0: Göteborg.
1: Mm. Mm. Har du ägnat dig något åt politiken under sommaren? Eller har du haft ledigt?
0: Nej, ledigt har man väl inte alltid så. Men, ja, men lite dörrknackningar och lite valarbete har det blivit under sommaren. Men mycket, mycket vila.
1: Mm. Mm. Du blev ju kommunalråd 2022 efter valet.
0: Ja.
1: Ja, hur har det varit?
0: Det har varit väldigt, väldigt roligt måste jag säga. Det är ju en fantastisk möjlighet att få vara med och styra Sveriges näst största stad och få vara med och driva igenom den politiken som Vänsterpartiet har. Mm. Och se liksom konkret hur det gör skillnad i, ja, men i människors liv. Så det har varit väldigt roligt.
1: Mm. Vad gjorde du innan?
0: Innan dess, jag har min bakgrund i äldreomsorgen. Det har jag jobbat i många år. Först som undersköterska och sen som enhetschef. Ett jobb som jag är tjänstledig ifrån. Ja, så det är där jag har min bakgrund.
1: Och nu efter valet så ska du ta över efter Daniel Bernmar som är er gruppledare.
0: Det stämmer.
1: Ja, ja. Hur känns det då? Får du lite tyngre uppdraget?
0: Nej, men det är ju otroligt roligt att ha fått ett sånt stort och fint förtroende från medlemmarna. Verkligen att få representera partiet. Så det känns... Ja, men med stor ödmjukhet som man tar på sig en sån roll och ett sånt uppdrag får jag ju säga.
1: Mm. Mm. Och nu är vi här för att klämma lite grann på Vänsterpartiet vad gäller vallöften och annat. Mm. Vi har ju det ni kallar för kommunalpolitiska programmet. Hur har ni kommit fram till det här?
0: Ja, men det är ju det är ett program som våra medlemmar har varit med och tagit fram. Det är den politiken som medlemmarna har bestämt att vi ska genomföra nästa mandatperiod helt enkelt. Så det är ett knådande av många medlemmar i Vänsterpartiet i Göteborg.
1: Mm. Hur lång tid tar det?
0: Ja, men det tar ett litet tag. Från liksom ax till limpa, så lite mer än ett halvår tar det nog i alla fall. Mm. Minst. Ja.
1: Och så här pass då när det är en månad till valet, eller 4 veckor till valet. Känns det bra att ni har fått ut allting som ni vill så att säga?
0: Ja, men vi har ju 4 vallöften som vi går till val på. Sen det här programmet är ju ett heltäckande program vad vi vill göra i kommunen nästa mandatperiod. Men vi har ju våra 4 vallöften och det känns bra. Det känns också som att det är vallöften som göteborgarna gillar måste jag säga.
1: Mm. Om jag får läsa då, i inledningen så skriver ni: Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti på ekologisk grund. Vi vill se ett rättvist och jämlikt Göteborg. Det kommunalpolitiska programmet beskriver vad vi vill genomföra under mandatperioden.
0: Ja.
1: Kort och gott.
0: Kort och gott.
1: Ja. Ja. Vad är det då, de här 4 punkterna som du sa?
0: Våra vallöften. Ja. Ja, men vi har 4 vallöften. Dels är det att vi vill stoppa hyreshöjningarna, frysa hyrorna för de kommunala bostadsbolagen. Tycker att hyresgästerna med regeringens politik har fått ta ett alldeles för stort ansvar och att de behöver en andningspaus. Hyrorna har gått upp väldigt mycket, så det är det ena. Frysa hyrorna och bygga billiga hyresrätter. Vi har stor bostadsbrist och men unga har inte råd att flytta hemifrån. Man har inte möjlighet att skilja sig om man behöver det. Alltså det är väldigt svårt att få en bostad om man inte har stått väldigt, väldigt länge i kö. Så det är det ena vallöftet som handlar om bostäder. Sen har vi att vi vill fortsätta korta arbetstiden. Vi har ju påbörjat ett arbete i förskolan och vi ser framför oss att vi vill fortsätta korta arbetstiden i välfärden ännu mer med början i äldreomsorgen. Och sen handlar det om att vi vill permanenta göra kollektivtrafiken fortsatt billigare. Vi har ju den här mandatperioden sänkt biljettpriset för månadsperiodbiljetten med 140 kronor och det vill vi fortsätta göra billigare. Och sen också såklart minska barngrupperna i förskolan och skolan.
1: Mm. Mm. Är det lätt att åstadkomma?
0: Det hoppas jag att det blir, men vi får se. Men det är väldigt viktiga frågor för många göteborgare. Det är åtminstone någonting som vi märker av nu när vi är ute och knackar dörr och pratar med göteborgare, att man känner att det har blivit tuffare ekonomiskt. Det är svårare att betala hyran och se till att barnen också får mat. Men många har svårt att få ihop livet helt enkelt. Det är många som beskriver det.
1: Mm. Så att det känns... Går det ihop då med era samarbetspartier?
0: Den här mandatperioden har vi lyckats komma överens om väldigt många bra saker för göteborgarna. Bland annat har vi ju sänkt priset som sagt redan i kollektivtrafiken och vi har kortat arbetstiden i förskolan till 7 timmar på ett antal. Så som sagt, vi har gjort mycket bra saker tillsammans redan.
1: Mm. Ska vi inleda då? Första området där det skriver demokrati och mänskliga rättigheter. Var det ett självklart val att ha denna punkt som nummer ett?
0: Ja, det är ju från liksom det allting utgår ifrån, så det tycker jag känns självklart.
1: Mm. Beskriv lite grann vad ni önskar i detta.
0: Nej, men det, om man tittar på hur Göteborg ser ut så ser vi att Göteborg är ju otroligt segregerat. Vi har stora klyftor och med dem så kommer ju också såklart en...
1: Val att ha denna punkt som nummer ett.
0: Ja, det är ju från liksom det allting utgår ifrån, så det tycker jag känns självklart.
1: Mm. Beskriv lite grann vad ni önskar i detta.
0: Nej, men det, om man tittar på hur Göteborg ser ut så ser vi att Göteborg är ju otroligt segregerat. Vi har stora klyftor och med dem så kommer ju också såklart en orättvisa när det kommer till deltagande i demokrati.

0: frågor som rör till exempel medborgarlogor eller hur man påverkar politiker, och framförallt ser vi det också kanske i representationen när det gäller i politiken att engagera sig politiskt, så har vi lägre representation bland personer med lägre inkomst och lägre utbildning. Så absolut att det är självklart.
1: Mm. Ni skriver här i programmet att under de senaste åren har rasistiska, fascistiska och andra totalitära styrelserörelser blivit mer synliga. På vilket sätt har de blivit det?
0: Ja, men jag tycker att det är väl ett bra exempel på den politiken som regeringen, samarbetsparti, det största partiet i regeringsunderlaget, driver på för. Det har ju ökat splittringen i samhället. Man ställer grupper mot varandra. Vi har liksom angiverilagar, vi har tonårsutvisningar, vi har liksom en politik som är allt annat än mänsklig och som inte utgår från mänskliga rättigheter. Vi har en representant för regeringsunderlaget som pratar om att muslimer ska sluta vara muslimer. Det är får ju såklart påverkan på andra delar i samhället. Om regeringsunderlagets största parti pratar på det här sättet, så är det ju självklart att människor tänker att det är så vi pratar om varandra, och det är det ju inte.
1: Mm. Ni skriver här också att antimuslimsk rasism och antisemitism har tagit sig nya uttryck och normaliserats bland andra partiers politiska företrädare.
0: Mm.
1: Vad vill ni göra?
0: Nej, men framförallt så vill vi ju byta regering, om man ska prata om det. Men här i Göteborg, så vi har ju lagt väldigt mycket tid och arbete och pengar på att stärka det arbetet mot antisemitism och mot antimuslimsk rasism. Vi har ett ärende som ligger uppe på bordet nu om att stärka det antimuslimska arbetet bland personal anställda i Göteborgs stad bland annat. Så vi har lagt väldigt mycket pengar och resurser på att stärka det här. Men vi ser ju också när vad som händer med våra medarbetare som jobbar med de här frågorna. De blir utsatta för hot och hat på sociala medier för att man jobbar med den antirasistiska värdegrunden i våra verksamheter. Vi hade precis nyligen en medarbetare som markerade mot rasism i en av våra verksamheter, och då blev utskälld. Det är liksom inte acceptabelt. Jag tycker att det har gränserna för hur man beter sig mot människor, framför allt med muslimsk bakgrund, har liksom flyttats till en helt orimlig nivå. Vi läser ju veckovis tidningen om kvinnor med slöja som får tillmälen på stan att man ska ta sig slöjan eller åka hem. Och det är ju inte så konstigt. Vi har ett parti i riksdagen som har valaffischer där det står att slöjan inte är hemma i Sverige. Så det här hänger ju ihop. Liksom. Vi behöver göra allt vi kan för att alla hör hemma i Göteborg. Alla behövs här. Alla får plats här. Vi har plats för kristna, muslimer, judar. Alla ska känna att man hör hemma i Göteborg.
1: Mm. Men ni har ju också blivit anklagade för att vara antisemiter. Vi har bland annat i fullmäktige under sammanträden, så att säga.
0: Ja, det skulle jag väl kanske inte riktigt säga. Sen har vi haft en del absolut händelser i vårt parti som inte har varit okej. Personer som har delat saker, det har ju dock inte varit här i Göteborg. Och det är helt självklart att har man antisemitiska åsikter så har man ingen plats att representera Vänsterpartiet överhuvudtaget. Så är det ju såklart. Sen kan vi titta på, det finns ju rapporter som beskriver vilka partiers väljare som har mest antisemitiska åsikter, och det är ju inte Vänsterpartiets väljare.
1: Mm. Så det är ingen oro enligt dig?
0: Nej.
1: Ja, men det är bra. Vänsterpartiet arbetar för att, och då står det först, antidiskriminering, gäller att läsa innantills långa ord, antidiskrimineringsarbetet ska genomsyra alla kommunens verksamheter. Det måste ju vara ett uppenbart stort problem då, eller?
0: Ja, det skulle jag säga på flera grunder, att vi kan se diskriminering i delar av våra verksamheter, absolut. Det gäller ju både personer med funktionsnedsättning till exempel, eller på grund av kön och ålder, att det förekommer diskriminering. Och det är ju självklart, det ska vi inte ha i våra verksamheter.
1: Hur kommer man till rätta med det?
0: Ja, men jag tror att dels handlar det ju såklart om att stärka värdegrundsarbetet, att man behöver prata om det. Det handlar om att kompetenshöja, kunskapshöja både chefer och andra personer i våra verksamheter som till exempel jobbar med

0: rekrytering. Det är ju en vanlig förekomst med diskriminering i rekryteringsprocesser, och där har vi jobbat ganska aktivt. Men det handlar ju också om löner, till exempel att man kan att jobba mot diskriminering, lönediskriminering. Ja, men det finns mycket man kan göra.
1: Mm. Nästa punkt som ni har på arbeta för är kontinuerligt kartlägga ojämlikheter mellan olika grupper för att kunna arbeta för jämlikhet.
0: Mm.
1: Vad gör ni här då?
0: Ja, det här är ju någonting som vi vill fortsätta arbeta med för att komma till rätta med de ojämlikheterna som finns. Det är ju bland annat inkomstskillnader, skillnader i hälsa, livslängd, utbildning, allt sånt som påverkar jämlikheten. Det är ju väldigt viktigt att vi fortsätter att kartlägga så att vi kan, ja, men komma till rätta. Vi kan ju inte ha att man har olika livslängd när man bor i ena delen av stan och så lever man 10 år kortare, nu över det kanske lite, men i andra delar av stan. Så att det är ett arbete som vi både behöver fortsätta och behöver stärka för att komma till rätta med.
1: Mm. Men finns det något motstånd då från era politiska motståndare eller?
0: Jag tror att de flesta partierna kanske vill att vi ska ha ett mer jämlikt samhälle, men inte alla kanske, men jag tror att vi har lite olika sätt.
1: Så ni står lite grann på barrikaden här då?
0: Vänsterpartiet är ju ett parti som vilar på att vi vill ha ett jämlikt samhälle, så det är klart att för oss är det här en väldigt prioriterad fråga. Vi kan att ha ett jämlikt samhälle där människor, ja men alla människor ska ju vara lika mycket värda, och så ser det inte ut idag.
1: Mm. Och så skriver ni att ni ska stärka invånarnas möjligheter att få stöd när de utsätts för diskriminering. Vilken typ av stöd är det som kan komma till på fråga här?
0: Ja, men det kan ju vara till exempel om det är i arbetslivet, eller då handlar det ju om arbetsplatserna såklart. Att det ska finnas stöd att få där, men det kan också handla om att stärka våra medborgarkontor, att hjälpa och stödja människor vidare i om man har blivit utsatt för diskriminering och så. Att det är inte helt enkelt att hitta fram.
1: Mm. Du får beskriva också, vad är ett medborgarkontor?
0: Ett medborgarkontor, det är olika platser. Vi har lokaler runt om i olika delar av stan dit invånare kan komma och få guidning och service till hur man tar sig fram i samhället, helt enkelt. Medborgarservice.
1: Mm. Svårt att uttala ord här idag, ja. Jag vet inte vad det beror på. Ge resurssvaga personer fler möjligheter att organisera sig.
0: Mm.
1: Och då tänker jag, vad behöver man organisera sig på för sätt? Vad är det som behövs?
0: Men ta till exempel i flera av våra områden som i Bergsjön och Hammarkullen. Där är det många som vill engagera sig och där inte bor så resursstarka personer. Och där jobbar vi väldigt aktivt med att få invånare att engagera sig. Det finns ett jättebra exempel på torsdag kväll, tror jag det, ska jag till Bergsjön till Folkets salong och prata politik där med massa invånare i Bergsjön. Och det är ju ett gäng människor som bor i Bergsjön som driver en förening som arrangerar de här samtalen. Så det är väl ett exempel på hur man får igång aktiviteter. Vi vill ju till exempel bygga ett allaktivitetshus i Biskopsgården och få människor utifrån det jag sa förut, att man kan se att det oftast är resursstarka personer som är aktiva i olika föreningar och påverkar politiker och gör sin röst hörd, och det behöver vi vända den trenden.
1: På vilket sätt då försöker ni hitta vad de här människorna vill utan att de organiserar sig, eller innan de gör det?
0: Alltså jag tänker att det bästa sättet för organisering är ju den som sker underifrån, om man nu får använda det uttrycket, att det är invånarna själva och deras drivkrafter och intressen som driver också organiseringen. Jag tror inte riktigt på att det är politiker som ska bestämma hur andra människor, alltså hur man ska organisera sig. Sen jag träffar ju väldigt mycket människor, inte bara jag utan mina partikollegor också. Och många av oss bor ju i områden där det finns ett demokratiskt underskott. Det är ju så att, ja.
1: Mm, sen vill ni ha mer invånarinflytande och medborgardialoger.
0: Det tror jag är...
1: Vad innebär det här egentligen?
0: Ja, men att...
1: Rent praktiskt?
0: Ja, men rent praktiskt att arrangera till exempel invånardialoger när det ska ske en förändring i ett område. Många känner ju att politiken, det spelar kanske ingen roll vad man röstar på, eller många känner en hopplöshet att politik är någonting som sker någon annanstans och inte min vardag. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi, ja men vid beslutsprocesser... engagerar invånare i olika områden på olika sätt för att man ska känna att man är en del av samhället. och är med och påverkar och får vara med och bestämma.
1: Lite längre ner här på sidan så hittar jag text där det står alla grundskolor och gymnasieskolor ska arbeta aktivt med HBTQIA+ frågor och samarbeta med idéburna organisationer som utbildar i de här frågorna. Hur ser det då ut idag?
0: Oj, det är en jättebra fråga. Jag tror att det har nog varit lite svårt fram och tillbaka att få till det här. Vi ser idag också att ungdomar har att det, ja, men hot och hat mot HBTQIA-personer ökar. Så att stärka det här arbetet i skolan är ju otroligt viktigt.
1: Men jag förstår att det här ingår ju redan i läroplanen.
0: Det ingår i läroplanen, absolut. Men vi behöver göra mer. Det finns ju ingenting som säger att man inte kan göra mer än det som står i läroplanen.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Marie Brynolfsson från Vänsterpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Vi hoppar till ett annat ämnesområde. Personal.
0: Ja.
1: Istället för välfärd.
0: Personal istället för välfärd.
1: Nej, jag skojar lite. Det var ju närmare 60 000 medarbetare i Göteborgs stad.
0: Ja.
1: Och det är kommunens viktigaste resurs och att de har rätt till en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Ja.
0: Ja.
1: Vad gör man med 60 000 personer?
0: Ja, men nu kommer vi ju till mitt favoritområde eftersom det är det här jag framför allt jobbar med.
1: Härligt.
0: Så att nu kommer tiden inte räcka till resten här. Nej, men vad gör man med 60 000? Ja, men Göteborgs stad är ju en av Sveriges största offentliga arbetsgivare. Det är en otroligt stor personalstyrka vi har. Och som sagt, det är ju vår viktigaste resurs. Utan våra medarbetare så har vi ju ingen verksamhet. Det är de som jobbar allra närmast göteborgarna. Ser till att de politiska besluten blir verklighet. Och om man bara pratar om välfärden så har vi ju enorma problem framöver med kompetens, jag menar att vi har tillräckligt med personal och tillräckligt med kompetens i våra verksamheter, så det här är ju en avgörande fråga skulle jag säga för att välfärden ska klara sig framöver om vi vill fortsätta ha den välfärden som vi har idag inom äldreomsorgen och jag menar att man ska kunna känna sig trygg, att ens föräldrar får bra hemtjänst eller att det blir bra när man flyttar in på äldreboendet och att ens barn har det bra i förskolan och så vidare. Och har vi inte personal så klarar vi inte av det.
1: Jag läste som en jämförelse då att i Stockholm så finns det, i Stockholms stad har de ungefär 45 000 medarbetare. Varför är Göteborg så pass mycket större ur den här perspektivet?
0: En anledning är ju att Stockholms äldreomsorg bedrivs ju till största del av privat verksamhet. Så vi har en väldigt stor äldreomsorg i Göteborg i kommunal regi och det har man inte i Stockholm. Jag törs inte säga hur det ser ut i förskolan där, men stora delar av Stockholms äldreomsorg är ju privatiserade och det är klart att det får påverkan på personal. Hur många som är anställda i kommunen helt enkelt.
1: Och för att stärka då välfärden på det här området så behöver det anställas fler välfärdsarbetare, skriver ni.
0: Ja.
1: Ja. Och villkoren ska förbättras och lönerna höjas.
0: Ja, vad är det och sen är det klart.
1: Pengar?
0: Dels krävs det ju politisk vilja och det tycker vi har visat den här mandatperioden. Vi har ju bland annat satsat 90 miljoner på att höja lönerna. Först en låglönesatsning, sen en satsning på äldreomsorgens löner och nu har vi en satsning ytterligare då på jämställda löner. Så politisk vilja finns. Sen kan man väl konstatera att det också krävs att staten, det vill säga regeringen, tar sitt ansvar för finansieringen av välfärden och där har vi kanske inte riktigt sett samma politiska vilja. Men vi behöver ju fortsätta att höja lönerna för välfärdsarbetarna. Vi behöver absolut anställa många, många fler, höja grundbemanningen, den är alldeles för låg. Sen vill ju vi fortsätta arbetet med att korta arbetstiden till exempel, för det ser ju vi är en väldigt viktig fråga för att göra dels jobben mer hållbara, att man ska orka ett helt arbetsliv. Men också att det ska bli ett jobb som folk söker sig till, inte ifrån. När man går i högstadiet och funderar på eller sådär, vad ska jag söka till gymnasiet, vad vill jag jobba med? Så ska det ju vara, wow, jag vill jobba som undersköterska. Här har jag en bra lön. Behöver inte jobba varje helg och jag kan jobba 6 timmar och ändå få en heltidslön. Jag tror att många hade verkligen gillat det. Jag har själv jobbat i äldreomsorgen som undersköterska. Det är ju fortfarande världens roligaste jobb. det är också själva anledningen till att jag engagerade mig politiskt från första början, för att förbättra villkoren för de som gör jobbet helt enkelt.
1: Du sa att du har tillfört 90 miljoner kronor. Hur mycket ger det så att säga i lön för den enskilda medarbetaren?
0: Men om vi tittar först på låglönesatsningen som vi gjorde för några år sedan, den riktade vi till anställda som tjänade under 25 000. Och nu är jag inte 200% säker på den här siffran då, så vi får rätta den i efterhand om jag har fel. Men jag tror att andelen som sen tjänade under 25 000 var 71% färre. Så att vi fick många som fick upp sin lön med den satsningen. Så det är ju en väldigt konkret skillnad. Vi ser också att Göteborg ligger näst högst i landet nu när det gäller löner bland undersköterskor. Att flera beskriver att man har fått upp sin lön 3-4 000 efter våra satsningar. Så det är ju helt fantastiskt. Så det märks ju väldigt stor skillnad.
1: Och så var inne på det också, att medarbetarna ska ges förutsättningar att orka arbeta fram till pensionsåldern. Är det oss idosatt idag då det här?
0: Ja, men många har ju jobbat väldigt länge i äldreomsorgen. Och det är ett tungt jobb fysiskt, och det är också ett påfrestande jobb för att man ofta kanske har för få arbetskamrater. Det har varit minutstyrning i hemtjänsten, där vi är på väg bort ifrån, som har gjort att arbetsvillkoren inte har varit helt optimala, om jag ska vara helt ärlig, under rätt lång tid. Och om man tittar på, det är klart att det inte är ett hållbart yrke, utan att vi behöver verkligen göra någonting åt det. Att man ska orka.
1: Det är för mycket stress, tänker jag.
0: Det är för mycket stress, och det ser man ju också bland sjukskrivningarna som också minskar. Men det är ju i de så kallade kontaktyrkena där vi ser att sjukfrånvaron på grund av stress ökar. Eller åtminstone är väldigt hög. Så ser det inte ut bara i Göteborg, utan det ser ju ut så i resten av landet också. Det gäller också socialsekreterare, undersköterskor, förskollärare, lärare. Dels har man elever eller barn eller äldre som man känner ett väldigt stort ansvar för, och sen så kommer det påtryckningar från föräldrar, från anhöriga, så att det är ett väldigt pressat jobb, och många söker sig dit för att man vill göra skillnad för människor i deras vardag och vill göra ett bra jobb, och man slår ofta väldigt mycket knut på sig själv för att det ska bli så bra som möjligt, för man vet att den som drabbas är ju den man är till för, och det vill man ju helt enkelt inte.
1: Och då är ju chefen viktig också. Och då,
0: oj, nu håller jag på att riva studion här. Det var ju verkligen inte meningen.
1: Så du som lyssnar inte har aning om vad som händer. Vi ska inte gå in och djupare på det. Vi skriver här i alla fall: chefer i kommunens verksamheter ska ha rimliga förutsättningar att utföra sitt arbete. Och då tänker jag, vad är det som hindrar dem idag då?
0: Ja, nu har vi mitt nästa favoritämne.
1: Så praktiskt.
0: Ja, väldigt praktiskt. Nej, men många av första linjens chefer har dels många medarbetare att ha ansvar för. Man har stora verksamheter. Vi har ju bland annat tagit beslut här i Göteborg om att ett riktvärde för max antal medarbetare ska vara max 25. Om man tittar på verksamheter inom mer manligt dominerade sektorer här, även i Göteborg, så ligger ju medarbetarantalet väldigt mycket lägre. Man kanske har chefsansvar direkt, chefsansvar för 10. Och det är väldigt stor skillnad än att du har en hemtjänstgrupp på 30 personer som du ska hinna se, möta, prata med och ha lönesamtal. Ja, det är väldigt stora verksamheter helt enkelt. Och det här är en fråga som facken också har drivit på för, både från chefernas egna fack men också från medarbetare, alltså Kommunal till exempel. För man vet att när chefen har ett rimligt antal medarbetare så blir man också en mer närvarande chef i verksamheten. Vilket är väldigt bra för verksamheten. Men det handlar också om administrativt stöd till chefer. Många hinner ju inte ens vara ute och prata med sina medarbetare eller de som man är till för i verksamheten, för att mycket tid går åt uppföljningsarbete, administration och så vidare. Så att det administrativa arbetet behöver lättas från cheferna. Så att, men det handlar också om antal verksamheter man är ansvarig för, till exempel. Det finns ju chefer inom funktionsstödsverksamheten som har varit ansvariga kanske för 3-4 boenden. Och en vecka har 5 arbetsdagar, och då ska man hinna fördela sin tid mellan de här gruppbostäderna eller daglig verksamhet. Och det är klart att det är också någonting som, geografiska förutsättningar. Det finns väldigt mycket man kan göra för att förbättra chefernas förutsättningar. Men jag skulle säga att den viktigaste frågan också handlar om att det måste finnas balans mellan krav och resurser för chefer. Många upplever ju en stor frustration att man har mycket ansvar för budget, medarbetare, brukare eller vad det nu är. Men man har inte alltid fullt mandat att påverka resurserna. Och det får ju också väldigt stora konsekvenser i hur man kan förbättra arbetsmiljön till exempel för sina medarbetare. Så det här är en jätteviktig fråga.
1: Men för att få ner då det här anställda per chef, är det rimligt också då att anställa fler chefer?
0: Ja, det tycker jag. Absolut. Många uppfattar det som att man bara ska anställa fler chefer och inte fler medarbetare. Men det är inte det vi menar, utan att det behöver göras både och. Och många medarbetare tycker också att det är bra att ha en närvarande chef som ser vad man gör i vardagen och som man kan få stöd och råd och hjälp av. För många, ja men det är tuffa jobb och man har ofta situationer som man inte kan lösa. Man behöver ha en närvarande chef i verksamheten. Och i äldreomsorgen har man gjort ett jättejobb. Där har man ett mål på 20 medarbetare per chef som man jobbar emot. Så att det här går att göra.
1: Ni skriver också här att kommunens medarbetare ska ha trygga tillsvidare anställningar med bibehållen stark anställningstrygghet. Rätten att arbeta heltid med möjlighet till deltid ska säkerställas. Och då hörde jag på något sätt att, eller ja, i flera olika sammanhang, i Göteborgs stad så har man en livstidsanställning.
0: Ja, gud så trött jag på det där uttrycket.
1: Det låter lite japanskt.
0: Ja, precis. Nej, men om man väl klivit in i Göteborgs stad, då kommer man aldrig därifrån.
1: Stackare.
0: Nej, det är ju... vi har en anställningstrygghet. De som är anställda i Göteborgs stad, det är ett arbetssätt som finns. Att, vi är en så pass stor arbetsgivare, så att om det uppstår arbetsbrist i en verksamhet, att man behöver säga upp medarbetare på grund av arbetsbrist, så ska man ges ett erbjudande inom ett liknande område. Och jag tycker det här är väldigt bra, för att vi har ju som sagt, som jag sa innan, vi har en prognos som säger att vi behöver anställa väldigt många fler medarbetare i Göteborgs stad. Så att bara säga upp personer som har jobbat i staden länge, det tycker jag är väldigt mycket slöseri med resurser, måste jag säga. Om det finns någon annanstans där man vill och kan jobba och göra ett bra jobb för oss, så tycker jag att man ska göra det.
1: Så omplacering för personer som hamnar utanför eller blir för mycket,
0: ja,
1: och
0: alltså,
1: en plats hamnar någon annanstans?
0: Det är ju ett erbjudande, det är ju inte ett tvång.
1: Jaså?
0: Nej, utan man får ett erbjudande då om en annan placering. Och det står ju var och en fritt om man vill tacka ja eller nej till det.
1: Och så kommer vi in på då, Vänsterpartiet arbetar för att, och det var du inne på också, införa kortare arbetstid.
0: Ja.
1: Ja, hur mycket ska vi jobba? Eller vi, jag jobbar inte i Göteborgs stad.
0: Nej, men Vänsterpartiet vill ju se en generell arbetstidsförkortning nationellt. Men här i stan så tycker vi har inte riktigt tid att vänta på att man ska komma fram till det. Så vi behöver ju fortsätta korta arbetstiden. Vi har som sagt brist på personal. Nu har vi testat 7 timmar i förskolan med väldigt bra resultat på de förskolor som har provat det. Vi har ju tidigare haft försök med 6 timmars arbetsdag på ett äldreboende på Hisingen för några år sedan. Och nu vill vi testa att korta arbetstiden ytterligare. Så 6 timmar är väl väldigt bra, tänker jag.
1: Hur kompenserar man då för att folk inte jobbar hela veckan? Blir det betydligt fler anställda då, antar jag, på vissa områden?
0: Ja, man behöver ju anställa några fler precis för att få ihop verksamheten.
1: Så att de här 60 000 blir om några år, hur många?
0: Det törs jag inte svara på. Men jag tror att det lönar sig i längden också. Även om det blir en kostnad såklart att anställa flera, så kommer det också löna sig i längden. Vi har ju sjukskrivningskostnader och kostnader för att rekrytera personal som slutar. Så, ja.
1: Hur höga sjuktal är det idag?
0: Oj, jag törs inte svara på exakta procent, men vi har ju sjukskrivningstal på runt 10-11% inom de... kontaktyrkena, och det är ju väldigt höga.
1: Hur stora problem blir det?
0: Vad sa du,
1: med... Hur stora problem blir det med så höga sjuktal?
0: Ja, men det blir ju väldigt stora problem, därför att om någon är sjuk på morgonen så innebär det att man behöver planera om en hel dag, kanske om det är hemtjänsten, att någon ringer och sjukanmäler sig, så får man planera om alla scheman man ska ut och jobba på, så det är klart att det får stor påverkan för arbetskamraterna. Det får påverkan för de som vi är till för, både i förskolan och äldreomsorgen, att det kommer nya personer. Så att anställa upp ytterligare i verksamheten men förbättra kontinuiteten. Det blir ju förbättrad kontinuitet om sjukfrånvaron minskar. Då möter man ju samma personer hela tiden. Så ja, just sjukfrånvaron har ju väldigt stor påverkan. Det skapar ju väldigt mycket stress. Det kommer nya vikarier som ska sättas in i jobbet. Och, ja.
1: Mm. Sen läste jag vidare här och då kom jag på någonting nytt som jag inte riktigt känner till, eller tänkte, det måste jag fråga om. Införa ett erbjudande om nedtrappning av arbetstiden för medarbetare som närmar sig pensionsåldern enligt 80-90-100-modellen.
0: Mm.
1: Det får du förklara.
0: Ja, 80-90-100-modellen utgår ifrån då att man ger ett erbjudande till äldre medarbetare. Att man kan jobba 80%, få 90% av lönen och 100% pensionsavsättning. Så det är ju en variant av arbetstidsförkortning då. Idag betalar ju många sin egna arbetstidsförkortning genom att jobba deltid. Och det får ju stora konsekvenser på pensionen. Och det är ju många kvinnor som har jobbat hela yrkeslivet som går i pension och har en väldigt låg pension därför att man har jobbat deltid. Så det här är ett sätt att kunna, ja, men behålla äldre erfarna medarbetare i verksamheten, ja, men ända fram till man ska gå i pension, så att man orkar fram till 68 och ändå kan jobba lite mindre men inte behöva oroa sig för pensionen då.
1: Jag läste att det här testas på Renova. Hur faller det ut?
0: Jag känner inte till att det testas på Renova, men jag vet att det här är väldigt efterfrågat av väldigt många medarbetare i staden. Så ja.
1: Grundbemanningen då, av tills vidare anställda medarbetare ska öka och användandet av tidsbegränsade anställningar ska minska i brukarnära välfärdsverksamheter. Ja, alltså, varför ska man inte vara tills vidare anställd?
0: Det är en jättebra fråga, varför ska man inte vara det för? Det är självklart att man ska vara tills vidare anställd. Sen, så det finns ingen anledning. Det såg vi till exempel under pandemin vilka effekter det fick också att inte ha tillsvidareanställning. Man ska kunna ha en trygg anställning med en trygg lön, och man ska veta att man har en inkomst varje månad så att man kan betala hyran och maten för sina barn. Så det är självklart att vi ska ha tillsvidareanställningar i kommunen.
1: Mm. Men det här med livstidsanställningen då? Det känns ju som att då är man ju inte där.
0: Nej, men alltså så här, om man är tillsvidareanställd i äldreomsorgen så uppstår det extremt sällan arbetsbrist skulle jag säga. Så att det här med livstidsanställning, jag tycker att det är ett lite, jag vet inte om jag ska använda ordet förmätet, för att det är ju inte en livstidsanställning. Nu vill inte jag att människor ska säga upp sig från Göteborgs stad, men det är ju inte ett livstidskontrakt man signar upp på. Men jag tycker att vi är som sagt Sveriges näst största offentliga arbetsgivare. Och det är självklart att med en så stor personalstyrka som vi har, att om det uppstår en brist i en verksamhet, arbetsbrist, så borde vi kunna erbjuda en erfaren, kompetent medarbetare en placering någon annanstans om den själv vill det. Jag tycker det är självklart och seriöst också. Det finns ju ingen i samhället som tjänar på att vi säger upp erfarna, utbildade medarbetare som istället ska leva på A-kassa och behöva vara arbetslös. Så att jag tycker det verkligen, jag tycker det är lite, det är förmätet uttryck som en del högerpolitiker slänger sig med. Det är ingen livstidsanställning.
1: Vi släpper det och så går vi till ett helt nytt område. Jag hoppas att det också är ett av dina favoritområden, förskolan.
0: Ja.
1: Ja, och då skriver ni så här: en förskola med god kvalitet har långsiktiga positiva effekter på barns lärande och utveckling, särskilt för barn vars vårdnadshavare har låg utbildningsnivå. Därför behöver alla barn ges möjlighet att gå i förskola minst 30 timmar i veckan, även om vårdnadshavaren är sjukskriven, arbetslös eller arbetar deltid. Hur ser det ut idag?
0: Med,
1: ja, allting,
0: med allting, förskolan. Ja, men förskolan är ju jätteviktig. Förskolan har också ett väldigt viktigt kompensatoriskt uppdrag. Men framförallt så har ju förskolan ett utbildande uppdrag, också ett pedagogiskt uppdrag. Jag har varit på besök på en del förskolor nu under den här mandatperioden. Och det är fantastiskt att se hur mycket, ja, men just det lärande, det pedagogiska, att man... Ja, men hur man jobbar med att lära och utbilda de små barnen, det är ju helt otroligt. Och det tycker jag, ja, men det lägger en grund hos många barn. Att när man börjar skolan så har man ett bra ordförråd. Det är mycket som sker i förskolan, och det tycker jag är bra att fler går i förskolan.
1: Mm. Jag har ju läst också att man ska gå ut på och försöka få fler att komma till förskolan. Framförallt då tänker jag mig i de här utsatta områdena, att alla barn inte har kommit till förskolan överhuvudtaget.
0: Nej.
1: Hur ska man gå tillväga?
0: Ja,
1: vad behövs?
0: Vad behövs? Ja, men alla vet kanske inte heller att man kan söka förskola. Så det handlar ju också om att informera om att ditt barn har rätt att gå till förskolan. Det är inte en självklarhet på alla platser att i världen, kanske om man är nyanländ till Sverige, att ens barn har rätt att gå i förskola. Så det handlar en del om att utbilda, informera om att man har den här rätten. Tänker jag, det handlar om samverkan med BVC och med mödravårdscentralen och så vidare.
1: Mm. Mm. Hur stora problem är det? Vi var inne på en artikel i Göteborgs-Posten som är 2,5 år gammal. Att förutsättningarna är olika beroende på om man bor i en utsatt område, som i artikeln av Lövgärdet kontra Utby.
0: Mm.
1: Där det bor förhållandevis olika människor. Och att man inte har naturligt att svenska är första språket i Lövgärdet.
0: Mm.
1: Att barnens start i livet inte alltid är gynnsamt, om man säger.
0: Nej, jag tänker att det är ett tecken på, eller, som visar på hur segregerad staden är. Och man jobbar ju ofta i närheten där man bor. Och om man då tittar på hur befolkningsstrukturen ser ut i Utby kontra Lövgärdet, så är det många personer som är födda utanför Europa kanske som bor i Lövgärdet jämfört med Utby.
1: Mm. Kan man ställa språkkrav på den personalen på samma sätt som man ska ställa språkkrav på personal i äldrevården?
0: Ja, men jag tycker det är bra att man kan prata, göra sig förstådd och prata bra svenska när man jobbar med barn och med äldre, såklart.
1: Mm. Mm. Och de här människorna då som eller barnen som behöver svenska, höra svenska omkring sig, ska man anstränga sig mer för att anställa lärare med svenska som modersmål?
0: Ja, vi har ju gjort en satsning nu på 7 timmars arbetsdag, framför allt i förskolor i så kallade eftersatta områden, för att få fler utbildade förskollärare att söka sig dit. Så det är ett sätt man kan jobba med att få mer utbildad personal till exempel. Mm.
1: Ni vill också att arbetsmiljön i kommunens förskolor ska förbättras. Ja. Vad är det som saknas idag?
0: Ja, du. Det är väl också...
1: Var ska du börja?
0: Nej, men det handlar ju bland annat om, såklart, att anställa fler. Minska barngrupperna så att man har en rimlig arbetsbelastning. Det handlar om högljudd, alltså bullernivåer. Ja, det finns mycket som påverkar arbetsmiljön i förskolan. Men framförallt skulle jag väl säga att det handlar om att man ska räcka till för barnen och att det ska vara en rimlig arbetsbelastning.
1: Och fler pedagoger är... Prio 1 då.
0: Ja.
1: Mm.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Marie Brynolfsson från Vänsterpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Och jag får fråga då, ska vi ställa en fråga här medan Marie tar lite vatten. Det står så här: fler pedagoger per barn stärker möjligheten för barnens pedagogiska verksamhet och är även en förutsättning för att arbetsförhållandena i förskolan ska förbättras genom att personalen får reell möjlighet till planeringstid, dokumentation och raster. Alltså på något vis känns det som att det ligger en massa administration på deras tjänster också. Är det där felet ligger?
0: Nej, det skulle jag inte säga att det är för mycket administration, utan det handlar ju till exempel om att planera. Man jobbar ju i förskolan utifrån en läroplan. Och precis som lärare i grundskolan har planeringstid för att planera sina lektioner, så har ju även personalen i förskolan behov av planeringstid för att planera sin verksamhet. Så jag skulle inte säga att det handlar så mycket om administration, utan att planera verksamheten utifrån läroplanen.
1: Mm. Och det skriver ni här också. Det är stor vikt att värna förskolans läroplan. Hur ser den ut?
0: Oj, ja, det kan jag faktiskt inte svara på. Det är
1: pedagogisk omsorg som inte omfattas av samma krav som förskolan har inte kunnat uppvisa samma positiva effekter på barns lärande. Vad betyder det?
0: Ja, men det handlar ju om att läroplanen har ju som sagt, där vad barn ska lära sig efter att ha deltagit, alltså gått i förskolan. Sen är ju inte alla delar under förskoletiden, som jag har förstått, som jag kanske har helt fel nu, del av läroplanen. Men så här har det ju inte alltid sett ut. Så, ja.
1: Man ska kunna leka på förskolan också.
0: Ja, och de leker ju väldigt mycket på förskolan, men också stora delar av leken är ju en del i läroplanen. Men det är klart att man ska kunna leka i förskolan. Leken är ju jätteviktig.
1: Mm. Ökar resurserna till förskolan vinner då? Mer än jag budgeterat då kanske, eller? För om resurserna måste räcka till allt, hur mycket pengar behövs det?
0: Mer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jo, men det känns ju som att ni styr ju stan.
0: Ja.
1: Har ni inte tillräckligt med pengar att hämta då för att skeppa över till kontot förskola?
0: Jo, vi har ju lagt väldigt mycket pengar på förskolan den här mandatperioden, skulle jag säga. Vi har gjort väldigt stora satsningar. Och vi vill ju fortsätta satsa mer pengar på förskolan nästa mandatperiod, om vi får vara med och styra, såklart. Det är en väldigt viktig fråga att fortsätta stärka förskolan. Vi ser ju nu att barnantalet minskar ju. Det föds ju färre barn. Och då har vi ju den möjligheten som vi ju redan har påbörjat att... Vi säger ju inte upp personer i förskolan för att barnantalet minskar, utan vi ser ju till att stärka istället, anställa fler så att vi kan få ner barngruppernas storlek istället. Så att det är ju någonting som vi vill fortsätta göra.
1: Mm. Och så vill ni öka andelen kommunala förskolor.
0: Ja.
1: Hur då? Är det möjligt att göra det på lokala planet?
0: Ja, man får ju hoppas att vi får en ny regering helt enkelt som sätter stopp för... för marknadsskolan, den får ju påverkan både i förskolan och i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Vi tycker ju att det här behöver tas bort, och det är ju framförallt är det en fråga såklart för regeringen och riksdagen att besluta om att vi inte ska ha den här typen av skolverksamhet.
1: Och då är det mer precis då vinstdrivande verksamheten ni opponerar emot. Men det finns ju privata alternativ på icke-vinstdrivande sätt också. Vilka är de?
0: Det finns ju kooperativa förskolor till exempel. Problemet som vi ser nu, det är ju dock den fria etableringsrätten. Även om det inte finns behov av fler skolor så kan man ändå etablera en skola, vilket gör att det får ganska stor påverkan på kommunens ekonomi om man plockar elever. Men sen handlar det ju såklart om det vinstdrivande, att vi vill inte ha vinstdrivande verksamheter i välfärden.
1: Mm. Sen var du inne på att minska antalet barn i förskolan till högst 12 i de yngre barngrupperna och 15 i de äldre. Och då är det alltså 1-3 respektive 4-5. På vilket sätt kommer det att ske lite grann per automatik i och med att det är färre barn som behöver förskola?
0: Ja, men precis. Det är väl det man ser framför sig, att vi har den möjligheten att få ner barngruppernas storlek genom att eftersom barnantalet minskar, så kan vi få ner barngruppernas storlek genom att vi inte minskar på personalen.
1: Så att ni kan sitta still i båten lite grann?
0: Nej, absolut inte. Det är såklart inte.
1: Vad behöver ni göra först och främst då?
0: Det känns som att jag bara säger att vi ska anställa flera, men det handlar ju om att vi behöver anställa flera. Om vi tittar på... Det är egentligen det vi behöver göra. Det är nyckeln, så är det, att anställa flera. Det är svårt att göra någonting annat.
1: Ja, max 3 barn per medarbetare.
0: Ja. Nu kommer inte jag ihåg exakt vad vi ligger på nu. 4 någonting har vi fått ner det till den här mandatperioden, och det är ju historiskt lågt. Så att här har vi ett jobb att fortsätta göra.
1: Var började ni någonstans? Hur har det legat till historiskt?
0: Oj, jag har faktiskt inte koll på hur det har legat till historiskt, men nu ligger den på 4 någonting. Jag törs faktiskt inte svara riktigt på hur det har legat tidigare.
1: Mm. Och så vill ni ha att det ska vara en gräns då med minst 50% förskollärare.
0: Mm.
1: Hur är fördelningen idag, förskollärare kontra barnskötare? Har du koll på det?
0: Nej, jag har faktiskt inte det. Det borde jag ha.
1: Är det ett problem om man säger så då?
0: Ja, men vi behöver absolut ha mer förskollärare. Jag törs inte säga exakt hur fördelningen ser ut, men vi har för låg andel förskollärare, även om jag tror att den har blivit mycket bättre. Men det får ju såklart påverkan för den pedagogiska verksamheten när det gäller läroplanen till exempel, om vi inte har förskollärare i verksamheter. Så vi behöver absolut ha fler förskollärare.
1: Mm. Och vi hoppar då till grundskolan. Vad skriver ni där inledningsvis? Jo, det står så här. Skolan har en unik möjlighet att utjämna klasskillnader. På vilket sätt?
0: Jag ska ta en klunk vatten bara.
1: Ja, gör det.
0: Jag har en tendens att bli väldigt hes när jag pratar mycket.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, det får man ju låta bli, hör du säga.
0: Ja.
1: Råda bot på.
0: Ja, precis. Nej, men, men skolan har ju en viktig möjlighet, som sagt, när det gäller det kompensatoriska uppdraget att utjämna klassklyftor. Vi vet att många barn har ju, det är skillnad beroende på om man växer upp i ett hem med 2 högutbildade föräldrar som har läst på universitet eller 2 föräldrar som kanske har väldigt kort skolbakgrund, så får man väldigt olika med sig hemifrån. Om man är van att läsa hemma eller prata om olika saker. Så på det sättet har ju skolan en jätteviktig funktion i att utjämna de här klassklyftorna. Och det kan ju handla till exempel om hur man erbjuder läxhjälp i skolan. Många tar för givet att man ska göra mycket skolarbete hemma. Och det är väldigt svårt om man har föräldrar hemma som kanske inte kan hjälpa till med skolarbetet. Så att det här är jätteviktigt.
1: Mm. Sen skriver ni också att vårdnadshavare och barn ska kunna lita på att den närmaste skolan ger en bra utbildning.
0: Mm.
1: Jag tänker att barn och föräldrar kanske gemensamt söker sig till en skola som är längre bort. Hur stort problem är det här i stan?
0: Jag skulle säga att det är ett problem, därför att vi ser att de som söker sig bort eller till andra skolor är ju framför allt resursstarka personer. Man ställer sig tidigt i kö till en skola som ligger längre bort, och det får ju såklart konsekvenser för det blir ju, vi har en väldigt stor segregation när det gäller både boende men också när det kommer till skolan i Göteborg. Och det här fria skolvalet, så det får ju konsekvenser för att det blir en stor segregation helt enkelt. Om man tittar på ett område i Backa till exempel, så är bostadsområdena egentligen inte så segregerade. Det är ganska bra blandning på hyresrätter, bostadsrätter, villaområden, och det ligger kommunala skolor som egentligen är den närmsta skolan, om man säger så då, för alla som bor där. Men det har också etablerat sig friskolor. Om man tittar på vilka som går på de skolorna, så är det barn ofta till resursstarka föräldrar, och då blir det en uppdelning på skolor, och då blir det en stämpel. Nu är det inte så här, vill jag inte säga. Det är inte så att det är då, alltså, men det är ett bra exempel på hur liksom friskolornas etablering också påverkar strukturen på elevunderlagen. Liksom. Att det får påverkan, det blir en vi och dem uppdelning och så vidare. Sen är det jättebra skolor i Backa, toppenbra skolor, så det är inte det handlar om, utan men man kan se tydligt vilka det är som söker sig bort. Vi vill ju inte ha frånvalsskolor, vi vill ju ha att den närmsta skolan ska vara den bra skolan som alla barnen i området går i. Liksom.
1: Mm. Logiskt.
0: Mycket logiskt.
1: Ja.
0: Det är också bra av andra skäl, att man går i skolan där man bor och man har kompisar i närheten där man bor, och man lär känna varandra i sitt område, och ja, det har väldigt många fördelar. Man behöver inte åka buss kanske eller få skjuts till skolan, utan att man kan promenera till sin skola om den är nära där man bor och så. Så det har många fördelar.
1: Mm. Ni tycker också att det ska vara att resurserna ska fördelas efter behov. Men så är det redan, är det inte så? Att skolpengen är högre i vissa områden än andra?
0: Jo, precis. Den är högre i vissa områden än andra. Men det behöver man nog titta på så att det blir rätt fördelning.
1: Så du känner att det finns mer att göra där?
0: Det finns mer att göra.
1: Vad är det som behövs då? Alltså, vad är det pengar saknas till?
0: Bra fråga. Men jag tänker att det kan handla om att anställa fler andra kategorier i en skola. Till exempel, man kanske behöver förstärka med fler speciallärare eller fler specialpedagoger eller skolbibliotekarier eller socionomer beroende på vilken typ av skola. Så det finns en hel del man kan göra, tror jag.
1: Vi hoppar lite grann i det här och så kommer vi ner till en punkt där det står kulturskolans resurser ska öka och fler ska få möjlighet till fördjupning och individuell undervisning. Till en början då, vad är kulturskolan? För den som inte vet.
0: Kulturskolan är ju en kommunal kulturskola helt enkelt, där barn och ungdomar kan lära sig att spela instrument till exempel efter skoltid. Det är inte en del i skolans undervisning, utan det är en kulturskola helt enkelt, där man lär sig spela instrument och sjunga och göra massa bra grejer.
1: Hur stor är det här, så att säga?
0: Alltså, det låter som att jag inte vet någonting. Jag vet faktiskt inte exakt hur stor verksamheten är. Däremot vet jag att det är väldigt stort söktryck till kulturskolan. Och det har under perioden varit väldigt långa köer och många barn har inte fått möjlighet att delta i kulturskolan. Och det skapar ju också... vi vill ju att så många barn som möjligt ska kunna vara med i kulturskolan. Och det handlar ju också om att lära sig... spela instrument i grupp till exempel. Och en meningsfull fritid och ett lärande för framtiden. Så det är jätteviktigt att fler barn får vara med i kulturskolan.
1: Den ska inte nedprioriteras.
0: Nej, det tycker jag inte.
1: Nej. Nu vi kan titta på ett område också, gymnasiet. Eller vi ska hålla oss vid grundskolan ett tag till. Det är ju det här problemet med att vissa, inte alla, uppfyller kraven för att komma vidare till gymnasiet. Mm. Ja, hur gör ni? Eller hur gör vi? Eller hur man ska se det? Ja. Vad behöver göras?
0: Ja, du.
1: Alla har väl olika idéer?
0: Alla har säkert olika idéer. Men jag tycker det är ett stort misslyckande, får man ju säga, såklart, att inte alla klarar grundskolan och tar sig in på gymnasiet. Jag tänker att det handlar om att vi behöver fortsätta, som sagt, anställa fler lärare. Se till att lärarna hinner med sitt uppdrag. Att man har möjlighet att vara två lärare där det finns behov av det. Men det handlar också om att se till att elever som har behov av extra stöd för att klara skolan får det. Så har det inte alltid sett ut heller. Vi ser att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i större utsträckning klarar grundskolan sämre. Så här behöver vi verkligen göra mer och bättre insatser för att de ska klara grundskolan. Den här mandatperioden har vi förstärkt med utbildningsinsatser för elevassistenter i NPF till exempel. Så att här finns mycket man behöver titta på. För det är såklart inte acceptabelt att inte alla klarar grundskolan och kan komma in på gymnasiet. Det får ju väldigt stora konsekvenser för framtiden om man inte tar sig vidare från grundskolan in på gymnasiet. Det är ju helt avgörande för mångas framtid. Man ser... det är jätteviktigt.
1: Och de som inte klarar kraven då, 1000 personer ungefär årligen, var hamnar de i er verksamhet, så att säga? Var tar de vägen?
0: Men många går ju på introduktionsprogram på gymnasiet och läser ett år för att sen komma in på ordinarie gymnasieutbildning. Man kanske behöver läsa upp att det är ett F-betyg som stör och så. Det är väl, vi får se, nu är det ju en betygsreform på gång. Jag tror att F-betyget har ställt till det väldigt mycket för många, att man får ett F. Man kanske har godkänt i alla andra ämnen och sen har man ett F i en kurs och då är man inte behörig till gymnasiet. Och jag tror att det här är en jätteviktig del för att få fler att komma in på gymnasiet. Nu är jag så pass gammal, så när jag gick i högstadiet då var det ju 1-5-betyg. Och då hade man ju, man var ju behörig till att söka gymnasiet så länge man hade betyg. Det var ingen som stoppades för att man hade en etta i ett ämne. Och så är det ju idag, att man stängs ute från gymnasiet för att man har F i ett kärnämne. Så det här tror jag kommer göra väldigt stor skillnad. Jag hoppas att det blir bra.
1: Jag läste att det är matte främst som behövs.
0: Ja.
1: Att där man fallerar.
0: Ja, jag vet. Och det är uppenbart att vi behöver göra mer där. Men ja, det finns mycket att säga om detta. Tiden går, men det är... Ja.
1: Så vi tittar lite grann på gymnasieskolan också då.
0: Ja.
1: Då skriver vi ner, en gymnasieexamen är viktig. En viktig förutsättning för goda livsvillkor senare i livet. Betydligt större insatser behöver göras för att alla unga ska påbörja och slutföra en gymnasieutbildning.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur, det håller jag med
1: hur många går på gymnasiet i förhållande till antal alla barn? Bortsett från de här tusen som inte kommer in.
0: Men de flesta går ju på gymnasiet.
1: De gör det.
0: Jag säga. Ja, det skulle jag säga. Det är en liten minoritet som inte går på gymnasiet. Men de flesta gör det. Men det är ju helt avgörande att man slutför sin gymnasieutbildning för att kunna få ett jobb i framtiden. Och sen behöver man ju fundera på vilken, ja men vart finns... Att man går rätt gymnasieutbildning också. Och det finns ju möjlighet att byta. Men att titta på vart finns jobben framöver. Jag tror att vi behöver få fler att läsa de yrkesinriktade programmen. Kanske än vad vi har nu. Det är många som läser de teoretiska programmen. Men ja, vi vill ju anställa många undersköterskor. Så det är ju ett tips om man är i årskurs 9 att läsa en sån utbildning. Nej, men så att det är... Jätteviktigt. Vi har många arbetslösa ungdomar som går ut från gymnasiet och inte har ett jobb idag. Så att söka rätt utbildning är viktigt också.
1: Var det ett problem att alla utbildningar ska göras treåriga för att kunna få högskolebehörighet så småningom? Att de som är mer praktiskt lagda får en liten nackdel på detta?
0: Nej, men jag tror att det är bra i grunden att vi har treåriga gymnasieutbildningar. För att tidigare var det också... Jag minns när jag själv gick i gymnasiet, jag läste vård och omsorg på gymnasiet, då var man ju inte automatiskt behörig till, ja men det var mycket tuffare att ta sig in på universitetet. Och, så jag tror att det är bra för att de flesta bestämmer sig ju inte när man läser gymnasiet vad man vill göra när man blir lite äldre sen, så jag tror det är bra att de också är studieförberedande, det tror jag.
1: Mm. Hörru Marie, timmen går fort, vårt programtid är snart slut.
0: Herregud,
1: ja. Och för den som vill veta mer kan jag säga om Vänsterpartiet och alla andra partiers program så finns det ju på respektive hemsida vanligtvis lätt att hitta alla de här valprogrammen, oavsett vad man kallar dem för valprogram eller valmanifest eller något motsvarande. Så sök vidare för att få mer information.
0: Jag
1: tänkte fråga nu, vad återstår nu inför valet? Vad ska du göra? Jag tänkte säga när du går här i morgon, men det kanske är uppenbart.
0: Ja, nej, men då ska jag dricka vatten. Men sen de kommande veckorna så är det mycket valarbete. Mycket knacka dörr, prata med göteborgare. För att få så många som möjligt att gå och rösta på Vänsterpartiet såklart. Men ja, det är väl det som står på tur. En hel del debatter också såklart.
1: Har du någon känsla för hur ni ligger till? Vänsterpartiet och även då den majoritet, eller det styre som är idag?
0: Ja, men den senaste mätningen jag såg så verkade det som att göteborgarna gillade rödgrön politik. Så jag hoppas att vi får fortsatt förtroende nästa mandatperiod också.
1: Mm. Vi får se hur det går. Den 13 september är det ju val.
0: Det är det.
1: Ja, och jag får önska att du får en bra valrörelse.
0: Tack
1: så mycket. Får vi se vad som händer som sagt. Och så får vi återkomma någon gång i höst och se om vi kan göra en uppföljning på detta.
0: Det tycker jag.
1: Ja, och dagens gäst i det här programmet var alltså Marie Brynolfsson. Blivande gruppledare för Vänsterpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige. Tack för att du kom.
0: Tack snälla för att jag fick komma hit.
1: Ja, och detta var alltså Valpodden Göteborg. Program av Göteborgs närradioförening i samarbete med K103 Göteborgs studentradio. Och har du lyssnat i någon slags kronologisk ordning så ska du veta också då att det parti som återstår är Demokraterna. Vi får se när det blir av. Det har ju ställts in förra veckan på grund av sjukdom. Vi får lov att återkomma med det. Men tills vi hörs igen, ha det så gott. Hej då.
2: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio som har samtalat med gruppledaren Marie Brynolfsson från Vänsterpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu. Samt även på lokalradion.se/Göteborg.
3: Här har vi en ledig sponsorplats.
2: Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Det här är Lokalradion Göteborg.
5: Klockan är nu 3.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
6: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 3:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Fram till och med den 12 september hör du repriser av Valpodden Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Under 10 dagar står maten i centrum när Foodfest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Foodfest Gothenburg, på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Fram till och med den 12 september hör du repriser av Valpodden Göteborg.

0: Valmanifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 4.
2: Nu följer en repris av Valpodden Göteborg som spelades in i augusti 2026 med Roden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det gruppledaren Axel Josefsson för Moderaterna i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
4: Ja, hej och välkommen till ett ytterligare avsnitt av Valpodden Göteborg. Vi fortsätter att utfråga, kanske inte är rätt ord, men samtala med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige. Och idag så sitter Axel Josefsson från Moderaterna här. Välkommen till oss.
5: Tack så mycket.
4: Hur är läget?
5: Det är bra, det är bra. Det är en härlig fin sommardag får man väl nästan säga.
4: Ja, och sommaren varit snäll mot dig?
5: Den har varit mycket snäll, varit lite sol och bad och lite jobb också, men överlag väldigt snäll.
4: Mm. Har du hunnit ladda ner så att säga, tagga ner efter vårens...
5: Nej, vi har nog aldrig taggat ner faktiskt, utan vi har fortsatt försöka hålla ett högt tempo i arbetet.
4: Även så i semestertid?
5: Ja, det är, så är det. Det är ju val vart fjärde år. Det är ju då det gäller liksom, och då får man ju... Det är ju tid som inte vi vinner igen så att säga. Mm. Så att, nej, men det är viktigt att vara uppe. Så att vi har ju varit ute mycket på sociala medier under sommaren, gjort mycket filmer och sådana saker. Så att det har varit, men det har varit kul också.
4: Mm. Och nu börjar det bli lite mer aktiviteter på stan kan jag tänka mig.
5: Ja, nu har ju den fysiska kampanjverksamheten kommit igång. Så att i morse var jag på Järntorget och delade ut lite frukostpåsar. Och ikväll så ska jag knacka dörr ute i Torslanda.
4: Ja. När du träffar folk på stan då, känner de igen dig?
5: Ja, det gör de.
4: Ja.
5: Det gör de. Det är ju...
4: Haffar de dig eller liksom?
5: Ja, det är folk som stoppar mig och vill prata eller ta bilder och sådär. Så att det är kul.
4: Vad vill de veta?
5: Ja, alltså de i de allra flesta fall så håller de ju med oss och vill att vi ska kämpa på och sådär. Va? Så att det är ju det. Sen kan det vara... Specifika frågor hade idag en kvinna som kom fram upp i Landala torg och hade synpunkter runt omkring skolan och sommarlovet. Det är ju var irriterad över att man drog igång det första man gjorde nu när man kom tillbaka var att man skulle ha studiedag och att barnen då skulle vara hemma och föräldrarna, eller i det här fallet morföräldrarna fick liksom ta hand om detta. Mm. Man undrar, är det verkligen rimligt att man ska ha det på det sättet?
4: Ja, det är väl nästan en gyllene regel på något sätt att första skoldagen är en studiedag.
5: Jag undrar lite, vad lägger man i begreppet studiedag?
4: Ja, kunde de inte haft den på fredagen då? Men, ja, det är lite märkligt.
5: Ja, ja.
4: Nu sitter jag här och tänkte vi ska utgå från det här. Vad var det ni kallade? Ni kallade det för valprogram 2026.
5: Mm. Yeah.
4: Valmanifest står det på vissa och kanske finns andra namn också. Mm. Hur har ni kommit fram till det här?
5: Ja, det här är ju ett omfattande arbete som vi har haft internt i vårt parti under hela mandatperioden här. Där vi har gått igenom våra olika politikområden och vi har tittat på vad är det för... bekymmer och behov som finns i Göteborg och hur kan vi möta upp detta på bästa sätt då. Så att det har varit en omfattande process.
4: Mm. Tittar ni på också som undersökningarna vad folk är mest intresserade av att politiken tar hand om?
5: Ja, det gör vi också. Vi har många olika källor här. Det är ju dels de här sommarundersökningarna eller olika opinionsmätningar och så vidare. Men sen är det ju också vad våra medlemmar tycker är viktigt. Vi är ändå ett förhållandevis stort parti och jag tycker det är viktigt att går man in i ett politiskt parti så ska man ju också kunna ha möjlighet att påverka den politik som partiet bedriver. Då. Så att det har varit ett omfattande mer arbete med många olika intressenter.
4: Mm. Vad läser jag innan till då? Bara börja med ett för ett rättvisare Göteborg.
5: Mm.
4: Det låter ju fint.
5: Ja.
4: Det är lätt att älska och imponeras av Göteborg. Här i Europas norra utkant tillverkas bilar och lastbilar som säljs på världsmarknaden. Här utvecklas också läkemedel och medicinska hjälpmedel som gör livet bättre för miljontals människor. Här finns ett restaurang och nöjesliv som bidrar med glädje till både göteborgare och besökare från såväl övriga Sverige som hela världen. Det är ju fantastiskt.
5: Ja, Göteborg är en fantastisk stad och jag tror nog att de allra flesta göteborgare är väldigt stolta över sin stad. Och vi har ett fantastiskt näringsliv som är världsledande. Vi har ju ett nöjesliv som många väljer att komma till Göteborg, både att bosätta sig men även också besökare för att uppleva det. Och så att det finns många, många fina saker med Göteborg.
4: Mm. Men sen kommer det då nästa rubrik. Mm. Allvarliga problem och politiska misslyckanden.
5: Ja, så är det.
4: Det låter inte lika fint.
5: Nej, vi anser ju att kommunen är misskött. I grund och botten så är ju, tittar vi på kärnverksamheten, skolresultaten är sämre, barngruppen i förskolan är större, missnöjet med äldreomsorgen är mer utbredd i Göteborg än vad den är till exempel våra kranskommuner. Samtidigt så betalar vi mer i skatt. Och den ekvationen får jag inte ihop och den tycker jag är orimlig. Det är något som vi inte ska acceptera här, utan vi ska naturligtvis ha minst lika bra välfärd i Göteborg som vi har i våra kranskommuner, och vi ska inte heller behöva betala mer för den än vad man gör i sina kranskommuner.
4: Mm. Och så skriver ni också att Socialdemokraterna har 43 av de senaste 50 åren så har de haft det yttersta ansvaret.
5: Ja, så är det ju tyvärr, får jag väl säga då, att vi inte har haft möjlighet att kunna påverka det här så mycket under den här perioden. Och det som kanske är mest skrämmande tycker jag i hela det här, det är ju att under de här 4 åren som de har haft möjligheten att styra nu Socialdemokraterna, så har ju utvecklingen tyvärr gått åt fel håll. Vi har ju sämre skolresultat, större barngrupper och större missnöje med äldreomsorgen. Den har de inte kunnat röra, det är ju skatten då, men däremot så har man ju höjt alla möjliga omöjliga typer av avgifter för göteborgarna, så att på något sätt så har man ju också indirekt höjt skattetrycket.
4: Mm. Ni skriver då att det är ett resultat av en politik som hellre bekämpat rikedom och välstånd än fattigdom och utanförskap.
5: Ja,
4: det är lite hårda ord.
5: Ja, det är lite tuffa ord och jag står bakom det. Jag tycker det är viktigt att ändå säga det, att ser vi på Göteborg så är det ju en starkt segregerad stad. Och sättet att komma ur detta, det handlar ju om att få människor i arbete, att kunna vidareutveckla sig, att kunna starta företag, att ansträngning någonstans ska löna sig. Det är ju en viktig förutsättning för att kunna bryta den här utvecklingen.
4: Mm. Ni har ju inledningsvis också radat upp lite grejer som vi kommer in på lite mer senare. Mm. Barngrupperna i förskolan är större än både genomsnittet och gällande rekommendationer.
5: Mm. Så är det ju. Det är ju ett välkänt faktum, och vi har haft förskoluppror här under den här mandatperioden.
4: Vad sa du att det kallades?
5: Ett förskoluppror. Det är ju både personal och föräldrar har ju varit missnöjda med hur vänsterstyret styr detta, och tyvärr så har ju grupperna blivit större också under den här perioden.
4: Mm. Och skolresultaten blir sämre?
5: Ja,
4: det andra storstäder framförallt då?
5: Ja, det, så är det. 5 av Sveriges 10 sämsta grundskolor finns i Göteborg, och de får fortsätta verka. Det jag tycker är beklämmande i hela den diskussionen, det är att vänsterstyret är ju liksom mer angelägna om att bekämpa välfungerande skolor, det vill säga våra friskolor. De ska stängas, men när vi tittar på vad bekymmer och problem finns någonstans, så är det ju primärt inom den kommunala sektorn. Så att vi vill ju lägga mer ansträngning på att få de sämre skolorna att fungera bättre, och att alla här i Göteborg ska ha möjlighet att kunna gå i en bra skola.
4: Mm. Bemötandet av företag är bland de sämsta i landet.
5: Mm.
4: Svenskt Näringsliv rankar 193 plats.
5: Ja, utav 300 då, var det ju i den nedre tredje hälften. Stockholm, Malmö rankas högre. Våra kranskommuner är ju topprankare i detta. Det säger ju liksom lite hur man upplever Göteborg som företags, alltså hur vänligt inställd man ser till företagare. Och det här tror jag mycket av frågan runt diskussionen kring valfrihet och kunna fria aktörer, att det privata näringslivet också har möjlighet att leverera tjänster och varor till kommunen. Alltså, det har ju blivit en väldigt så att säga socialisering av kommunen, alltså att man ska göra allting själv. Och det tror jag speglas i de här siffrorna, att man känner att man inte är delaktig eller välkommen att delta. Och det är naturligtvis en dålig utveckling för staden och för kommunen.
4: Mm. Var fallerar det då mest?
5: Nej, men i just det här, de här fallen så handlar det om den politiska ledningen. Alltså attityder från politisk ledning och från våra högsta tjänstemän. Det måste vända, eller man måste ändra uppfattning runt omkring företagande. Bara en sån här enkel sak som att kunna delta på företagarnas, eller debatter med företagarna. Där har ju den avgående gruppledaren för Vänsterpartiet har ju vägrat vara med på detta. Och det säger ju liksom lite om inställningen till företag och företagande att

0: Mycket skatt här i Göteborg. Det är dyrt att bo i Göteborg. Huspriserna är högre. Priserna generellt är detta. Vi betalar en stor andel. Jag tror skatten är ju faktiskt den största kostnaden för en göteborgare. Och då tycker jag också att man har rätt att kräva att välfärden, skola, förskola, äldreomsorg ska fungera. Vi ska absolut inte vara i bottenskicket, utan med de resurserna så borde vi vara i toppskicket. Men det är vi inte.
1: Mm. Nästa står det här. Väntetiderna för bygglov är längre än i andra kommuner.
0: Nu kommer
1: jag inte ihåg. Vad är det man vill bygga?
0: Ja, det är ju bostäder. Göteborg.
1: Är det liksom
0: flerbostadshus eller hyresrätt?
1: Ja.
0: Nej, men vi, från vårt håll, vi är ju positiva till all byggnation som göteborgarna vill ha. Både hyresrätter och småhus. Det vi dock har sett nu under ganska lång tid, så har ju flerbostadshus och hyresrätter prioriterats. Men den stora efterfrågan, det är ju radhus och småhus eller villor. Många barnfamiljer efterfrågar detta. Det blir dyrt här i Göteborg att skaffa det, och då väljer man att flytta till en kranskommun.
1: Mm. Sen då, sist av de här står reglerna för serveringstillstånd, uteserveringar och annat som skapar stadsglädje är snårigare än någon annanstans.
0: Ja,
1: det låter
0: uselt, ja. Och nu kanske det har skett viss förbättring, men man kan säga jag blir ju varse detta. Ett tydligt exempel, ni vet det nya Lisebergs nya hotell, vad heter det nu? Kuriosa hotell. Jag var där på invigningen, och då hade de ju ansökt om alkoholtillstånd. Det hade man gjort typ 6 månader innan. 2 veckor innan invigningen så hade man ingen aning om man skulle få det eller ej. Och det tycker jag är helt orimligt. Det är en kommunal aktör som ansöker om ett alkoholtillstånd. Hur kan detta ta mer än sex månader? Liksom? Jag fattar inte det. Och det visar väl liksom problemet i byråkratin då.
1: Mm. Ja, det låter inte bra.
0: Nej, det låter absolut inte bra.
1: Och så står det också att samtidigt är arbetslösheten i Göteborgs kommun högre än i övriga Göteborgsregionen. Otryggheten på stan, i bostadsområdet, i skolan och i hemmet är ett fortsatt stort problem.
0: Ja, det tror jag nog de allra flesta kan skriva under. Vi har, när det gäller arbetslöshetssiffrorna, så är den högre i Göteborg än vad den är i våra kranskommuner till exempel. Och otryggheten, även om regeringen har gjort fantastiskt mycket. Skjutningarna har ju gått ner med 70% och personrånen med 50% här i Göteborg bara. Så är det ju många som upplever en otrygghet på kvällar och helger när man ska hem från nattlivet, eller också att det finns en otrygg i sitt eget hem.
1: Mm.
0: Och jag tycker det är väldigt viktigt här att regeringen får möjlighet att fortsätta den här resan att skapa ett tryggare Sverige, och inte att vi ska gå tillbaka till den politiken som skapade all den här oreda som vi har haft. Varit tvingade att reda upp nu.
1: Mm. Jag har läst att någonstans mellan 30-40% känner sig otrygga i sin egen stadsdel om man bor i ett utsatt område.
0: Ja. Och det är ju skrämmande att det ska vara på det sättet, eller när man åker i kollektivtrafiken och så. Och här är ju väldigt viktigt att säga då att det som skapar trygghet eller som har mest effekt då, det handlar ju om kameror, det handlar om ordningsvakter, det handlar om synlighet i detta. Och där när det gäller till exempel antalet ordningsvakter här i kommunen, så har ju vänsterstyret halverat dem. Vi vill ju tillföra minst 100 nya ordningsvakter. När det gäller kameror så har man haft höga ambitioner men fått väldigt lite utdelning. Nu har ju regeringen ändrat regelverket här också så att det ska bli lättare att sätta upp. Och där har vi ju satt en målsättning på minst 500 nya kameror i Göteborg. Så att jag tror det är väldigt viktigt att få fortsätta det här trygghetsarbetet och inte gå tillbaka till det som var innan.
1: Vi hade ju Jonas Atenius här i första programmet och han nämnde då att de är väldigt intresserade av det här med ordningsvakter och kameror och stöttade. Men då är det antalet som ni har.
0: Han har inget politiskt stöd för det i sin konstellation. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill absolut inte ha fler ordningsvakter. Det är ju därför det inte har hänt. Vi har ju också föreslagit att vi ska utöka antalet LOV 3-områden, det vill säga områden där ordningsvakter

0: får verka. Det har de ju också sagt nej till. Så att det är mycket läpparnas bekännelse här från Socialdemokraterna att man vill saker och ting, men de partier som man samarbetar släpper ju inte fram den här politiken. Och det tror jag är viktigt för väljarna att förstå. Och det gäller ju både här lokalt i Göteborg men också framförallt nationellt. Allt det som Socialdemokraterna har föreslagit i trygghetsreformer, det har de ju dålig uppbackning av bland sina tilltänkta regeringskollegor. Och de skulle ha väldigt, väldigt svårt att få igenom någonting. Och det såg vi under de 8 åren de styrde, hur brottsligheten bara skenade iväg. Och man satt med armarna i kors, för man lyckades inte samla en parlamentarisk majoritet för det.
1: Ni skriver här också, det var du inne på, att Göteborg betalade dessutom mer i kommunalskatt än andra svenskar. Mm. Och det är inte brist på resurser då? Mm. Och så skriver ni, när det socialdemokratiska styret satsar på kommunala skrytprojekt är det politiska symbolfrågor och kvaliteten i välfärden blivit lidande.
0: Ja,
1: vad är det för skrytprojekt?
0: Nej, men jag tycker att det har ju varit olika typer av gratisprojekt som man gärna försöker slänga fram. Det handlar ju emellanåt om ganska små belopp, men på något sätt så vill man inte ta i kärnproblematiken. Vi behöver fler förskollärare. Vi behöver ungefär 800 förskollärare för att liksom få ner barngrupperna i en mer rimlig storlek. Vi behöver ha fler utbildade lärare, alltså som faktiskt har lärarbehörighet. Där är det kanske en 400-500 lärare vi behöver ytterligare. Det är ju saker och ting som faktiskt gör skillnad. Och det är där vi vill lägga våra resurser och pengar på dem.
1: Så det är symbolfrågor då, tycker du, för styret som det är nu?
0: Nej, men det har ju varit allt ifrån gratis mensskydd, och man har ju haft olika dela ut hyra leksaker och allt det här. Det är jättefina projekt liksom, inget så sätt, men jag tänker det är inte där som är det stora bekymret nu i Göteborg, utan det är att vi har en, som sades innan här, vi har en förskola som inte håller måttet, vi har för dåliga betyg och vi har en äldreomsorg som de äldre klagar på. Låt oss då jobba med detta, va? Mm.
1: Jag vänder på bladet i ert valmanifest, och det står det: ett bättre Göteborg är möjligt. Fördelen med politiska problem är att de går att lösa.
0: Ja.
1: Det enda som behövs är en bättre politik.
0: Ja, och det
1: är ju en rejäl sågning då.
0: Ja. Och det här är ju superviktigt att ha detta med sig. Det var lite så när vi hade våldsvågen som sköljde över Sverige, att det på något sätt skulle vara av naturen givet. Nej. Varför ska vi ha särskilt utsatta områden i Sverige? Nej. Alltså det är ju någonting som vi själva har skapat, och då kan vi faktiskt också göra om det här. Och det är där som politiken är blir så viktigt, att man har en tydlig vision om vad är det man vill åstadkomma, och att man lyckas samla en politisk majoritet för att genomföra detta. Mm. De har ju inte lyckats med det.
1: Jag lyssnar på er i kommunfullmäktige när ni debatterar, så låter det på vissa områden så att men egentligen så är ni överens.
0: Ja, vi är överens i vissa frågor, absolut. Ja. Liksom. Men vi har ju lite olika vägar också hur det ska gå till.
1: Ja.
0: Och det är väl en del. Och sen också är det ju lite olika, vad är det vi prioriterar i det politiska arbetet? För även om man vill göra allt så kommer du inte klara det, utan du måste ju liksom någonstans välja. Och där har vi ju varit tydliga här, återigen, förskola, skola, äldreomsorg, trygghet. Det är de frågorna vi tänker liksom lägga vår energi på. Mm.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Axel Josefsson för Moderaterna, Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Vi var inne på det också med bostäder. Byggandet av bostäder som människor efterfrågar och som gör att barnfamiljer kan stanna kvar i Göteborg. Jag undersökte lite i detta. Och det står att det är minus 1500 barn årligen netto. De flyttar från Göteborg alltså.
0: Ja.
1: Vart tar de vägen? Är det kranskommunerna?
0: Ja, det är till kranskommunerna. Där då de här radhusen och villorna finns till rimliga priser. Och där då barnomsorgen är bättre och där skolresultaten är högre och skatten lägre. Det är en ganska enkel ekvation om man är barnfamilj i mitt sätt att se det. Och där måste vi bli betydligt mycket bättre på att bygga fler villor och radhus till rimliga priser. Vi måste få upp våra skolresultat, vi måste få en barnomsorg som fungerar och vi måste också ha en skattesats som gör det attraktivt att bo i Göteborg.
1: Mm. Har ni räknat någonting på vad den här utflytten kostar i uteblivna skatteintäkter?
0: Nej, det har vi ju inte, men man kan ju ganska enkelt, vad sa du, 1500. 1500, så att det är två barn per familj, det är 7 500 vuxna och så tar du det gånger två, det är 1500 och sen så är det, så att det är 20 000 i skatt per dem, det är 40 000 i månaden gånger 12 då, det är ju säg en 500 000 per då, så det är gånger 1500. Där, ja.
1: Det är mycket pengar.
0: Ja, det blir ett antal miljoner. Och det är inte bara skattepengarna här som är viktiga, utan det handlar ju också om att den köpkraft som de familjerna står för, den flyttar ju också någon annanstans. Om du tittar till exempel på våra torg idag, det blir väldigt tydligt när du kommer ut i områden med låg socioekonomisk täckning. Det är väldigt svårt att få lönsamhet i torgen. Och det beror ju på att de köpstarka familjerna har lämnat. Så att ska vi ha ett livfullt Göteborg med attraktiva torg och restauranger och krogar och affärer och så vidare, så måste ju de här grupperna vilja stanna och bo kvar här. För annars kommer de spendera sina pengar någon annanstans.
1: Mm. Och ni räknar väl och hoppas naturligtvis på att ni får en majoritet bland väljarna här.
0: Absolut.
1: Och så ja, att ni ska börja förändra då. Jag tänker också, ni satt ju den förra mandatperioden. Mm. Hur kändes det då? Kände ni att ni var på rätt väg men hade för lite tid? Eller hur?
0: Ja, både att vi var på rätt väg. Vi var ju dock begränsade i vad vi kunde göra. Jag hade ju till exempel gärna sett en skattesänkning under förra mandatperioden, men det fanns ju inget parlamentariskt stöd där. Vi hade ju varit tvingade att få med någon av de andra partierna utanför vår konstellation för det här. Och det var ju inte lätt. Men sen vi genomförde ju hela omorganisationen utav den kommunala förvaltningen. Vi fick upp studieresultaten. Vi fick en enhetlig styrning utav förskoleverksamhet, äldreomsorgen. Så att vi har ju skapat en bra plattform för att faktiskt kunna jobba och ta tag i de bekymren som har skapats under lång tid.
1: Mm. Så den kunskapen finns kvar?
0: Ja, framförallt finns det ju möjlighet att kunna följa och utveckla verksamheten. När vi hade 21 stadsdelar så var det ju 21 olika myndigheter. Nu var det ju nere på 11 i slutet, men det innebar ju också att mycket av problematiken doldes. Och det var också stora skillnader mellan de olika stadsdelarna kring hur kvaliteten var i våra verksamheter. Och så ska det inte heller vara, utan bor man i Göteborg så ska man göra rätt till samma höga kvalitet oaktat bostadsadress.
1: Förändringen kommer inte att vara omedelbar, skriver ni. Nej. Att vända utvecklingen i en hel stad och kommun med nästan 60 000 medarbetare tar tid.
0: Mm.
1: Hur tålmodiga är då väljarna, göteborgarna?
0: Nej, men jag tror det viktiga för väljarna är väl om man känner går staden åt, går utvecklingen åt rätt eller fel håll. Och det är klart att vi vänder ju inte skeppet på en dag, men det finns mycket vi kan göra. Vi kan anställa 800 förskollärare, vi kan anställa 400 certifierade lärare, vi kan anställa de 100 ordningsvakterna, så det är saker vi kan göra konkret ganska snabbt. Men sen att visa att det här leder till bättre resultat, ja, det tar ju kanske lite längre tid då.
1: Mm. Sen vill ni då att det ska bli mer byggande i stan här.
0: Mm.
1: Och att det i sin tur kommer att leda till minskade utsläpp. Det är ju lite fascinerande.
0: Ja, ja.
1: När folk inte behöver flytta sig så långt.
0: Ja. Ja, men vi har ju idag en stor inpendling för våra kranskommuner. Vi har ju kanske inte riktigt berört den problematiken. Men ser vi på trafikökning idag så bygger vi ju den primärt. Öka trafik från kranskommunerna. De växer medan göteborgarna väljer att åka kollektivt i större utsträckning. Så att det är viktigt att vi kan fortsätta bygga bostäder i centrala lägen som gör att det blir attraktivt att använda kollektivtrafik eller cykel och gång.
1: Är det på gång någonting med kollektivtrafiken förutom det vi ser idag? Längre spårvagnar är väl ett...
0: Ja, nej men det görs ju stora investeringar framåt. Vi har ju hela Lindholms allén som nu blir klar och som ska fortsätta över älven. Vi planerar ju för att fortsätta spårvagnen över till Eriksberg upp till Biskopsgården. Vi tittar ju på att utöka spårvagnen från Brunsbo till Selma Lagerlöf och så vidare. Så att det sker ju hela tiden en utveckling här. Mycket då på grund av att staden växer och att vi behöver hitta effektiva transportmedel.
1: Men det finns en enighet om att ta.
0: Alltså att,
1: det finns en enighet.
0: Ja, det skulle jag vilja säga i stora drag då. Sen stora skillnaden då, det är ju att vi på vår sida har ju en finansiering för detta. Det tycker jag ju att vänstersidan saknar. De har ju ökat låneskulden här med 20 miljarder på 4 år. Och det är klart att det kommer vi inte klara långsiktigt. Bara räntorna på detta har ju ökat med över 400 miljoner per år. Det är 400 miljoner mindre till skola, förskola, äldreomsorg. Och där vi då tycker dels att vi ska se över våran balansräkning, det vill säga kunna sälja av det som vi inte ser som strategiskt nödvändigt. Men sen också väldigt viktigt att vi får en rimlig avkastning från de verksamheter som vi själva bedriver. Vi måste kunna ställa samma krav på dem som man gör på den öppna marknaden då. Så att vi får valuta för de pengarna som vi har satsat.
1: Ny rubrik. Mer pengar i plånboken, bättre välfärd och kapital till investeringar. Och sen står den under rubriken sänkt skatt, en fråga om rättvisa. Där får
0: jag förklara mig.
1: Ja, berätta mer.
0: Nej, men gärna. Nej, men alltså, det är lite som jag sagt tidigare här. När vi jämför oss med kranskommunerna så betalar vi betydligt högre skatt här i Göteborg. Det är ju nästan, ja, lite på hur man räknar, men om man tar och räknar de som ligger närmast Göteborg, som är grannar till oss, så tror jag de ligger väl nästan en 50-öring i genomsnitt då, lägre än vad vi gör. Och det är ju klart att det är ju pengar för en barnfamilj. Så att för oss, vi ser det väldigt viktigt att vi kan sänka skatten.
1: Jag läser ett stycke här. För att klara det här med sänkskatt då, är det viktigt att den politiska ledningen klarar av att fokusera på det som är viktigt. Förskolan, skolan och stödet till seniorer och utsatta måste alltid prioriteras. Men även om inom dessa områden är det viktigt att pengarna verkligen går till barn och seniorer, inte till kurser i genusteori och andra politiserade verksamheter. Det sticker ut hakan lite.
0: Ja, men det måste man få göra. Nej, men det är väl lite det jag menar om det här kommunala slöseriet. Tittar vi, det är ju inte vi som gjort det, utan det är Sveriges kommuner och regioner som jämför olika kommuner och effektiviteten i dessa. Och där har man ju uppskattat att slöseriet i Göteborg, eller ineffektiviteten då, den är ungefär 1,5 miljard på årsbasis. Så att det finns ju pengar att ta av här där vi kan förflytta, säkerställa att vi kan till exempel anställa fler lärare, fler förskollärare och så vidare. Så att det finns en hel del att göra här.
1: Du, vi kan titta här då på prioriteringar 2026 till 2030. Gör det billigare att vara göteborgare? Är det skatten då eller?
0: Ja, delvis, men sen är det ju till exempel en sån sak som boendeparkeringen eller parkeringsavgifter har ju chockhöjts här under vänsterstyret sida. Vi har ju vatten- och avloppsavgifter, det är ju samma sak där. Så att vi som kommun måste ju hela tiden värna skattebetalarnas pengar och framförallt se till att vi inte på något sätt är marknadsledande när det gäller att ta ut den här typen av avgifter, utan vi ska ju vara återhållsamma, vi ska vara försiktiga med nya investeringar, vi ska värna plånboken. Så att det ser vi att man kan jobba på många olika sätt då för att säkerställa att göteborgarna får behålla mer pengar i sin egen plånbok.
1: Och så ska nästa rubrik minska de kommunala utgifterna och stoppa slöseriet. Fokusera på kärnuppdraget. Vad är då kärnuppdraget för den som är lite ny i de här vokabulären?
0: Nej, men det är ju till exempel säkerställa att vi kan få 800 fler förskollärare inom förskolan för att kunna sänka barngrupperna, att vi kan anställa 400 behöriga lärare, inte skolan. Vi ska inte lägga pengar på tomma lokaler. Vi ska inte lägga pengar på dåliga inköp eller stora inköp. Alltså det finns, vi har ganska mycket att jobba med här. Ta bara en sån sak som lokalkostnaden. När vi tittar, jämför Göteborg, Stockholm, i förskola, grundskola, så är ju lokalkostnaden betydligt mycket högre i Göteborg än vad de är i Stockholm. Och det är helt orimligt. Jag förstår inte varför vi ska betala mer för skolor och förskolor i Göteborg än vad man gör i Stockholm.
1: Vad kan det hänga ihop med?
0: Ja, jag tror det hänger, till stor del hänger det ihop med att vi sitter med en massa tomma lokaler som vi inte får ut.
1: Och var finns dessa?
0: Ja, de finns ute i våran kommun. Och då behöver vi göra någonting vettigt med detta. Vi kan inte sitta kvar med dessa tomma lokaler och betala för detta. För slutändan är det ju barnen som får stå för den här notan. Mm. Så att det är ett exempel då. Tar du inköpssidan. Jag kommer ju själv från det privata näringslivet. Där jobbar man ju extremt. Man är extremt noga med inköpssidan och pressar sina inköpskostnader. Vi har ju inköp här på 33 miljarder i Göteborgs kommun. Och det är ju självklart att vi kan jobba offensivt med våra inköp. Se till att vi får rätt kvalitet till rätt pris. Att vi synkroniserar detta. Att vi liksom använder våra skalfördelar på ett bra sätt. Så att här går det att göra saker för att... för att kunna flytta pengar från då in till att kunna anställa fler lärare och förskollärare till exempel.
1: Mm. Apropå skola då. Mm. En skola där fler barn bygger en framtid är rubrik här.
0: Mm. Ja.
1: Vad betyder det?
0: Ja, det handlar om att vi ska få upp skolresultaten. Vi måste säkerställa att fler barn klarar skolan. Det är över 1000 barn nu som går ut grundskolan utan att vara behöriga till gymnasiet. Och vi vet,
1: vart tar de vägen?
0: Ja, i bästa fall så kommer de ju in på det individuella programmet och att de liksom lyckas ta sig igenom gymnasiet på det sättet. Men i annat fall så lämnar man ju skolan då vid 15 års ålder. Det finns ju ingen skolplikt efter 15, utan då är det ju en frivillig verksamhet. Och vi vet ju att det absolut bästa sättet att skapa sig en bra framtid, det är en gymnasieexamen. Klarar du inte det så blir det betydligt mycket svårare. Och många av de här barnen har vi ju tappat väldigt tidigt. Det är ju inte så att vi upptäcker detta i nian, utan det här upptäcker man ju nästan i första klass, skulle jag vilja påstå. Bara en sån sak som språkkunskaperna är ju centrala för att kunna ta till sig kunskap, och det har vi ju sett i vissa områden att svenskan är alldeles för dålig bland de barnen som börjar första klass, och då landar man efter i detta liksom. Så att det finns mycket vi kan göra för att så att säga få upp skolresultaten och säkerställa att fler barn klarar skolan.
1: Mm. Ni skriver också att det ska vara möjligt att gå om en årskurs.
0: Ja.
1: Det måste väl vara ganska tidigt i...
0: Ja, tycker jag är ganska självklart. Jag har ju själv vid lite olika tillfällen berättat om min egen bakgrund där jag växte upp under en period i Nederländerna, Holland. Och där var det ju inte alls ovanligt att man gick om en årskurs. För det var väldigt enkelt. Klarar du inte kriterierna där, ja, men då är det kanske bra för dig att du får gå om den här årskursen. Och man behöver ha med sig det att det är ju stor skillnad på barn i unga åldrar. Det är en viss skillnad om du är född i januari eller om du är född i december det året. Det är ett helt års skillnad, så att man är ju också lite olika mogen för att ta till sig kunskap. Så att det tänker jag att det här med att gå om en skolklass, det måste vara möjligt om man bedömer att det är nödvändigt för att man ska lära sig saker.
1: Det måste vara möjligt, säger du. Är det inte det?
0: Jo, det är det, men det används alldeles för sällan. Det är ju ganska stigmatiserande här i Sverige att gå om en skolklass. Jag tror vi behöver liksom vara tydliga med vad är liksom kravbilden, och är det så att vi inte uppnår den kravbilden, ja, men då behöver man vara beredd att gå om en klass.
1: Mm. Så att i låga åldrar så ska det vara lättare då naturligtvis än i högre åldrar.
0: Ja, alltså det är så här, ska du få ordning på skolan, skolresultaten, så måste du börja i låga åldrar. Det är svårt att hämta hem det när de börjar nionde klass. För då har det tyvärr oftast gått alldeles för långt. Så att vi fokus på svenska språket och att man klarar skolan i unga år, så att säga.
1: Mm. Och för detta då så behövs det lite fler lärare.
0: Ja.
1: Och här är väl alla överens egentligen?
0: Ja? Ja, alltså det behövs kanske inte fler lärare, utan det behövs fler behöriga lärare. Vi har ju i Göteborg, har vi ju jämfört med våra kranskommuner återigen, färre behöriga lärare per barn. Och ja, studier visar ju väldigt tydligt samband mellan en behörig lärare och skolresultat. Ska vi få upp skolresultaten, då måste det vara bra lärare som är behöriga, som är utbildade för sitt uppdrag. Att jobba, det finns väl många som är väldigt duktiga som inte är behöriga, men det finns ett tydligt samband i detta, och vi måste få in fler behöriga lärare i skolan i Göteborg.
1: Är det ett problem? Alltså att man inte får in dem man vill ha?
0: Ja, det är det ju. Det är ju ett bekymmer, för att dels måste vi ju konkurrera med kranskommunerna i det här. Vi måste kunna erbjuda dem alltså attraktiva löner, en bra arbetsmiljö, bra utvecklingsmöjligheter. Det tänker jag att Göteborg som en stor kommun borde kunna leverera detta på ett helt annat sätt än vad en mindre kommun kan göra. Men sen är det ju också hela lärarutbildningen. Vi behöver ju få fler unga begåvade människor som väljer att vilja bli lärare och söker sig till utbildningarna, och att vi har en lärarutbildning som lyckas få fram de här lärarna. Och det är jag glad över att vi har haft en regering nu som har lagt väldigt mycket fokus och tid på att förbättra och utveckla lärarutbildningen, så att vi ska kunna få fler behöriga lärare. Mm.
1: Sen är väl inte heller ett obetydligt problem att vissa väljer att hoppa av läraryrket?
0: Ja, men så är det, och där är ju kopplat till arbetsmiljön och ledarskapet och hur man väljer att motivera och belöna sina medarbetare. Och här har ju där finns ju stora möjligheter för Göteborg som stor stad att ligga i framkant i detta.
1: Mm. Och så ska man kombinera detta med att göra maxtak på skolklasserna?
0: Ja, maxtak är Ja, precis. Alltså, vi behöver ju sätta ett krav eller liksom en målbild över hur många elever kan det vara i en klass. Jag tror vi har väl skrivit 25 eller 24 eller något åt det hållet, tror jag det var.
1: Men jag har förstått att det varierar väldigt beroende på vilken kanske stadsdel man befinner sig i också. Finns det många barn i stadsdelen så blir klasserna större? Blir det per automatik så?
0: Det kan jag inte svara på, det finns den kopplingen där, men det är naturligtvis en fråga om hur många barn finns där och vilken tillgång har man till lärare. Det finns ju säkert en koppling på det.
1: Mm. Ni skriver här också, tillsätt en kriskommission för Göteborgs grundskolor. Det låter ju riktigt allvarligt.
0: Ja, och vi menar att vi har en allvarlig situation i Göteborg. Ser vi på skolresultaten så är de betydligt mycket sämre. 5 av Sveriges 10 sämsta skolor finns här. Vi har ju haft skolinspektionen på oss vid flera olika tillfällen. Jag tycker att vi behöver liksom se allvarligt på det här, och jag tror också att det kan vara friskt att få ett utomstående perspektiv på detta. Det är alltid svårt att hitta fel på sig själv, om man säger så, utan det oftast är det lättare när någon utifrån kan komma.
1: Mm. Men Skolverket har ju riktlinjer som man ska följa.
0: Ja.
1: Vad är problemet?
0: Ja, de följs inte. Det är bekymrat.
1: Ja. Men är det så still att det måste ju följas upp på något sätt?
0: Ja, och det är ju den politiska ledningen som ytterst har det ansvaret. Och det vill jag ju påstå att Socialdemokraterna har ju inte lyckats med detta. Man lyckas ju inte varken med förskola, skola eller äldreomsorgen när det blir sämre.
1: Du får titta på förskolan då.
0: Mm.
1: Jag visade dig en artikel i Göteborgs-Posten som är lite drygt 2 år gammal. Där det stod att det var ett litet experiment eller projekt att förskollärare från Utby bytte plats för förskollärare i Lövgärdet. Så att de fick testa på varandras miljöer och se hur det ser ut. Och jag tänkte att när jag läste det här är ju som en, ja, det är en dystopi hur tokigt det kan vara ifall man är på fel ställe, om man nu får kalla det för fel ställe, där man inte ser att barnen egentligen får de förutsättningarna som de behöver.
0: Nej, det är förskräckligt och det är ju ett misslyckande från kommunens sida att det kan vara sådana stora skillnader och där vi från politiken och från förvaltningsledningens sida måste ju jobba mer aktivt för att utjämna skillnaderna. Som jag sa innan här, det är kvaliteten inom välfärden i Göteborg ska inte vara beroende av vilket postnummer du har, utan vi ska ju kunna erbjuda samma höga kvalitet oaktat var du bor någonstans.
1: Blev det något resultat eller respons efter den här artikeln i tidningen? Hörde folk av sig till er politiker?
0: Vi får ju löpande kommentarer från göteborgare runt omkring förskolan och problematiken med de stora barngrupperna och kvaliteten, framförallt då bristen på svenska. Det är ju någonting som är återkommande som vi har. Och sen tyvärr också varit en hel del runt omkring Socialdemokraternas nedläggning av välfungerande fristående verksamheter som också upprört känslorna hos göteborgarna.
1: Och sen finns det ju maxtak här också då, som man på något vis ska försöka sänka. Det står Skolverkets riktlinjer om max 12 barn i smågrannsgrupper och 15 barn för grupper för äldre barn.
0: Ja.
1: Och då är det 1-3 och 4-5 då.
0: Ja.
1: Hur svårt är det att komma till rätta med det? Alltså vad...
0: ja, vi behöver anställa ungefär 800 förskollärare. Det är det som måste göras för att vi ska kunna komma ner i de talen. Och vi har ju i våra budgeter under den här perioden anslagit mer pengar än vad vänsterstyret gjort till förskola och skola. Och vi är ju fast beslutna om att fortsätta den riktningen och kunna anställa fler förskollärare och behöriga lärare för att få ner gruppernas storlek och att kunna höja betygen.
1: Finns de här personerna?
0: Går det nej, men det är klart, det finns väl en övergripande problematik kring att hitta detta, men det är klart att de finns liksom. Det här handlar ju också mycket om att vi måste ju kunna erbjuda en attraktiv arbetsmiljö för våra förskollärare. De ska inte behöva bosätta sig eller arbeta i våra kranskommuner. Och här är ju naturligtvis lön en del, men också faktiskt då, alltså arbetsmiljön. Hur ser det ut med barngrupperna? Hur ser det ut liksom i våra lokaler och så vidare? Jag tror vi kan göra väldigt mycket för att skapa en betydligt mycket mer attraktiv arbetssituation, och då tror jag människor gärna skulle vilja jobba för Göteborgs stad.
1: Jag vet ju, för vad kan det tänkas vara, drygt 10 år sedan, 15 år sedan kanske, så ändrades ju maxtaket i de här riktlinjerna för att, som de skrev på Skolverket, att det är ändå ingen som lever upp till de här kraven.
0: Ja.
1: Och då känns det, då ger man ju efter.
0: Ja, och jag tycker det är helt vansinnigt att resonera på det sättet. Alltså, det är vi måste ju bestämma oss för vad vi vill. Om vi börjar där, det här vill vi. Sen kan vi vara överens om att det kan vara väldigt svårt att nå det. Men då är vi i alla fall överens om vad vi vill. Och sen är det ju... Det var lite på samma sätt som när vi gick ut förra mandatperioden och sa att vi inte skulle ha några särskilt utsatta områden till 2025. Och det tyckte ju folk var helt vansinnigt. Vi lyckades gå från 7, jag tror till 4. Vi hade en målsättning. Och det tycker jag var bra liksom. Har du inte det? Det är lite som man har nu. Vi har inte hänt någonting på den frågan under de här 4 åren som vänsterstyret har styrt.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Axel Josefsson för Moderaterna, Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Bra att du kom in på det. Nästa rubrik, en stad där du är trygg dygnet runt.
0: Ja.
1: Och då är vi inne på de där utsatta områdena, 4 idag.
0: Ja.
1: Och så vill ni sänka dem.
0: Ja, de ska bort.
1: De ska bort helt.
0: Ja.
1: På hur många
0: år? Vi ska inte ha. Alltså vem
1: på mandatperioden?
0: Ja, men vem vill bo i ett utsatt område? Hand upp liksom. Det är ju ingen som vill det. Jag tänker liksom, vi måste vara tydliga med vad vi vill. Nej, vi ska inte ha några särskilt utsatta eller utsatta områden. Och jag vill ha ett offensivt mål. Nu har ju varit tvungna att justera detta, men jag säger då 2030. Och vi vet vad som krävs för att detta ska realiseras. Och då låt oss genomföra det då.
1: Mm. Jag tänkte då, vad är det för skillnad mellan ett särskilt utsatt och ett utsatt område? Och då läste jag att systematiska hot och våld mot vittnen och målsäganden och svårt att driva rättsprocesser som är följd av detta, då är det ett särskilt utsatt område. Mm. Vilka resurser har ni då för att sätta in för att få ner de här särskilda till utsatta?
0: Nej, men vi kan ju göra väldigt mycket då. Vi, under förra perioden så införde ju detta med trygghetsvärda. Vi införde kameror, vi trygghetssäkrade alla fastigheter. Vi rustade upp gårdarna. Vi gjorde mycket liksom för att säkra boendemiljön och sen jobbat mycket med sociala aktiviteter, arbete, skolan och så vidare och så vidare. Sen behöver vi ju, tycker jag, vara ännu mer tydliga att om man nu livnär sig på kriminell verksamhet så ska man inte kunna bo kvar i allmännyttan. Alltså vi måste ju liksom någonstans sätta ett krav på vad vi tillåter för typer av verksamheter eller boenden i våran miljö. Och där ser jag ju, där tycker jag vänsterstyret varit alldeles för slappa. Vi vet vilka de här individerna är. Det är inga okända personer. Varför får de lov att bo kvar i våra områden? Om man nu bedriver den här typen av trakasserier utav sina grannar. Det är liksom helt obegripligt för mig. Och här har ju regeringen skärpt lagstiftningen. Man har ju liksom jobbat ju aktivt för att komma åt de här individerna. Och det tycker jag vi ska fortsätta göra. Vi ska säkerställa att de inte får några bidrag. Varken från kommunen eller från staten. Bedriver de kriminell verksamhet i vår område, ja men då ska de ut. Alltså vi kan göra mycket här. Och det är det jag känner liksom. Eller tycker att den här passiviteten som jag upplever från styret att... Att vi, ja, det är lite som att låtsas att det inte finns. Men vi ser ju det att människor är otrygga i de här områdena. Vi ser ju också att när de väl får möjlighet att flytta därifrån, ja då sticker man illa kvickt. Och vi kan ju inte, tycker jag då, acceptera det. Utan vi måste ju göra det som krävs. Mm. Och då...
1: Du, gårdstensbostäder, det har ju rättat till sig kan man väl säga, va? Mm. Och den här gårdstensmodellen, och sådana kallar den, har den spridits? Liksom man läser ingenting om det egentligen.
0: Nej, men det kan man nog säga. Alltså det är när vi drog igång det här då 2020 och satte det här offensiva målet så var det ju mycket inspiration från gårdstensbostäder och den modellen och liksom de erfarenheter de hade lärt sig av det. Och sen så... så speedade vi upp det arbetet, tillsatte stora resurser. Jag tror det var över 11 miljarder som vi satsade under de åren då på de särskilt utsatta områdena för att öka tryggheten och för att få bättre boendemiljöer. Mm. Så att det är ju en... Och det är också viktigt i det sammanhanget att säga att det här är ju en sån fantastisk vinstaffär. Framförallt för de boende, men även också för kommuner som fastighetsägare och som för staten att vi lyckas liksom skapa mer hållbara samhällen.
1: Kan du kort redogöra lite grann för vad gårdstensmodellen är för någonting?
0: I grund och botten så handlar det ju om att man vill ha ordning och reda i sitt bostadsområde. Man jobbar aktivt med att införa olika former av trygghetsåtgärder, det vill säga sätter upp kameror, man rustar upp till exempel lås, källarlokaler och så vidare. Man jobbade också en hel del med ombildningar och det kan man ju säga tyvärr att vänsterstyret vill ju inte jobba med det, men det tycker jag är viktigt att vi behöver få in lite mer blandade boendeformer där, så att när du väl har möjlighet så vill ju de allra flesta äga sin bostad, för det är det som långsiktigt är det mest lönsamma för dig. Och då är det ju viktigt att den typen av bostäder finns i de här områdena. Det kan inte bara vara hyresrätter då. Så att där var ju, och sen att man intensifierar arbetet med polisen, skolan, socialtjänst, att egentligen att bostadsbolaget blir lite motorn i hela arbetet. Det kan man säga, det är ju egentligen den aktör som har möjligheten att göra störst påverkan i de här områdena. Det finns kapital, de sitter på en väldigt viktig resurs, det vill säga bostaden, lokalerna. Man äger ju så att säga den omgivande miljön och så vidare. Så att,
1: Men de måste ju ha gjort något speciellt av gårdsensbostäder för att få de boende med sig.
0: Ja, det är klart att det är ju så här tänker jag väl lite, att det är ju, de lyckades ju liksom skapa en vision och vart är vi på väg någonstans. Jag tror de allra flesta människorna accepterar att ska vi leva i ett, ha ett trygg boendemiljö här, ja men då är det vissa regler som ska följas. Och man visar också att man gav mycket till de boende i form av högre kvalitet och sådär. Så att jag tror det var ett sätt att lyckas få med sig de boende.
1: Mm. Trygga upp Göteborg med fler kameror och ordningsvakter, det har ju varit inne på lite grann, men det är hyfsad ense i alla fall i staden bland politiska partierna. Det är bara antalet som...
0: Nej, alltså förmågan att genomföra det framför allt.
1: Aha, okay.
0: Alltså det tänker jag, alltså, ja, det här är ju superviktigt. Om vi tar vänstersidan idag, där finns det ingen majoritet för att få fler ordningsvakter och fler, eller få upp de här kamerorna, för att där finns det två partier som inte vill detta, eller tre egentligen, Centern, Vänsterpartiet, Miljöpartiet. På högersidan är vi helt eniga om det här. Här finns möjligheten att faktiskt genomföra detta. Så att det går ju inte bara att liksom ha en egen åsikt som parti. Du måste ju ha kompisar som vill genomföra det. Och det har inte Socialdemokraterna i det här läget.
1: Mm. Samband med det då, så står det också att vräkmän som slår hyreskontraktet ska föras över till kvinnan. Och i nästa rubrik, utöka den uppsökande verksamheten och stärk kvinnojourerna.
0: Mm.
1: Hur stort problem är det här?
0: Ett stort problem. Det är tyvärr allt för många, framförallt kvinnor då, som råkar ut för det här. Att hemmet är den mest otrygga platsen för en kvinna idag. Och det är ju helt oacceptabelt. Och i många fall så kommer man ju i en beroendeställning. Det är kanske mannen som står på kontraktet. Ska du bryta upp den här relationen? Vad är det du ska ta vägen någonstans? Och så vidare och så vidare. Och här har ju vi velat skapa en trygghet då för de personerna som blir utsatta för de här övergreppen, att faktiskt kunna komma ur detta. Och det är jag stolt över att vi genomförde förra mandatperioden, och vänstersidan har ju fortsatt det här arbetet. Där kan vi säga att vi är ganska, där är vi överens i att det här är en ett allvarligt problem och en väldigt viktig fråga att i alla fall försöka komma till rätta med det så gott det går då.
1: Mm. Får de rätt resurser?
0: Ja, det tycker jag nog. Jag har inte hört att, det är klart, det är ju en stor bostadsbrist i Göteborg, alltså det kan vara svårt att få fram lägenheter och så vidare, men i grund och botten så har jag inte upplevt att det är resursproblematiken, utan oftast är det ju sociala problem runt omkring som kan vara, ja, det är ju en jäkla svår situation att hantera överlag liksom, så att men vi har ändå försökt lysa på det här problemet, och den här åtgärden med att låta den som blir slagen få kontraktet är ju en åtgärd som många nu också anammar.
1: Du, vi byter ämne igen, och kanske det blir sista ämnet för dagen innan vi slår igen butiken. En levande stad med nöje, fritid och kultur. Lite roligare att prata om kanske.
0: Ja, det har varit mycket problem.
1: Ja. Ja. Hur bra är Göteborg?
0: Nej, men jag tycker i grund och botten det är en fantastisk stad. Vi har ju ett väldigt rikt nöjesutbud här. Både med restauranger och krogar och teatrar och så. Så att det är konserter inte minst. Liksom. Så att det händer väldigt mycket. Och många spännande och innovativa företagare som är igång och bedriver det här.
1: Mm. 6 miljoner gästnätter, läste jag.
0: Mm.
1: Det är ju fascinerande många.
0: Ja, Göteborg är ju en attraktiv stad att semestra i. Det är ju många som väljer att komma hit. Då. Så att det,
1: Och alla evenemang som är här? Vad kan man lägga till?
0: Ja, vad kan man lägga till? Vad skulle vi kunna önska mer? Nej, men jag tror det är viktigt att vi fortsätter till exempel med Arena-projektet som har varit viktigt för oss att kunna utveckla ett nytt Vallalabad, att kunna få en ny arena för och få nya mässlokaler. Och sen har vi ju från Moderaternas håll också sagt att vi behöver bygga om, bygga ut Gamla Ullevi så att fler kan få se på fantastisk fotboll. Så att det är väl sådana saker vi ser.
1: Går den att bygga ut?
0: Ja, det är lite beroende på detaljplan och bygglov och så vidare. Men vi ser framför oss här att vi behöver ha en bra diskussion med klubbarna och vi behöver sätta ett bra mål för vad ska publikkapaciteten vara. Sen om det ska vara exakt där Gamla Ullevi ligger idag eller om vi ska hitta någon annan mark i centrala Göteborg, vi är öppen för den diskussionen. Men klart är att som Gamla Ullevi idag med den bristande kapaciteten och de stora vibrationsproblemen var så kan vi inte fortsätta. Och vi tänker inte hålla på med någon halvmesyr här, utan vi behöver lösa detta nu.
1: Mm. Och Skandinavien haka på samma sätt då?
0: Ja, det är ju lite samma sak där. Det är ju en arena från början av 70-talet. Vi håller oss inte i den nationella konkurrensen längre, utan mycket av de stora evenemangen går ju till Stockholm. Och vi behöver ju naturligtvis kunna vända det och kunna få mer roliga grejer till Göteborg.
1: Mm. Hur ligger det till då med de här planerna med den nya arenasatsningarna?
0: Den rullar ju på enligt plan med detaljplaner och så vidare. Vi har ju haft en politisk diskussion runt omkring finansieringen. Där vi då från det borgerliga hållet ser det som helt avgörande att vi lyckas hitta en finansiering och inte ska börja låna upp de här miljarderna, utan att vi hittar sätt att lösa det. Och det har vi haft lite olika förslag då som vi har diskuterat med vänsterpartierna. Och den här diskussionen kommer ju att fortsätta under hösten.
1: Är det någon slags sponsring som ni pratar om?
0: Eller? Nej, utan det handlar ju om att sälja av tillgångar som vi inte behöver längre. Istället för att vi till exempel äger tomma lokaler så ska vi sälja dem och så ska vi använda de pengarna för att kunna bygga en ny arena.
1: Mm. Spännande. Du, nu är det ju snart val.
0: Mm. Ja, de säger det. Ja.
1: 4 veckor kvar, ungefär.
0: Ja.
1: Ja. Vad gör ni fram till dess?
0: Nej, men nu är det full fart framåt. Vi jobbar ju vidare med vårt handlingsprogram här och försöker berätta för göteborgarna vad är det för framtid som vi ser framför oss här och vilken riktning Göteborg ska ta. Och det gör vi på olika sätt, ute på gator och torg, i sociala medier och i närradio naturligtvis. Så att det är det vi gör.
1: Ja, hur ser det ut då?
0: Nej, men jag tycker det ser bra ut, positivt. Vi har en taggad partiorganisation, många medlemmar som är ute på gator och torg och knackar dörr och så vidare. Jag tycker också att vi fått bra gensvar bland göteborgarna. Jag tror många inser liksom att den väg som vi har vandrat nu under 4 år tid där kvaliteten har blivit sämre och vi betalar mer i skatt. Man ställer sig frågan, är det verkligen rimligt? Och jag tror nog alla flesta göteborgare känner att nej, det är nog inte rimligt, utan det är nog dags för att vända den här utvecklingen.
1: Kan ni förklara för de då som öppnar dörren och era valarbetare kommer och säger att har du fått sämre service på något sätt så beror det på den politiska styrningen i stan?
0: Det är ju en... I grund och botten så har ju människor sin egen upplevelse. Man har sina barn i skolan, i förskolan eller sina föräldrar på ett äldreboende. Och där upplever man ju någonting. Det är ju den starkaste upplevelsen. Och det är klart att det är ju bara enkelt att jämföra skattesatsen i våra olika kommuner här. Och man ser att man betalar mer här än vad man gör i kranskommunerna. Och varför går inte de pengarna till att lösa de här problemen? Det är väl... Tänker jag en ganska naturlig fråga liksom, man ställer sig själv.
1: Mm. Och vad är det för typ av frågor som de ställer till dig när du kommer i och knackar dörr?
0: Oj, nej men det är väl mycket. Jag kan säga något som vi kanske inte har pratat så mycket om här, det är ju det trafikkaos som har skapat här genom sin trafikpolitik. Man ser ju uppgrävda gropar lite varstans i stan. Man begränsar framkomligheten, framförallt är det ju bilisterna som råkar illa ut nu, men tyvärr får det ju också konsekvenser för framförallt kollektivtrafiken som också står still. Så att det är väl en ganska vanlig fråga eller vanlig synpunkt man kan få. Så att ja, det är lite olika.
1: Mm. Du, vi ska avsluta det programmet. Har du några slutord? Vad vill du säga till din väljarbas eller till de som till funderar på att...
0: Nej, men jag tror det är viktigt att ställa sig frågan, vad får jag för pengarna? Det är den klassiska frågan, liksom, vad får jag för pengarna? Vad är det vi får här i Göteborg? Vad kan jag få? Vad får jag om jag går och hoppar över kommungränsen i en annan kommun? Och jag tror de allra flesta kommer inse att liksom, är det för dåligt. Och det här handlar ju inte om regeringen. Jag vet, sossarna skyller gärna på detta. Men det handlar ju i grund och botten om den politiska ledningen och styrningen av den här staden. Och göteborgarna förtjänar betydligt mycket bättre. Vi ska ha höga ambitioner när det gäller kvaliteten och välfärden. Och vi ska absolut inte betala mer än någon annan för det.
1: Mm. Det får vara slutordet från Axel Josefsson, gruppledare för Moderaterna i Göteborgs kommunfullmäktige. Tack för att du kom hit.
0: Tack själv.
1: Och vi säger då att det här programmet av Valpodden Göteborg är slut. Producerat av Göteborgs närradioförening i samarbete med K103 Göteborgs studentradio. Och lyssna imorgon också. Då klockan 11 så får vi hit Kristdemokraternas gruppledare, Jan-Ove Marcelin. På återhörande. Tack och hej.
2: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio som har samtalat med gruppledaren Axel Josefsson för Moderaterna i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu. Samt även på lokalradion.se/Göteborg.
3: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Det här är Lokalradion Göteborg.
5: Klockan är nu 5.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
6: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
7: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
2: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Terminal på Berlins flygplats utrymd efter larm om farligt ämne. Ryssland kan försöka återta beslagtaget fartyg med våld. Volkswagen varslar om nytt sparpaket, 50 000 jobb kan försvinna. Ukrainska säkerhetsstyrkor öppnade eld mot varandra på Stadsgata. Sverige. Nytt VMA-system i mobilen får kritik, kan innebära livsfara. Färre bostadsköpare tror på stigande priser.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Middagsförslag. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Terminal på Berlins flygplats utrymd efter larm om farligt ämne. Ryssland kan försöka återta beslagtaget fartyg med våld. Volkswagen varslar om nytt sparpaket, 50 000 jobb kan försvinna. Ukrainska säkerhetsstyrkor öppnade eld mot varandra på Stadsgata. Sverige. Nytt VMA-system i mobilen får kritik, kan innebära livsfara. Färre bostadsköpare tror på stigande priser.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg, på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Fram till och med den 12 september hör du repriser av Valpodden Göteborg.

0: Manifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 7.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Terminal på Berlins flygplats utrymd efter larm om farligt ämne. Ryssland kan försöka återta beslagtaget fartyg med våld. Volkswagen varslar om nytt sparpaket, 50 000 jobb kan försvinna. Ukrainska säkerhetsstyrkor öppnade eld mot varandra på Stadsgata. Sverige. Nytt VMA-system i mobilen får kritik, kan innebära livsfara. Färre bostadsköpare tror på stigande priser.
4: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
5: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
6: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
2: Klockan är nu 7:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: valmanifest.
1: Valpodden Göteborg på lokalradion.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Terminal på Berlins flygplats utrymd efter larm om farligt ämne. Ryssland kan försöka återta beslagtaget fartyg med våld. Volkswagen varslar om nytt sparpaket, 50 000 jobb kan försvinna. Ukrainska säkerhetsstyrkor öppnade eld mot varandra på Stadsgata. Sverige. Nytt VMA-system i mobilen får kritik, kan innebära livsfara. Färre bostadsköpare tror på stigande priser.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
5: Just nu är det ett voice av en temperatur på 15 plusgrader.

0: här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Fram till och med den 12 september hör du repriser av Valpodden Göteborg.

0: Valmanifest.
1: Valpodden Göteborg på lokalradion.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Terminal på Berlins flygplats utrymd efter larm om farligt ämne. Ryssland kan försöka återta beslagtaget fartyg med våld. Volkswagen varslar om nytt sparpaket, 50 000 jobb kan försvinna. Ukrainska säkerhetsstyrkor öppnade eld mot varandra på Stadsgata. Sverige. Nytt VMA-system i mobilen får kritik, kan innebära livsfara. Färre bostadsköpare tror på stigande priser.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
5: Just nu är det ett voice av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2020.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 8.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Terminal på Berlins flygplats utrymd efter larm om farligt ämne. Ryssland kan försöka återta beslagtaget fartyg med våld. Volkswagen varslar om nytt sparpaket, 50 000 jobb kan försvinna. Ukrainska säkerhetsstyrkor öppnade eld mot varandra på Stadsgata. Sverige. Nytt VMA-system i mobilen får kritik, kan innebära livsfara. Färre bostadsköpare tror på stigande priser.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Terminal på Berlins flygplats utrymd efter larm om farligt ämne. Ryssland kan försöka återta beslagtaget fartyg med våld. Volkswagen varslar om nytt sparpaket, 50 000 jobb kan försvinna. Ukrainska säkerhetsstyrkor öppnade eld mot varandra på Stadsgata. Sverige. Nytt VMA-system i mobilen får kritik, kan innebära livsfara. Färre bostadsköpare tror på stigande priser.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Terminal på Berlins flygplats utrymd efter larm om farligt ämne. Ryssland kan försöka återta beslagtaget fartyg med våld. Volkswagen varslar om nytt sparpaket, 50 000 jobb kan försvinna. Ukrainska säkerhetsstyrkor öppnade eld mot varandra på Stadsgata. Sverige. Nytt VMA-system i mobilen får kritik, kan innebära livsfara. Färre bostadsköpare tror på stigande priser.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader. Klockan är nu 8:15.
1: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.
0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Drönarattack satte rysk oljedepå i brand. Nytt misstänkt sabotage mot tyskt elnät. Överfulla brittiska fängelser tvingas frige tusentals. Mirakelräddning i Nepal efter 9 dygn under jord. Sverige. Boden säljer fastighet till hårt skuldsatt kryptobolag. Många riskpatienter avstår fortfarande från vaccin. Tillgången till demensvård skiljer kraftigt mellan regionerna.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
2: Klockan är nu 9:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Drönarattack satte rysk oljedepå i brand. Nytt misstänkt sabotage mot tyskt elnät. Överfulla brittiska fängelser tvingas frige tusentals. Mirakelräddning i Nepal efter 9 dygn under jord. Sverige. Boden säljer fastighet till hårt skuldsatt kryptobolag. Många riskpatienter avstår fortfarande från vaccin. Tillgången till demensvård skiljer kraftigt mellan regionerna.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Drönarattack satte rysk oljedepå i brand. Nytt misstänkt sabotage mot tyskt elnät. Överfulla brittiska fängelser tvingas frige tusentals. Mirakelräddning i Nepal efter 9 dygn under jord. Sverige. Boden säljer fastighet till hårt skuldsatt kryptobolag. Många riskpatienter avstår fortfarande från vaccin. Tillgången till demensvård skiljer kraftigt mellan regionerna.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 17 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2000.

0: Vill du överrasa oss med kärlek? Maila oss på info@k103.se.
1: K103. Göteborgs

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: Hej, jag heter Henrik Berggren.
1: Jag heter Håkan Hellström.
2: Hej, det här är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel. Kom
5: och lyssna på K103.
2: I
6: Göteborgs studentradio.

0: på K103.
1: Nu blir det nyheter från K103, Göteborgs studentradio.
2: Jajamensan, sommaren närmar sig. Man kunde nästan säga att den är här. Och framförallt så närmar sig ju valet. Du lyssnar på K103 Nyheter med mig, Siri Leifsdotter, nyhetsredaktör.
3: Och mig, Filippa Renius, nyhetsreporter. Och idag så blir det politik.
2: Precis, vi ska prata om kommunvalet.

0: K103 i världens bästa radio.
1: Och det där var Josef Slunge med Lissabon. Och ja, som sagt, vi skulle alltså prata om politik. För i år så är nämligen valår.
2: Ja, precis. Och idag ska vi prata lite om några av de frågor som man röstar om på just kommunnivå. Det kan ju vara lite svårt att hålla ordning på vad är det som påverkas av kommun- och regionvalet. Det är ofta riksdagsvalet som får mest uppmärksamhet. Och två av frågorna på kommunnivå som vi ska fokusera på idag är dels bostadsfrågan och dels utelivet, som är två kommunala frågor som jag tror påverkar studenter lite extra.
1: Jag verkligen tänker bostadsfrågan framför allt. För hur står de olika partierna i kommunen när det gäller just bostadsfrågan?
2: Ja, alltså på ett område är de ju väldigt överens, och det är att fler bostäder behövs. Och du och jag har ju fått höra samma när vi har pratat med till exempel Göteborgs förenade studentkårer, att det här har blivit en viktigare fråga i Göteborgspolitiken.
1: Ja, verkligen.
2: Ja, precis. Men partierna har då lite olika tankar om hur det här ska uppnås. Till exempel som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, de har ju lite mer fokus på de kommunala bolagen. Vi har pratat med alla de olika partierna och ställt lite frågor. Och det är mycket kommunala bolag som har det här ansvaret, också att man vill ha ett statligt investeringsbidrag för att stimulera byggande. Vi ska höra Amalia Rudstenlöf från Socialdemokraterna.
3: Folk vill inte bygga helt enkelt, så att det är alldeles för dyrt. Och då behöver man ju se till att underlätta för fler att bygga. Till exempel att man då kan få statliga investeringsstöd, till exempel för att just möta det här problemet. Eller vara tydligare med kommunen att man måste följa sitt bostadsförsörjningsansvar så att människor kan flytta till kommunerna. Och då är det ju viktigt att vi har kommunala byggbolag som AB Framtiden som kan liksom vara pådrivande i den processen. Det är ju inte alla kommuner som har lika stora allmännyttiga bostadsbolag heller som kan tvinga fram ett byggande, och det är ju det vi också försöker göra och kommer fortsätta att göra.
2: Ja, det här är då som sagt någonting som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har gemensamt, men sen finns det ju vissa saker som skiljer dem åt. Till exempel så pratade Miljöpartiet, när jag pratade med dem, om att de vill stoppa ombildningar till bostadsrätter av lägenheter i allmännyttan. Vänsterpartiet pratade mer om att de dels vill ha gratis köplats på boplats, och att man vill liksom fördela bostäder mer till behövande, och sen också att de vill frysa hyrorna både på nationell och kommunal nivå. Och här ska vi höra Emma Svensson från Vänsterpartiet i Göteborg.
4: I kommunen vill vi stoppa alla hyreshöjningar och därmed frysa hyrorna i allmännyttan, eftersom vi ser att hyrorna är ett stort problem för unga och studenter och andra grupper att kunna flytta hemifrån. Samtidigt som vi också behöver främja byggandet av billiga och tillgängliga hyresrätter som är byggda för att motverka trångboddhet bland annat. Och därför så ser vi ju ett behov av att bygga 5500 nya bostäder per år, varav 3500 inom kommunala bostadsbolag.
1: Ja, investeringsbidrag, frysta hyror alltså. Vi pratar ju då alltså om MPS och V mycket. Hur vill de andra partierna lösa studentbostäder?
2: Ja, Moderaterna, Sverigedemokraterna och KD och Liberalerna, det de istället har gemensamt är att de vill göra det lättare och billigare att bygga. Det är liksom kortare handläggningstid, enklare regler, men det här är då mycket som är nationella regler som behöver ändras på. Men det viktigaste för dem är att göra det enklare. Ett exempel som har skett nu väldigt, väldigt nyligen på nationell nivå som de alla tog upp är att reglerna kring tillgänglighetsanpassning av studentbostäder har förändrats. Och här är det Liberalernas Jonathan Ahlström som beskriver det exemplet.
5: Vi har också i regering infört undantag mot tillgänglighetsanpassningen i studentbostäder. Så att inte alla studentbostäder behöver ha de här jättestora badrummen som driver upp hyran. Jag tänker att de flesta studenter kan känna igen sig i det, att man har ett badrum som är större än vardagsrummet. Jag tänker där ser vi på det här projektet nu som är vid Chalmers, där man ska bygga cirka 400 studentbostäder. Och där uppger man redan nu att det här undantaget kommer ge 75 stycken extra bostäder än tidigare, bara för att man har infört ett undantag mot tillgänglighetsanpassning.
2: Ja, så det här är som sagt, det här är en nationell regelförändring som har gjorts, men det är den här typen av förändringar som de har nämnt. Men sen finns det ju fortfarande skillnader även mellan de här partierna. Till exempel så pratar Moderaterna om att de vill bygga mer generellt och överallt. Och i den intervjun så nämnde Axel Josefsson att de vill bygga mer även i förorten. Men det är ju Sverigedemokraterna väldigt noga med, att de vill framförallt inte bygga studentbostäder i utsatta områden, utan de prioriterar trygghet, och det är en väldigt viktig fråga för dem.
6: Tryggare bostadsområden tycker är väldigt viktigt, att man satsar på säkerhet och ordning så att det är fler områden som är attraktiva att bo i. Så att i framtiden så kanske man kan faktiskt bygga studentlägenheter i Bergsjön där det är billigare, där det är också tryggare förhoppningsvis i framtiden.
2: Det här var Musa Amairi som pratade om det här, att det är deras prioriterade fråga inom Sverigedemokraterna, att det är trygghet, det kommer först när det handlar om vad man ska bygga, hur man ska bygga.
1: Hur är det med Göteborgspartiet Demokraterna?
2: Ja, Demokraterna har ju haft, de la ju en motion för några år sedan som nu har röstats igenom. De pratar en del om konverteringar, att konvertera kontorsbyggnader, kontorslokaler till bostäder, och då gärna framförallt satsa på studentbostäder. Så det här var ju ett förslag från Demokraterna, men vi ska höra Kristdemokraternas Dan-Ove Marcelind beskriva lite hur man tänker kring det här. Jag tyckte det var ett bra citat.
7: Vi vet att det är en ganska hög vakansgrad på kontorslägenheter. Den var 11% och nu tror jag att den är uppe i 13%. Jag tror att vi kan titta på lösningar för att göra om tomma kontorslokaler till studentbostäder istället. Ett sådant förslag har vi gått vidare med, och det är kontorslokaler som ligger på Postgatan här i närheten av Nordstan som framöver nu kommer att ställas om just till studentbostäder. Vi vet att det är bara 2% som bor i innerstaden, och jämför man med Stockholm och Malmö så är det en väldigt liten del, och vi behöver fler boende i innerstaden, inte minst för att vi ska kunna ha kvar en levande innerstad.
2: Ja, och det här var då Kristdemokraternas representant som beskrev det här beslutet, som då grundat på en motion från Demokraterna. Demokraterna har också motioner om att de vill skapa en stiftelse för ungdomsbostäder, så liknande SGS eller Chalmers bostäder, men då för ungdomar, inte specifikt för studenter. Och de pratar också om att de vill satsa på fler småhus och liksom fler typer av bostäder. Och där har vi också ett liknande önskemål från Centerpartiet, som satsar ganska mycket på att man vill ha fler boendeformer. Och de pratar om att skapa flyttkedjor. Vi ska höra Emily Bönfors från Centerpartiet här.
8: Ja, vi vill ju se till att man bygger alla olika boendeformer i hela stan, alltså hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Och vi tänker att om vi bygger fler lägenheter så kan de som idag kanske bor i villa, radhus och vill flytta till en lägenhet göra det. Samtidigt som vi skapar flyttkedjor helt enkelt.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Och det där var Mitzi Conti med Wake Up. Och ja, vi hörde precis om olika partierna står när det gäller bostäder. Och yes. Vi ska då gå över till vad de står när det kommer till uteliv.
2: Ja, och det är lite liknande här att de partierna känns väldigt överens om vad målet är. Att det behöver bli lättare att driva pub och restaurang och att arrangera evenemang, festival, kultur i Göteborg. Att det är för långa handläggningstider, det är för mycket regler, det är för krångligt. Men lite olika tankar om vilka områden det behöver ändras på och vad som ska ändras. Alltså Liberalerna, Moderaterna och KD pratar även här om att det ska bli enklare regler och precis som när det gäller bostäder, pratar också här om att regeringen nu har tagit bort matkravet, för det är också deras partier på nationell nivå som har drivit igenom att du behöver inte längre ha lagad mat för att kunna servera alkohol. Och det är lite liknande saker som de vill göra på kommunal nivå. Moderaternas Axel Josefsson ska vi höra här. Han pratar om uteserveringskatastrofen, tror jag han kallade det. Och att det måste bli lättare och mer tillåtande i Göteborg.
3: Ja, nej, men det är ju det att man har varit tvingad att riva uteserveringar i Göteborg, och det har ju varit svårt att få tillstånd för dem. Och vi ser ju framför oss att vi ska vara en ja-kommun, att vi ska säga ja till saker och ting.
2: Ja, han säger ju här ja-kommun, och det tyckte jag väl var ganska sammanfattande här. Liberalerna nämner även att det behöver bli friare bullerregler i hela centrala stan, framförallt då för livescener, att livescener ska kunna fungera och överleva. Så här ska vi höra Jonathan Ahlström igen. Han pratar om att de vill ha en regel om att nyinflyttade inte ska kunna påverka ljudnivåerna i centrum för mycket.
4: Där behöver vi införa mer tillåtande bullerregler så att utelivet får låta om nätterna. Och vi vill också införa en princip om att den som flyttar in sist, den ska anpassa sig. Så att inte så nyinflyttade från landet kommer in och så börjar stänga ner verksamheter som låter. För det hör ju till staden att staden ska låta. Och sist men inte minst, och det är något som jag har drivit, och det är att vi gör också andra långgatan till en gågata året om.
2: Ja, som sagt, det här med ljud är ju någonting som har varit en aktuell fråga, kanske sagt nu. Det har varit flera fall i Stockholm där till exempel nattklubben Trädgården varit hotad av nedstängning på grund av ljudnivåerna. Kristdemokraterna pratar lite likadant. Man märker att det är många som har kanske lite olika områden eller fysiska platser som de vurmar för. Sådär. Som sagt, Jonathan Ahlström sa ju här, pratar om Andra Långgatan. Kristdemokraterna pratade om kanalen och att man ska kunna komma närmare vattnet. Kristdemokraterna sa också något ganska, jag tycker sammanfattade ganska bra, att de vill att kommunen ska vara en partner istället för ett hinder för den som vill driva verksamheter. Demokraterna pratar om någonting som de kallar servicegaranti.
5: Bland annat nu i kommunfullmäktige i förra veckan så fick vi igenom ett beslut om att ha en servicegaranti där man då är garanterad att få svar på till exempel serveringstillstånden med alkohol inom en viss tid, och levererar inte staden ett svar så får man en nedsatt avgift för handläggningen. Som exempel på att försöka ligga på och försöka få en snabbare hantering.
2: Ja, så här, det här är ju någonting som då som sagt är på väg att genomföras redan, men som kommer från Demokraterna. Och de pratar också om det här med uteserveringar, behöver bli lättare, behöver bli mer genomförbart.
1: Vad säger då Sverigedemokraterna?
2: Ja, de hade en lite annan vinkel, att de pratar om trygghet även här. Att det är centralt med att liksom göra staden tryggare för att stimulera ett mer aktivt uteliv. Och även att göra att liksom studentbostäder i centrum och göra att fler bor mer människor i centrum. Att det ska också stimulera utelivet.
6: För har vi mer studentlägenheter och mer studenter som rör sig runt i Göteborg, då kommer det mer liv då ser man om de här unga studenterna. De är ju här, de bor här, de hoppar här, de ska ha sin fest här nära stan. Och då blir det här dynamiskt, fint, fin miljö helt enkelt för allihop i Göteborg.
2: Ja, sen har vi ett annat gäng här som också inte är lika fokuserade på det här med regler och att förändra regelverket. Det var att framförallt Centerpartiet och Miljöpartiet pratar mycket om parkeringar när jag pratar med dem.
1: Jaså.
2: Ja, och att det ska liksom göra staden mer för uteliv och för människors rörlighet än för bilar och att ta bort parkeringar i centrala stan för att göra mer plats för bilar. Här ska vi ha Miljöpartiets Klara Holmin förklara lite.
7: Idag har ju ofta bilarna den finaste utsikten i Göteborg när man går längs, våra olika vattendrag och längs älven och så, så är det väldigt ofta parkeringsplatser som är det som är närmast vattnet. Och det vattnet vill ju vi ge tillbaka till göteborgarna.
2: Ja, som sagt, det är både Miljöpartiet och Centerpartiet. Centerpartiet vill också arbeta för friare öppettider. Och det var också Centerpartiet som från början föreslog att vi skulle införa kulturljudzoner i Göteborg.
1: Vad innebär det för något?
2: Ja, alltså till skillnad från så här, friare bullerregler som Liberalerna pratade om, så är kulturljudzoner att man väljer ut vissa platser där det får vara högre ljudvolymer. Så till exempel Ringen är ju idag redan en kulturljudzon, så där är det kulturlivet och det ljudet som prioriteras på något sätt. Och där är ju, det var Centerpartiet som föreslog det från början, men Miljöpartiet och Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har varit med och röstat igenom det här. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna pratade i våra intervjuer ganska mycket om saker som har genomförts redan och vill berätta om vad de har gjort. Det är liksom saker som att det har blivit billigare liksom mark, det är billigare att hyra en markplätt för food trucks till exempel. Mer sommargator, sommartorg, utökade uteserveringar, och att de vill väl fortsätta göra liknande saker framöver. Sen så nämnde de också lite om uteserveringarna, för där skiljer de sig lite från partierna på högerkanten. Att de vill ju också underlätta för uteserveringarna, men med vissa begränsningar så där. För att Vänsterpartiet beskrev det som att det handlar om tillgänglighet, att de ska inte störa staden för mycket, de ska fortfarande vara tillgängliga. De ska vara en tillfällig uteservering och de vill fortfarande att det ska vara någonting som man plockar ner när uteserveringssäsongen är slut. Och nu har vi igen Socialdemokraternas Amalia Rudsten Löf som sammanfattar det här.
8: Och det där, det måste ju funka rimligt. Alltså det måste ju både vara att vi upprätthåller säkerhet på gatorna så att folk med barnvagn eller rullstol kan köra förbi, men det måste ju också vara lätt att liksom kunna ta ut en öl och dricka den på en uteservering utan att det blir liksom någon form av överförmynderi.

0: Tipsa oss om nyheter. Maila info@k103.se.
1: Och det där var Special Friend med Breakfast. Och ja, där hörde alltså vad de olika partierna står när det kommer till frågan om bostäder och uteliv. Men vi har lite mer att bjuda på.
2: Ja, precis. Nu som avslut så tänker jag att vi ska lyssna på en liten sammanställning på vad de olika partierna svarade när jag frågade vad är er största fråga inför kommunvalet i höst?
3: Patrik Höstmar, stabschef för Demokraterna. Det är att få stopp på det kommunala slöseriet. Det pågår en massa politiska projekt med oklar nytta som ofta slutar i ett haveri. Vi har till exempel Gobi Gas som brände 2,2 miljarder, Linbanan 138 miljoner kronor, Skeppsbroprojektet 248 som slutade ingenting, vi har inte fått någonting för det. Och istället få över den här typen av pengar som då slösas bort till en bättre finansiering av välfärden, förskolan, skolan och omsorgen.
4: Jag heter Jonathan Ahlström och jag är ledamot i miljö- och klimatnämnden för Liberalerna. Det är alltid skolan. Skolan är alltid vår viktigaste fråga. Den här mandatperioden har vi gjort stora satsningar på läromedel. Vi har haft den största skolbudgeten i modern tid. Vi har påbörjat en renovering av friskolesystemet och vi har infört en efterlängtad reglering av lärarnas undervisningstid. Nästa mandatperiod så handlar det om att satsa på minskade klasser. Införa små hjälpklasser för de som behöver det här särskilda stödet i skolan nu när vi tar bort särskilda anpassningar. Men också att fasa ut vinstintresset helt i skolan. Vi har gjort en hel renovering men vi vill gå längre genom att helt förbjuda aktiebolag i skolan för vi tycker att barnen ska sättas först.
5: Dan-Ove Marslin heter jag, kommunalråd för Kristdemokraterna i Göteborgs stad. Vi vill bevara Vallalabadet, vi vill uppgradera Skandinavium. Vi tror inte att det är rätt väg att gå att lägga 14 miljarder kronor på skrytprojekt samtidigt som man jämnar då de arenor som är evenemangsområdet med marken. Det tror vi är fel väg att gå.
6: Klara Holmi, kommunalrådskandidat för Miljöpartiet i Göteborg. Att ställa om Göteborg till en god och grön stad. Och det innebär ju delvis det här som jag redan har sagt, att göra plats för nöjen och människor istället för bilar. Men också då kan vi också skapa utrymme för en effektiv, snabb och billig kollektivtrafik. Och göra mer också plats för natur. Den är ju jätteviktig för oss. Vi behöver både skydda mer grönska men också anlägga mer grönska. Det handlar ju både om att det ska bli en hälsosam och god livsmiljö för göteborgarna med bättre luft. Men det är också otroligt viktigt i klimatanpassningsarbetet för att skydda staden ifrån översvämningar, hällregn, annat typ av extremväder.
7: Jag heter Amalia Rud Stenla, Socialdemokraterna i Göteborg. Vi säger ju både på nationell nivå men också på lokal nivå att vi vill ha att vårt Sverige eller vårt Göteborg kan ännu bättre. Här i Göteborg så pratar vi framförallt om att vi sätter välfärden först och framförallt handlar ju det om att skolan inte ska ätas upp av liksom marknadskrafter. Elevernas undervisning ska sättas i främsta rummet och pengar ska inte gå till de som driver liksom aktiebolag och tjänar pengar på det. Vi pratar också om äldreomsorgen. Viktigt med personal som finns tillgänglig, som finns där för de äldre, som kan språket och att man har tillräckligt med kollegor och bra arbetsförutsättningar för att jobba i äldreomsorgen.
8: Jag heter Musa Amairi från Sverigedemokraterna, är vikarierande politisk sekreterare här idag. Jo, men alltså trygghet är ju en sån, såklart. Man ska inte skippa gå på den där festen för att man vet inte hur man tar sig hem på kvällen sen, för det är otryggt. Man ska inte slippa gå till den där kompisen och sen tänka nej, nu är det liksom för sent, det blir ju kväll och mörkt ute. Då ska vi inte göra det liksom. Man ska känna att man kan röra sig ute själv, ensam, på kvällen. Det ska finnas bra belysning, det ska finnas kameror, poliser. Och man ska känna att nej, men jag kan röra mig fritt i Göteborg utan att det är någon som kommer att kränka mig eller attackera mig eller så.
9: Emma Svensson heter jag. Jag är representant för Vänsterpartiet. Vår absolut viktigaste fråga är ju att vi vill frysa alla hyror och bygga fler hyresrätter. Och en annan prioriterad fråga är också att vi ska se till att korta arbetstiden. Vi har ju redan denna kommunen sänkt arbetstiden i många kommunala verksamheter. Så att fler kan jobba mindre av tid till allt annat viktigt i livet. Och det kommer vi fortsätta satsa på nu under kommande mandatperiod om vi får förtroendet. Jag tänker att ingen egentligen vill jobba bort sina liv.
10: Axel Josefsson, gruppledare för Moderaterna. För oss handlar det ju mycket om att få fart på tillväxten och skapa jobb i Göteborg. Och att företag vill investera här. Och då behöver vi ha en attraktiv välfärd. Vi kan inte slösa bort så mycket pengar som vi gör idag. Vi kan absolut inte ha sämre kvalitet än vad våra kranskommunerna. Vi behöver ha en skattesats som också matchar kranskommunerna. Vi kan inte vara betydligt mycket dyrare än dem. Så att vi behöver fokusera på tillväxt och jobb och att fler ungdomar väljer att bosätta sig i Göteborg.
11: Jag heter Emily Bönfors och är kommunalråd för Centerpartiet.
12: Vi ser ju gärna att klimatutsläppen ska minska, så att det viktigaste för oss är ju egentligen miljö- och klimatfrågorna. Och där driver vi ju på mycket i Göteborg för att få ner utsläpp från trafik framförallt och även i energiområdet då. Men vi är ju ett liberalt grönt parti, så det man behöver veta om oss är ju att vi tror på en grön tillväxt och vi vill att utsläppen ska gå ner och att jobben ska bli fler. Och det tror vi att Göteborg då som stad kan vara ledare i det arbetet.
2: Och med det så börjar dagens avsnitt lida mot sitt slut. Vi finns ju på Instagram, där heter vi K103 Nyheter och där kan man dels tipsa oss, men man ska också hålla ögonen öppna de närmaste dagarna, för där kommer det komma en väldigt översiktlig och swipebar version av den här lilla valguiden där man kan kika på alla partier och svara till frågorna.
1: Så den vill ni inte missa. Och du hittar oss också på vår hemsida k103.se och där poddar finns. Vi sänder på fredagar 10.30 med repris på söndagar samma tid 10.30. Och med det tackar vi för oss. Vi är tillbaka nästa fredag.
2: Och då blir det regionval.
1: Precis. Härefter väntar motorsport. Men innan dess så blir det nyheter och Olympia med Henrik Eklund. Hej då!
13: Det här är K103, Göteborgs studentradio.

Från min ny to Walkman, en resa genom musikhistorien. För med mig Albin Möller varje lördag klockan 17.00 där vi utforskar soundet, artisterna och förändringarna som formade varje årtionden. Missa inte det.

Hej, det här är Ola Salo från The Ark. Och jag säger till dig att du måste lyssna på Göteborgs studentradio 103,1. Vi hörs där. Hej då.

Fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

0: Ja, hej och välkommen till ett ytterligare avsnitt av Valpodden Göteborg. Vi fortsätter att utfråga, kanske inte är rätt ord, men samtala med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige. Och idag så sitter Axel Josefsson från Moderaterna här. Välkommen till oss.
1: Tack så mycket.
0: Hur är läget?
1: Det är bra, det är bra. Det är en härlig fin sommardag får man väl nästan säga.
0: Ja, och sommaren varit snäll mot dig?
1: Den har varit mycket snäll, varit lite sol och bad och lite jobb också, men överlag väldigt snäll.
0: Mm. Har du hunnit ladda ner så att säga, tagga ner efter vårens?
1: Nej, vi har nog aldrig taggat ner faktiskt, utan vi har fortsatt försöka hålla ett högt tempo i arbetet.
0: Även i semestertid?
1: Ja, så är det. Det är ju val vart fjärde år. Det är ju då det gäller liksom, och då får man ju... Det är ju tid som inte vi vinner igen så att säga. Va? Mm. Så att, nej, men det är viktigt att vara uppe, så att vi har ju varit ute mycket på sociala medier under sommaren, gjort mycket filmer och sådana saker. Så att det har varit kul också.
0: Mm. Och nu börjar det bli lite mer aktiviteter på stan, kan jag tänka mig.
1: Ja, nu har ju den fysiska kampanjverksamheten kommit igång. Så att i morse var jag på Järntorget och delade ut lite frukostpåsar, och ikväll så ska jag knacka dörr ute i Torslanda.
0: Ja. När du träffar folk på stan då, känner de igen dig?
1: Ja, det gör de. Det gör de. Det är ju...
0: Haffar de dig eller liksom?
1: Ja, det är folk som stoppar mig och vill prata eller ta bilder och sådär. Så att det är kul.
0: Vad vill de veta?
1: I de allra flesta fall så håller de ju med oss och vill att vi ska kämpa på och sådär. Va? Så att det är ju det. Sen kan det vara... Specifika frågor hade idag en kvinna som kom fram upp i Landala torg och hade synpunkter runt omkring skolan och sommarlovet. Det är ju, var irriterad över att man drog igång, det första man gjorde nu när man kom tillbaka var att man skulle ha studiedag och att barnen då ska vara hemma och föräldrarna, eller i det här fallet morföräldrarna, får liksom ta hand om detta. Mm. Och man undrar, är det verkligen rimligt att man ska ha det på det sättet?
0: Ja, det är väl nästan en gyllene regel på något sätt att första skoldagen är en studiedag.
1: Det är studiedag,
0: jag precis. Vet inte riktigt
1: hur det är. Jag undrar lite, vad lägger man i begreppet studiedag?
0: Ja, kunde de inte haft den på fredagen då? Eller? Ja, det är lite märkligt.
1: Ja.
0: Du, nu sitter jag här och tänkte vi ska utgå från det här. Vad var det ni kallade? Ni kallade det för valprogram 2026. Mm. Yep. Valmanifest står det på vissa. Och det kanske finns andra namn också. Mm. Hur har ni kommit fram till det här?
1: Ja, det här är ju ett omfattande arbete som vi har haft internt i vårt parti under hela mandatperioden här. Där vi har gått igenom våra olika politikområden. Och vi har tittat på vad är det för... bekymmer och behov som finns i Göteborg och hur kan vi möta upp detta på bästa sätt då. Så att det har varit en omfattande process.
0: Mm. Tittar ni på också som undersökningarna vad folk är mest intresserade av att politiken tar hand om?
1: Ja, det gör vi också. Vi har många olika källor här. Det är ju dels de här sommarundersökningarna eller olika opinionsmätningar och så vidare. Men sen är det ju också vad våra medlemmar tycker är viktigt. Vi är ändå ett förhållandevis stort parti och jag tycker det är viktigt att går man in i ett politiskt parti så ska man ju också kunna ha möjlighet att påverka den politik som partiet bedriver då. Så att det har varit ett omfattande mera arbete med många olika intressenter.
0: Mm. Vad läser jag innantill då bara? Börja med ett för ett rättvisare Göteborg.
1: Mm.
0: Det låter ju fint.
1: Ja.
0: Det är lätt att älska och imponeras av Göteborg. Här i Europas norra utkant tillverkas bilar och lastbilar som säljs på världsmarknaden. Här utvecklas också läkemedel och medicinska hjälpmedel som gör livet bättre för miljontals människor. Här finns ett restaurang och nöjesliv som bidrar med glädje till både göteborgare och besökare från såväl övriga Sverige som hela världen. Det är ju fantastiskt.
1: Ja, och Göteborg är en fantastisk stad och jag tror nog att de allra flesta göteborgare är väldigt stolta över sin stad. Och vi har ett fantastiskt näringsliv som är världsledande. Vi har ju ett nöjesliv som många väljer att komma till Göteborg, både att bosätta sig men även också besökare för att uppleva det. Och så att det finns många, många fina saker med Göteborg.
0: Mm. Men sen kommer ju då nästa rubrik.
1: Mm.
0: Allvarliga problem och politiska misslyckanden.
1: Ja, så är det.
0: Det låter inte lika fint.
1: Nej, vi anser ju att kommunen är misskött. I grund och botten så är ju, tittar vi på kärnverksamheten, skolresultaten är sämre, barngruppen i förskolan är större, missnöjet med äldreomsorgen är mer utbredd i Göteborg än vad den är i till exempel våra kranskommuner. Samtidigt så betalar vi mer i skatt. Och den ekvationen får jag inte ihop, och den tycker jag är orimlig. Det är något som vi inte ska acceptera här, utan vi ska naturligtvis ha minst lika bra välfärd i Göteborg som vi har i våra kranskommuner, och vi ska inte heller behöva betala mer för den än vad man gör i sina kranskommuner.
0: Mm. Och så skriver ni också att Socialdemokraterna har 43 av de senaste 50 åren så har de haft det yttersta ansvaret.
1: Ja, så är det ju tyvärr, får jag väl säga då, att vi inte har haft möjlighet att kunna påverka det här så mycket under den här perioden. Och det som kanske är mest skrämmande tycker jag i hela det här, det är ju att under de här 4 åren som de har haft möjligheten att styra nu Socialdemokraterna, så har ju utvecklingen tyvärr gått åt fel håll. Vi har ju sämre skolresultat, större barngrupper och större missnöje med äldreomsorgen. Det enda de inte har kunnat röra, det är ju skatten då, men däremot så har man ju höjt alla möjliga och omöjliga typer av avgifter för göteborgarna, så att på något sätt så har man ju också indirekt höjt skattetrycket.
0: Mm. Ni skriver då att det är ett resultat av en politik som hellre bekämpat rikedom och välstånd än fattigdom och utanförskap.
1: Ja.
0: Det är lite hårda ord.
1: Ja, det är lite tuffa ord, och jag står bakom det. Jag tycker det är viktigt att ändå säga det, att ser vi på Göteborg så är det ju en starkt segregerad stad. Och sättet att komma ur detta, det handlar ju om att få människor i arbete, att kunna vidareutveckla sig, att kunna starta företag, att ansträngning någonstans ska löna sig. Det är ju en viktig förutsättning för att kunna bryta den här utvecklingen.
0: Mm. Ni har ju inledningsvis också radat upp lite grejer som vi kommer in på lite mer senare. Barngrupperna i förskolan är större än både genomsnittet och gällande rekommendationer.
1: Mm. Så är det ju. Det är ju ett välkänt faktum, och vi har haft förskoleuppror här under den här mandatperioden.
0: Vad sa du att det kallades?
1: Ett förskoleuppror. Det är ju både personal och föräldrar har ju varit missnöjda med hur vänsterstyret styr detta, och tyvärr så har ju grupperna blivit större också under den här perioden.
0: Mm. Och skolresultaten blir sämre? Ja, det är alla storstäder framförallt då?
1: Ja, det, så är det. 5 av Sveriges 10 sämsta grundskolor finns i Göteborg, och de får fortsätta verka. Det jag tycker är beklämmande i hela den diskussionen, det är att vänsterstyret är ju liksom mer angelägna om att bekämpa välfungerande skolor, det vill säga våra friskolor. De ska stängas, men när vi tittar på vad bekymmer och problem finns någonstans, så är det ju primärt inom den kommunala sektorn. Så att vi vill ju lägga mer ansträngning på att få de sämre skolorna att fungera bättre, och att alla här i Göteborg ska ha möjlighet att kunna gå i en bra skola.
0: Mm. Bemötandet av företag är bland de sämsta i landet.
1: Mm.
0: Svenskt Näringsliv rankar 193 plats.
1: Ja, utav 300 då, var det ju i den nedre tredje hälften. Stockholm och Malmö rankas högre. Våra kranskommuner är ju topprankare i detta. Det säger ju liksom lite hur man upplever Göteborg som företags... Alltså hur vänligt inställd man ser till företagare. Och här tror jag mycket av frågan runt diskussionen kring valfrihet och kunna fria aktörer, att det privata näringslivet också har möjlighet att leverera tjänster och varor till kommunen. Alltså, det har ju blivit en väldigt så att säga, socialisering av kommunen, alltså att man ska göra allting själv. Och det tror jag speglas i de här siffrorna, att man känner att man inte är delaktig eller välkommen att delta. Och det är naturligtvis en dålig utveckling för staden och för kommunen.
0: Mm. Var fallerar det då mest?
1: Nej, men just i de här fallen så handlar det om den politiska ledningen. Alltså attityder från politisk ledning och från våra högsta tjänstemän. Det måste vända, eller man måste ändra uppfattning runt omkring företagande. Bara en sån här enkel sak som att kunna delta på företagarnas, eller debatter med företagarna. Där har ju den avgående gruppledaren för Vänsterpartiet har ju vägrat vara med på detta. Och det säger ju liksom lite om inställningen till företag och företagande, att det är någonting som katten har släpat in.
0: Mm. Nästa punkt, då står det: seniorernas upplevelse av äldreomsorgen är bland den sämsta tiondelen av Sveriges kommuner. Ja. Det låter ju inte alls bra.
1: Nej, och det är det jag försöker påtala här, att vi betalar väldigt mycket skatt här i Göteborg. Det är dyrt att bo i Göteborg, huspriserna är högre, priserna generellt i detta. Vi betalar en stor andel, jag tror skatten är ju faktiskt den största kostnaden för en göteborgare. Och då tycker jag också att man har rätt att kräva att välfärden, skola, förskola, äldreomsorg ska fungera. Vi ska absolut inte vara i bottenskicket, utan med de resurserna så borde vi vara i toppskicket. Men det är vi inte.
0: Mm. Nästa står det här. Väntetiderna för bygglov är längre än i andra kommuner.
1: Ja, nu kommer jag
0: att
1: ihåg...
0: Vad är det man vill bygga?
1: Ja, det är ju bostäder. Göteborg.
0: Är det liksom fler vad heter det?
1: Flerbostadshus eller hyresrätt? Ja. Nej, men vi från vårt håll, vi är ju positiva till all byggnation som göteborgarna vill ha. Både hyresrätter och småhus. Det vi dock har sett nu under ganska lång tid, så har ju flerbostadshus och hyresrätter prioriterats. Men den stora efterfrågan, det är radhus och småhus eller villor. Många barnfamiljer efterfrågar detta. Det blir dyrt här i Göteborg att skaffa det, och då väljer man att flytta till en kranskommun.
0: Mm. Sen då, sist av de här står det, reglerna för serveringstillstånd, uteserveringar och annat som skapar stadsglädje är snårigare än någon annanstans.
1: Ja,
0: det låter
1: uselt, ja. Och nu kanske det har skett viss förbättring, men man kan säga jag blir ju varse detta. Ett tydligt exempel, ni vet det nya Lisebergs nya hotell, vad heter det nu, Curiosa Hotel. Jag var där på invigningen, och då hade man ju ansökt om alkoholtillstånd. Det hade man gjort typ 6 månader innan. 2 veckor innan invigningen så hade man ingen aning om man skulle få det eller ej. Och det tycker jag är helt orimligt. Det är en kommunal aktör som ansöker om ett alkoholtillstånd. Hur kan detta ta mer än sex månader? Liksom? Jag fattar inte det. Och det visar väl liksom problemet i byråkratin då.
0: Mm. Ja, det låter inte bra.
1: Nej, det låter absolut inte bra.
0: Och så står det också att samtidigt är arbetslösheten i Göteborgs kommun högre än i övriga Göteborgsregionen. Otryggheten på stan, i bostadsområdet, i skolan och i hemmet är ett fortsatt stort problem.
1: Ja, det tror jag nog de allra flesta kan skriva under. Vi har, när det gäller arbetslöshetssiffrorna, så är den högre i Göteborg än vad den är i våra kranskommuner till exempel. Och otryggheten, även om regeringen har gjort fantastiskt mycket. Skjutningarna har ju gått ner med 70% och personrånen med 50% här i Göteborg bara. Så är det ju många som upplever en otrygghet på kvällar och helger när man ska hem från nattlivet. Eller också att det finns en otrygg i sitt eget hem.
0: Mm.
1: Och jag tycker det är väldigt viktigt här att regeringen får möjlighet att fortsätta den här resan att skapa ett tryggare Sverige, och inte att vi ska gå tillbaka till den politiken som skapade all den här oreda som vi har haft, varit tvingade att reda upp nu.
0: Mm. Jag har läst att någonstans mellan 30-40% känner sig otrygga i sin egen stadsdel om man bor i ett utsatt område.
1: Ja. Och det är ju skrämmande att det ska vara på det sättet, eller när man åker i kollektivtrafiken och så. Och här är ju väldigt viktigt att säga då att det som skapar trygghet eller som har mest effekt då, det handlar ju om kameror, det handlar om ordningsvakter, det handlar om...
0: 40% känner sig otrygga i sin egen stadsdel om man bor i ett utsatt område.
1: Ja. Och det är ju skrämmande att det ska vara på det sättet, eller när man åker i kollektivtrafiken och så. Och här är ju väldigt viktigt att säga då att det som skapar trygghet eller som har mest effekt då, det handlar ju om kameror, det handlar om ordningsvakter, det handlar om synlighet i detta. Och där

0: har man haft höga ambitioner men fått väldigt lite utdelning. Nu har ju regeringen ändrat regelverket här också så att det ska bli lättare att sätta upp, och där har vi ju satt en målsättning på minst 500 nya kameror i Göteborg. Så att jag tror det är väldigt viktigt att få fortsätta det här trygghetsarbetet och inte gå tillbaka till det som var innan.
1: Vi hade ju Jonas Attenius här i första programmet och han nämnde ju då att de är väldigt intresserade av det här med ordningsvakter och kameror och stöttade. Men det, då är det antalet som ni har.
0: Han har inget politiskt stöd för det i sin konstellation. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill absolut inte ha fler ordningsvakter. Det är därför det inte har hänt. Vi har ju också föreslagit att vi ska utöka antalet LOV 3-områden, det vill säga områden där ordningsvakter får verka. Det har de ju också sagt nej till. Så att det är mycket läpparnas bekännelse här från Socialdemokraterna att man vill saker och ting, men de partier som man samarbetar släpper ju inte fram den här politiken. Och det tror jag är viktigt för väljarna att förstå, och det gäller ju både här lokalt i Göteborg men också framförallt nationellt. Allt det som Socialdemokraterna har föreslagit i trygghetsreformer, det har de ju dålig uppbackning av bland sina tilltänkta regeringskollegor, och de skulle ha väldigt, väldigt svårt att få igenom någonting. Och det såg vi under de 8 åren de styrde, hur brottsligheten bara skenade iväg och man satt med armarna i kors. För man lyckades inte samla en parlamentarisk majoritet för det. Mm.
1: Ni skriver här också, det var du inne på, att Göteborg betalade dessutom mer i kommunalskatt än andra svenskar. Mm. Och inte brist på resurser då. Mm. Och så skriver ni, när det socialdemokratiska styret satsar på kommunala skrytprojekt eller politiska symbolfrågor, har kvaliteten i välfärden blivit lidande.
0: Ja,
1: vad är det för skrytprojekt?
0: Nej, men jag tycker att det har ju varit olika typer av gratisprojekt som man gärna försöker slänga fram. Det handlar ju emellanåt om ganska små belopp, men på något sätt så vill man inte ta i kärnproblematiken. Vi behöver fler förskollärare. Vi behöver ungefär 800 förskollärare för att liksom få ner barngrupperna i en mer rimlig storlek. Vi behöver ha fler utbildade lärare, alltså som faktiskt har lärarbehörighet. Där är det kanske en 400-500 lärare vi behöver ytterligare. Det är ju saker och ting som faktiskt gör skillnad, och det är där vi vill lägga våra resurser och pengar på dem.
1: Så det är symbolfrågor då, tycker du, för styret som det är nu?
0: Nej, men det har ju varit allt ifrån gratis mensskydd, och man har ju haft olika dela ut hyra leksaker och allt det här. Det är jättefina projekt liksom, inget så sätt, men jag tänker det är inte där som är det stora bekymret nu i Göteborg, utan det är att vi har en, som sades innan här, vi har en förskola som inte håller måttet, vi har för dåliga betyg och vi har en äldreomsorg som de äldre klagar på. Låt oss då jobba med detta, va?
1: Jag vänder på bladet i ert valmanifest, och det står det: ett bättre Göteborg är möjligt. Fördelen med politiska problem är att de går att lösa.
0: Ja.
1: Det enda som behövs är en bättre politik.
0: Ja, och
1: det är ju en rejäl sågning då.
0: Ja. Och det här är ju superviktigt att ha detta med sig. Det var lite så när vi hade våldsvågen som sköljde över Sverige, att det på något sätt skulle vara av naturen givet. Nej. Varför ska vi ha särskilt utsatta områden i Sverige? Nej. Alltså det är ju någonting som vi själva har skapat, och då kan vi faktiskt också göra om det här. Och det är där som politiken blir så viktigt, att man har en tydlig vision om vad är det man vill åstadkomma, och att man lyckas samla en politisk majoritet för att genomföra detta. Mm. De har ju inte lyckats med det.
1: När jag lyssnar på er i kommunfullmäktige när ni debatterar, så låter det på vissa områden så att men egentligen så är ni överens.
0: Ja, vi är överens i vissa frågor, absolut. Ja. Liksom. Men vi har ju lite olika vägar också hur det ska gå till.
1: Ja.
0: Och det är väl en del. Och sen också är det ju lite olika vad är det vi prioriterar i det politiska arbetet. För även om man vill göra allt så kommer du inte klara det, utan du måste ju liksom någonstans välja. Och där har vi ju varit tydliga här, återigen, förskola, skola, äldreomsorg, trygghet. Det är de frågorna vi tänker liksom lägga vår energi på.
1: Mm. Vi var inne på det också med bostäder. Byggandet av bostäder som människor efterfrågar och som gör att barnfamiljer kan stanna kvar i Göteborg. Jag undersökte lite i detta.

0: och det står att det är minus 1500 barn årligen netto. De flyttar från Göteborg alltså.
1: Ja.
0: Vart tar de vägen? Är det kranskommunerna?
1: Ja, det är till kranskommunerna. Där då de här radhusen och villorna finns till rimliga priser. Och där då barnomsorgen är bättre och där skolresultaten är högre. Och skatten lägre. Det är en ganska enkel ekvation om man är barnfamilj i mitt sätt att se det. Och där måste vi bli betydligt mycket bättre på att bygga fler villor och radhus till rimliga priser. Vi måste få upp våra skolresultat, vi måste få en barnomsorg som fungerar och vi måste också ha en skattesats som gör det attraktivt att bo i Göteborg.
0: Mm. Har ni räknat någonting på vad den här utflytten kostar i uteblivna skatteintäkter?
1: Nej, det har vi ju inte, men man kan ju ganska enkelt, vad sa du, 1500, säg att det är två barn per familj, det är 7 500 vuxna och så tar du det gånger två. Det är 1500 och sen så är det, så att det är 20 000 i skatt per dem. Det är 40 000 i månaden gånger 12 då. Det är ju säg en 500 000 per då.
2: Hey, så it's Alessi Rose and you're listening to K103 Gothenburg Student Radio.
1: Ja, det blir ett antal miljoner. Och det är inte bara skattepengarna här som är viktiga, utan det handlar ju också om att den köpkraft som de familjerna står för, den flyttar ju också någon annanstans. Om du tittar till exempel på våra torg idag, det blir väldigt tydligt när du kommer ut i områden med låg socioekonomisk täckning. Det är väldigt svårt att få lönsamhet i torgen. Och det beror ju på att de köpstarka familjerna har lämnat. Så att ska vi ha ett livfullt Göteborg med attraktiva torg och restauranger och krogar och affärer och så vidare, så måste ju de här grupperna vilja stanna och bo kvar här. För annars kommer de spendera sina pengar någon annanstans.
0: Mm. Och ni räknar väl och hoppas naturligtvis på att ni får en majoritet bland väljarna här.
1: Absolut.
0: Och så ja. Att ni ska börja förändra då. Jag tänker också, ni satt ju den förra mandatperioden. Mm. Hur kändes det då? Kände ni att ni var på rätt väg men hade för lite tid? Eller hur?
1: Ja, både att vi var på rätt väg. Vi var ju dock begränsade i vad vi kunde göra. Jag hade ju till exempel gärna sett en skattesänkning under förra mandatperioden, men det fanns ju inget parlamentariskt stöd där. Vi hade ju varit tvingade att få med någon av de andra partierna utanför vår konstellation för det här. Och det var ju inte lätt. Men sen vi genomförde ju hela omorganisationen utav den kommunala förvaltningen. Vi fick upp studieresultaten, vi fick en enhetlig styrning utav förskoleverksamhet, äldreomsorgen. Så att vi har ju skapat en bra plattform för att faktiskt kunna jobba och ta tag i de bekymren som har skapats under lång tid.
0: Mm, så den kunskapen finns kvar?
1: Ja, framförallt finns det ju möjlighet att kunna följa och utveckla verksamheten. När vi hade 21 stadsdelar så var det ju 21 olika myndigheter. Nu var de ju nere på 11 i slutet, men det innebar ju också att mycket av problematiken doldes. Och det var också stora skillnader mellan de olika stadsdelarna kring hur kvaliteten var i våra verksamheter. Och så ska det inte heller vara, utan bor man i Göteborg så ska man göra rätt till samma höga kvalitet oaktat bostadsadress.
0: Förändringen kommer inte att vara omedelbar, skriver ni. Nej. Att vända utvecklingen i en hel stad och kommun med nästan 60 000 medarbetare tar tid.
1: Mm.
0: Hur tålmodiga är då väljarna, göteborgarna?
1: Nej, men jag tror det viktiga för väljarna är väl om man känner går utvecklingen åt rätt eller fel håll. Och det är klart att vi vänder ju inte skeppet på en dag, men det finns mycket vi kan göra. Vi kan anställa 800 förskollärare, vi kan anställa 400 certifierade lärare, vi kan anställa de 100 ordningsvakterna. Så det är saker vi kan göra konkret ganska snabbt. Men sen att visa att det här leder till bättre resultat, ja, det tar ju kanske lite längre tid då.
0: Mm. Sen vill ni ju då att det ska bli mer byggande i stan här. Och att det i sin tur kommer att leda till minskade utsläpp. Det är ju lite fascinerande.
1: Ja, ja.
0: När folk inte behöver flytta sig så långt.
1: Ja. Nej, men vi har ju idag en stor inpendling för våra kranskommuner. Vi har ju kanske inte riktigt berört den problematiken, men ser vi på trafikökningen idag så bygger vi ju den primärt ökad trafik från kranskommunerna. De växer medan göteborgarna väljer att åka kollektivt i större utsträckning. Så att det är viktigt att vi kan fortsätta bygga bostäder i centrala lägen som gör att det blir attraktivt att använda kollektivtrafik eller cykel och gång.
0: Är det på gång någonting med kollektivtrafiken förutom det vi ser idag? Längre spårvagnar är väl ett...
1: Ja, nej men det görs ju stora investeringar framåt. Vi har ju hela Lindons allén som nu blir klar och som ska fortsätta över älven. Vi planerar ju för att fortsätta spårvagnen över till Eriksberg upp till Biskopsgården. Vi tittar ju på att utöka spårvagnen från Brunsbo till Selma Lagerlöf och så vidare. Så att det sker ju hela tiden en utveckling här. Mycket då på grund av att staden växer och att vi behöver hitta effektiva transportmedel.
0: Men där finns en enighet om att ta.
1: Och så att
0: det finns en enighet.
1: Ja, det skulle jag vilja säga i stora drag då. Sen stora skillnaden då, det är ju att vi på vår sida har ju en finansiering för detta. Det tycker jag ju att vänstersidan saknar. De har ju ökat låneskulden här med 20 miljarder på 4 år. Och det är klart att det kommer vi inte klara långsiktigt. Bara räntorna på detta har ju ökat med över 400 miljoner per år. Det är 400 miljoner mindre till skola, förskola, äldreomsorg. Och där vi då tycker dels att vi ska se över vår balansräkning, det vill säga kunna sälja av det som vi inte ser som strategiskt nödvändigt. Men sen också väldigt viktigt att vi får en rimlig avkastning från de verksamheter som vi själva bedriver. Vi måste kunna ställa samma krav på dem som man gör på den öppna marknaden då, så att vi får valuta för de pengarna som vi har satsat.
0: Ny rubrik: mer pengar i plånboken, bättre välfärd och kapital till investeringar. Och sen står den under rubriken: sänkt skatt, en fråga om rättvisa.
1: Där får jag förklara mig.
0: Ja, berätta mer.
1: Nej, men gärna. Nej, men alltså, det är lite som jag sagt tidigare här. När vi jämför oss med kranskommunerna så betalar vi betydligt högre skatt här i Göteborg. Det är ju nästan, lite på hur man räknar. Men om man tar och räknar de som ligger närmast Göteborg, som är grannar till oss, så tror jag de ligger väl nästan en 50-öring i genomsnitt då, lägre än vad vi gör. Och det är ju klart att det är ju pengar för en barnfamilj. Så att för oss, vi ser det väldigt viktigt att vi kan sänka skatten.
0: Jag läser ett stycke här. För att klara det här med sänkt skatt då, är det viktigt att den politiska ledningen klarar av att fokusera på det som är viktigt. Förskolan, skolan och stödet till seniorer och utsatta måste alltid prioriteras. Men även om inom dessa områden är det viktigt att pengarna verkligen går till barn och seniorer, inte till kurser i genusteori och andra politiserade verksamheter. Det sticker ut hakan lite.
1: Ja, men det måste man få göra. Nej, men det är väl lite det jag menar om det här kommunala slöseriet. Tittar vi, det är ju inte vi som gjort det, utan det är Sveriges kommuner och regioner som jämför olika kommuner och effektiviteten i dessa. Och där har man ju uppskattat att slöseriet i Göteborg, eller ineffektiviteten då, den är ungefär 1,5 miljard på årsbasis. Så att det finns ju pengar att ta av här där vi kan förflytta, säkerställa att vi kan till exempel anställa fler lärare, fler förskollärare och så vidare. Så att det finns en hel del att göra här.
0: Du, vi kan titta här på prioriteringar 2026 till 2030. Gör det billigare att vara göteborgare? Är det skatten då eller?
1: Ja, delvis, men sen är det ju till exempel en sån sak som boendeparkeringen eller parkeringsavgifter har ju chockhöjts här under vänsterstyret sida. Vi har ju vatten- och avloppsavgifter, det är ju samma sak där. Så att vi som kommun måste ju hela tiden värna skattebetalarnas pengar och framförallt se till att vi inte på något sätt är marknadsledande när det gäller att ta ut den här typen av avgifter, utan vi ska ju vara återhållsamma, vi ska vara försiktiga med nya investeringar, vi ska värna plånboken. Så att det ser vi att man kan jobba på många olika sätt då för att säkerställa att göteborgarna får behålla mer pengar i sin egen plånbok.
0: Mm. Och så ska nästa rubrik minska de kommunala utgifterna och stoppa slöseriet. Mm. Fokusera på kärnuppdraget. Mm. Vad är då kärnuppdraget för den som är lite ny i de här vokabulären?
1: Nej, men det är ju till exempel säkerställa att vi kan få 800 fler förskollärare inom förskolan för att kunna sänka barngrupperna, att vi kan anställa 400 behöriga lärare in till skolan. Vi ska inte lägga pengar på tomma lokaler. Vi ska inte lägga pengar på dåliga inköp eller stora inköp. Alltså det finns, vi har ganska mycket att jobba med här. Ta bara en sån sak som lokalkostnaden. När vi tittar, jämför Göteborg, Stockholm, i förskola, grundskola, så är ju lokalkostnaden betydligt mycket högre i Göteborg än vad de är i Stockholm. Och det är helt orimligt. Jag förstår inte varför vi ska betala mer för skolor och förskolor i Göteborg än vad man gör i Stockholm.
0: Vad kan det hänga ihop med?
1: Ja, jag tror det hänger, till stor del hänger det ihop med att vi sitter med en massa tomma lokaler som vi inte får ut.
0: Och var finns dessa?
1: Ja, de finns ute i våran kommun. Och då behöver vi göra någonting vettigt med detta. Vi kan inte sitta kvar med dessa tomma lokaler och betala för detta. För slutändan är det ju barnen som får stå för den här notan.
0: Mm.
1: Så att det är ett exempel då. Tar du inköpssidan. Jag kommer ju själv från det privata näringslivet. Där jobbar man ju extremt man är extremt noga med inköpssidan och pressar sina inköpskostnader. Vi har ju inköp här på 33 miljarder i Göteborgs kommun. Och det är ju självklart att vi kan jobba offensivt med våra inköp, se till att vi får rätt kvalitet till rätt pris, att vi synkroniserar detta, att vi liksom använder våra skalfördelar på ett bra sätt. Så att här går det att göra saker för att kunna flytta pengar från det in till att kunna anställa fler lärare och förskollärare till exempel.
0: Mm. Apropå skola då. Mm. En skola där fler barn bygger en framtid är rubrik här.
1: Mm. Ja.
0: Vad betyder det?
1: Ja, det handlar om att vi ska få upp skolresultaten. Vi måste säkerställa att fler barn klarar skolan. Det är över 1000 barn nu som går ut grundskolan utan att vara behöriga till gymnasiet. Och vi vet,
0: ja, vart tar de vägen?
1: Ja, i bästa fall så kommer de ju in på det individuella programmet och att de liksom lyckas ta sig igenom gymnasiet på det sättet. Men i annat fall så lämnar man ju skolan då vid 15 års ålder. Det finns ju ingen skolplikt efter 15, utan då är det ju en frivillig verksamhet. Och vi vet ju att det absolut, absolut bästa sättet att skapa sig en bra framtid, det är gymnasieexamen. Klarar du inte det så blir det betydligt mycket svårare. Och många av de här barnen har vi ju tappat väldigt tidigt. Det är ju inte så att vi upptäcker detta i nian, utan det här upptäcker man ju nästan i första klass, skulle jag vilja påstå. Bara en sån sak som språkkunskaperna är ju centrala för att kunna ta till sig kunskap. Och det har vi ju sett i vissa områden att svenskan är alldeles för dålig bland de barnen som börjar första klass, och då landar man efter i detta liksom. Så att det finns mycket vi kan göra för att så att säga få upp skolresultaten och säkerställa att fler barn klarar skolan.
0: Mm. Ni skriver också att det ska vara möjligt att gå om en årskurs.
1: Ja.
0: Det måste väl vara ganska tidigt i...
1: Ja, tycker jag är ganska självklart. Jag har ju själv vid lite olika tillfällen berättat om min egen bakgrund där jag växte upp under en period i Nederländerna, Holland. Och där var det ju inte alls ovanligt att man gick om en årskurs. För det var väldigt enkelt. Klarar du inte kriterierna där, ja, men då är det kanske bra för dig att du får gå om den här årskursen. Och man behöver ha med sig det att det är ju stor skillnad på barn i unga åldrar. Det är en viss skillnad om du är född i januari eller om du är född i december det året. Det är ett helt års skillnad, så att man är ju också lite olika mogen för att ta till sig kunskap. Så att det tänker jag, att det här med att gå om en skolklass, det måste vara möjligt om man bedömer att det är nödvändigt för att man ska lära sig saker.
0: Det måste vara möjligt, säger du. Är det inte det?
1: Jo, det är det, men det används alldeles för sällan. Det är ju ganska stigmatiserande det här i Sverige att gå om en skolklass. Jag tror vi behöver liksom vara tydliga med vad är liksom kravbilden, och är det så att vi inte uppnår den kravbilden, ja, men då behöver man vara beredd att gå om en klass.
0: Mm. Så att i låga åldrar så ska det vara lättare då naturligtvis än i högre åldrar?
1: Ja, alltså det är så här, ska du få ordning på skolan och skolresultaten, så måste du börja i låga åldrar. Det är svårt att hämta hem det när de börjar nionde klass, för då har det tyvärr oftast gått alldeles för långt. Så att vi fokus på svenska språket, och att man klarar skolan i unga år, så att säga.
0: Mm. Och för detta då så behövs det lite fler lärare.
1: Ja.
0: Och här är väl alla överens egentligen?
1: Ja? Ja, alltså det behövs kanske inte fler lärare, utan det behövs fler behöriga lärare. Vi har ju i Göteborg, har vi ju jämfört med våra kranskommuner återigen, färre behöriga lärare per barn. Och ja, studier visar ju väldigt tydligt samband mellan en behörig lärare och skolresultat. Ska vi få upp skolresultaten, då måste det vara bra lärare som är behöriga, som är utbildade för sitt uppdrag. Att jobba, det finns väl många som är väldigt duktiga som inte är behöriga, men det finns ett tydligt samband i detta, och vi måste få in fler behöriga lärare i skolan i Göteborg.
0: Är det ett problem? Alltså att man inte får in dem man vill ha?
1: Ja, det är det ju. Det är ju ett bekymmer, för att dels måste vi ju konkurrera med kranskommunerna i det här. Vi måste kunna erbjuda dem attraktiva löner, en bra arbetsmiljö, bra utvecklingsmöjligheter. Det tänker jag att Göteborg som en stor kommun borde kunna leverera detta på ett helt annat sätt än vad en mindre kommun kan göra. Men sen är det ju också hela lärarutbildningen. Vi behöver ju få fler unga begåvade människor som väljer att vilja bli lärare och söker sig till utbildningarna, och att vi har en lärarutbildning som lyckas få fram de här lärarna. Och det är jag glad över att vi har haft en regering nu som har lagt väldigt mycket fokus och tid på att förbättra och utveckla lärarutbildningen, så att vi ska kunna få fler behöriga lärare. Mm.
0: Sen är väl inte heller ett obetydligt problem att vissa väljer att hoppa av läraryrket?
1: Ja, men så är det, och där är ju kopplat till arbetsmiljön och ledarskapet och hur man väljer att motivera och belöna sina medarbetare. Och här har ju där finns ju stora möjligheter för Göteborg som stor stad att ligga i framkant i detta.
0: Mm. Och så ska man kombinera detta med att göra maxtak på skolklasserna?
1: Ja, maxtak är ja precis. Alltså vi behöver ju sätta ett krav eller liksom en målbild över hur många elever kan det vara i en klass. Jag tror vi har väl skrivit 25 eller 24 eller något åt det hållet, tror jag det var.
0: Men jag har förstått att det varierar väldigt beroende på vilken kanske stadsdel man befinner sig också. Finns det många barn i stadsdelen så blir klasserna större. Blir det per automatik så?
1: Det kan jag inte svara på. Det finns den kopplingen där. Men det är naturligtvis en fråga om hur många barn finns där och vilken tillgång har man till lärare. Och att vi så att det finns ju säkert en koppling på det.
0: Ni skriver här också, tillsätt en kriskommission för Göteborgs grundskolor. Det låter ju riktigt allvarligt.
1: Ja, och vi menar att vi har en allvarlig situation i Göteborg. Ser vi på skolresultaten så är de betydligt mycket sämre. 5 av Sveriges 10 sämsta skolor finns här. Vi har ju haft skolinspektionen på oss vid flera olika tillfällen. Jag tycker att vi behöver liksom se allvarligt på det här, och jag tror också att det kan vara friskt att få ett utomstående perspektiv på detta. Det är alltid svårt att hitta fel på sig själv, om man säger så, utan det oftast är det lättare när någon utifrån kan komma.
0: Mm. Men Skolverket har ju riktlinjer som man ska följa.
1: Ja.
0: Vad är problemet?
1: Ja, de följs inte. Det är bekymret.
0: Ja. Men är det så stilla att det måste ju följas upp på något sätt?
1: Ja, och det är ju den politiska ledningen som ytterst har det ansvaret. Och det vill jag ju påstå att Socialdemokraterna har ju inte lyckats med detta. Man lyckas ju inte varken med förskola, skola eller äldreomsorgen när det blir sämre.
0: Du får titta på förskolan då. Jag visade dig en artikel i Göteborgs-Posten som är lite drygt 2 år gammal. Där det stod att det var ett litet experiment eller projekt att förskollärare från Utby bytte plats för förskollärare i Lövgärdet. Så att de fick testa på varandras miljöer och se hur det ser ut. Och jag tänkte att när jag läste det här är ju som en, ja, det är en dystopi hur tokigt det kan vara ifall man är på fel ställe, om man nu får kalla det för fel ställe, där man inte ser att barnen egentligen får de förutsättningarna som de behöver.
1: Nej, det är ju förskräckligt och det är ju ett misslyckande från kommunens sida att det kan vara sådana stora skillnader, och där vi från politiken och från förvaltningsledningens sida måste ju jobba mer aktivt för att utjämna skillnaderna. Som jag sa innan här, det är kvaliteten inom välfärden i Göteborg ska inte vara beroende av vilket postnummer du har, utan vi ska ju kunna erbjuda samma höga kvalitet oaktat var du bor någonstans.
0: Blev det några resultat då, eller respons efter den här artikeln i tidningen? Hörde folk av sig till er politiker?
1: Vi får ju löpande kommentarer från göteborgare runt omkring förskolan och problematiken med de stora barngrupperna och kvaliteten, framförallt då bristen på svenska. Det är ju någonting som är återkommande som vi har. Och sen tyvärr också varit en hel del runt omkring Socialdemokraternas nedläggning av välfungerande fristående verksamheter som också upprört känslorna hos göteborgarna.
0: Och sen finns det ju ett maxtak här också då, som man på något vis ska försöka sänka. Det står Skolverkets riktlinjer om max 12 barn i smågrannsgrupper och 15 barn för grupper för äldre barn.
1: Ja.
0: Och då är det 1-3 och 4-5 då.
1: Ja.
0: Hur svårt är det att komma till rätta med det här? Alltså vad...
1: Ja, vi behöver anställa ungefär 800 förskollärare. Det är det som måste göras för att vi ska kunna komma ner i de talen. Och vi har ju i våra budgetar under den här perioden anslagit mer pengar än vad vänsterstyret har gjort till förskola och skola. Och vi är ju fast beslutna om att fortsätta den riktningen och kunna anställa fler förskollärare och behöriga lärare för att få ner gruppernas storlek och att kunna höja betygen.
0: Finns de här personerna?
1: Det är klart, det finns väl en övergripande problematik kring att hitta detta, men det är klart att de finns liksom. Det här handlar ju också mycket om att vi måste ju kunna erbjuda en attraktiv arbetsmiljö för våra förskollärare. De ska inte behöva bosätta sig eller arbeta i våra kranskommuner. Och här är ju naturligt lön ju en del, men också faktiskt då, alltså arbetsmiljön. Hur ser det ut med barngrupperna? Hur ser det ut liksom i våra lokaler och så vidare? Jag tror vi kan göra väldigt mycket för att skapa en betydligt mycket mer attraktiv arbetssituation, och då tror jag människor gärna skulle vilja jobba för Göteborgs stad.
0: Jag vet ju, för vad kan det tänkas vara, drygt 10 år sedan, 15 år sedan kanske, så ändrades ju maxtaket i det här riktlinjerna för att, som de skrev på Skolverket, att det är ändå ingen som lever upp till de här kraven.
1: Ja.
0: Och då ger man ju efter.
1: Ja, och jag tycker det är helt vansinnigt att resonera på det sättet. Alltså, det är vi måste ju bestämma oss vad vi vill. Om vi börjar där, det här vill vi. Sen kan vi vara överens om att det kan vara väldigt svårt att nå det. Men då är vi i alla fall överens om vad vi vill. Och sen är det ju... Det var lite på samma sätt som när vi gick ut förra mandatperioden och sa att vi inte skulle ha några särskilt utsatta områden till 2025. Och det tyckte ju folk var helt vansinnigt. Vi lyckades gå från 7, jag tror till 4. Vi hade en målsättning. Och det tycker jag var bra liksom. Har du inte det? Det är lite som man har nu. Det har inte hänt någonting på den frågan under de här 4 åren som vänsterstyret har styrt.
0: Bra att du kom in på det. Nästa rubrik, en stad där du är trygg dygnet runt.
1: Ja.
0: Och då är vi inne på de där utsatta områdena, 4 idag.
1: Ja.
0: Och så vill ni sänka dem?
1: Ja, de ska bort.
0: De ska bort helt?
1: Ja.
0: På hur många
1: år? Vi ska
0: år?
1: Inte ha. Alltså vem
0: vill bo? Perioden?
1: Ja, men vem vill bo i ett utsatt område? Hand upp liksom. Det är ju ingen som vill det. Jag tänker liksom, vi måste vara tydliga med vad vi vill. Nej, vi ska inte ha några särskilt utsatta eller utsatta områden. Och jag vill ha ett offensivt mål. Nu har ju varit tvungna att justera detta, men jag säger då 2030. Och vi vet vad som krävs för att detta ska realiseras. Och då låt oss genomföra det då.
0: Mm. Jag tänkte då, vad är det för skillnad mellan ett särskilt utsatt och ett utsatt område? Och då läste jag att systematiska hot och våld mot vittnen och målsäganden och svårt att driva rättsprocesser som är följd av detta, då är det ett särskilt utsatt område. Mm. Vilka resurser har ni då för att sätta in för att få ner de här särskilda till utsatta?
1: Nej, men vi kan ju göra väldigt mycket då. Vi, under förra perioden så införde ju detta med trygghetsvärda. Vi införde kameror, vi trygghetssäkrade alla fastigheter. Vi rustade upp gårdarna. Vi gjorde mycket liksom för att säkra boendemiljön. Och sen jobbat mycket med sociala aktiviteter, arbete, skolan och så vidare och så vidare. Sen behöver vi ju, tycker jag, vara ännu mer tydliga att om man nu livnär sig på kriminell verksamhet så ska man inte kunna bo kvar i allmännyttan. Alltså vi måste ju liksom någonstans sätta ett krav på vad vi tillåter för typer av verksamheter eller boenden i våran miljö. Och där ser jag ju, där tycker jag vänsterstyret varit alldeles för slappa. Vi vet vilka de här individerna är. Det är inga okända personer. Varför får de lov att bo kvar i våra områden om man nu bedriver den här typen av trakasserier utav sina grannar? Det är liksom helt obegripligt för mig. Och här har ju regeringen skärpt lagstiftningen. Man har ju liksom jobbat ju aktivt för att komma åt de här individerna. Och det tycker jag vi ska fortsätta göra. Vi ska säkerställa att de inte får några bidrag, varken från kommunen eller från staten. Bedriver de kriminell verksamhet i våra områden, ja men då ska de ut. Alltså vi kan göra mycket här, och det är det jag känner liksom. Eller tycker att den här passiviteten som jag upplever från styret att vi, ja, det är lite som att låtsas att det inte finns. Men vi ser ju det att människor är otrygga i de här områdena. Vi ser ju också att när de väl får möjlighet att flytta därifrån, ja då sticker man illa kvickt. Och vi kan ju inte, tycker jag då, acceptera det, utan vi måste ju göra det som krävs. Mm. Och då...
0: Du, gårdstensbostäder, det har ju rättat till sig, kan man väl säga, va?
1: Mm.
0: Och den här gårdstensmodellen, och sådana kallar den, har den spridits? Liksom man läser ingenting om det egentligen.
1: Nej, men det kan man nog säga. Alltså det är när vi drog igång det här då 2020 och satte det här offensiva målet, så var det ju mycket inspiration från gårdstensbostäder och den modellen och liksom de erfarenheter de hade lärt sig av det. Och sen så speedade vi upp det arbetet, tillsatte stora resurser. Jag tror det var över 11 miljarder som vi satsade under de åren då på de särskilt utsatta områdena för att öka tryggheten och för att få bättre boendemiljöer. Mm. Så att det är ju en... Och det är också viktigt i det sammanhanget att säga att det här är ju en sån fantastisk vinstaffär. Framförallt för de boende, men även också för kommuner som fastighetsägare och som för staten, att vi lyckas liksom skapa mer hållbara samhällen.
0: Kan du kort redogöra lite grann för vad gårdstensmodellen
1: är? Nej, men i grund och botten så handlar det ju om att man vill ha ordning och reda i sitt bostadsområde. Man jobbar aktivt med att införa olika former av trygghetsåtgärder, det vill säga sätter upp kameror, man rustar upp till exempel lås, källarlokaler och så vidare. Man jobbade också en hel del med ombildningar, och det kan man ju säga tyvärr att vänsterstyret vill ju inte jobba med det, men det tycker jag är viktigt att vi behöver få in lite mer blandade boendeformer där, så att när du väl har möjlighet så vill ju de allra flesta äga sin bostad, för det är det som långsiktigt är det mest lönsamma för dig, och då är det ju viktigt att den typen av bostäder finns i de här områdena. Det kan inte bara vara hyresrätter då. Så att Där var ju, och sen att man intensifierar arbete med polisen, skolan, socialtjänst, att egentligen att bostadsbolaget blir lite motorn i hela arbetet. Det kan man säga, det är ju egentligen den aktör som har möjligheten att göra störst påverkan i de här områdena. Det finns kapital, de sitter på en väldigt viktig resurs, det vill säga bostaden, lokalerna. Man äger ju så att säga den omgivande miljön och så vidare. Så att,
0: Men de måste ju ha gjort något speciellt av gårdsgästbostäder för att få de boende med sig.
1: Ja, det är klart att det är ju så här tänker jag väl lite, att det är ju, de lyckades ju liksom skapa en vision av vart är vi på väg någonstans. Jag tror de allra flesta människorna accepterar att ska vi leva i ett, ha ett trygg boendemiljö här, ja men då är det vissa regler som ska följas. Och man visar också att man gav mycket till de boende i form av högre kvalitet och sådär. Så att jag tror det var ett sätt att, att lyckas få med sig de boende.
0: Mm. Trygga upp Göteborg med fler kameror och ordningsvakter, det har ju varit inne på lite grann, men det är hyfsad ens i alla fall i staden bland politiska partierna. Det är bara antalet som...
1: Nej, alltså förmågan att genomföra det framförallt.
0: Aha, okay.
1: Alltså det tänker jag, alltså, ja, det här är ju superviktigt. Om vi tar vänstersidan idag, där finns det ingen majoritet för att få fler ordningsvakter och fler, eller få upp de här kamerorna. För att där finns det två partier som inte vill detta, eller tre egentligen. Centern, Vänsterpartiet, Miljöpartiet. På högersidan är vi helt eniga om det här. Här finns möjligheten att faktiskt genomföra detta. Så att det går ju inte bara att liksom ha en egen åsikt som parti. Du måste ju ha kompisar som vill genomföra det. Och det har inte Socialdemokraterna i det här läget.
0: Mm. Samband med det då, så står det också att vräkmän som slår hyreskontraktet ska föras över till kvinnan. Och i nästa rubrik, utöka den uppsökande verksamheten och stärk kvinnojourerna.
1: Mm.
0: Hur stort problem är det här?
1: Ett stort problem. Det är tyvärr allt för många, framförallt kvinnor då, som råkar ut för det här. Att hemmet är den mest otrygga platsen för en kvinna idag. Och det är ju helt oacceptabelt. Och i många fall så kommer man ju i en beroendeställning. Det är kanske mannen som står på kontraktet. Ska du bryta upp den här relationen? Vad är det du ska ta vägen någonstans? Och så vidare och så vidare. Och här har ju vi velat skapa en trygghet då för de personerna som blir utsatta för de här övergreppen, att faktiskt kunna komma ur detta. Och det är jag stolt över att vi genomförde förra mandatperioden, och vänstersidan har ju fortsatt det här arbetet. Där kan vi säga att vi är ganska, där är vi överens i att det här är en ett allvarligt problem och en väldigt viktig fråga att i alla fall försöka komma till rätta med det så gott det går då.
0: Mm. Får de rätt resurser?
1: Ja, det tycker jag nog. Jag har inte hört att, det är klart, det är ju en stor bostadsbrist i Göteborg, alltså det kan vara svårt att få fram lägenheter och så vidare, men i grund och botten så har jag inte upplevt att det är resursproblematiken, utan oftast är det ju sociala problem runt omkring som kan vara, ja, det är ju en jäkla svår situation att hantera överlag liksom, så att men vi har ändå försökt lysa på det här problemet, och den här åtgärden med att låta den som blir slagen få kontraktet är ju en åtgärd som många nu också anammar.
0: Mm. Vi byter ämne igen, och kanske det blir sista ämnet för dagen innan vi slår igen butiken. En levande stad med nöje, fritid och kultur. Lite roligare att prata om kanske.
1: Ja, det har varit mycket problem.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur bra är Göteborg?
1: Nej, men jag tycker i grund och botten är en fantastisk stad. Vi har ju ett väldigt rikt nöjesutbud här. Både med restauranger och krogar och teatrar och så. Så att det är konserter inte minst. Liksom. Så att det händer väldigt mycket. Och Många spännande och innovativa företagare som är igång och bedriver det här.
0: Mm. 6 miljoner gästnätter, läste jag. Mm. Det är ju fascinerande många.
1: Ja, Göteborg är ju en attraktiv stad att semestra i. Det är ju många som väljer att komma hit då. Så att det,
0: Och alla evenemang som är här, vad kan man lägga till?
1: Ja, vad kan man lägga till? Vad skulle vi kunna önska mer? Nej, men jag tror det är viktigt att vi fortsätter till exempel med Arena-projektet som har varit viktigt för oss att kunna utveckla ett nytt Vallalabad, att kunna få en ny arena för och få nya mässlokaler. Och sen har vi ju från Moderaternas håll också sagt att vi behöver bygga ut Gamla Ullevi så att fler kan få se på fantastisk fotboll. Så att det är väl sådana saker vi ser.
0: Går den att bygga ut?
1: Ja, det är lite beroende på detaljplan och bygglov och så vidare. Men vi ser framför oss här att vi behöver ha en bra diskussion med klubbarna och vi behöver sätta ett bra mål för vad ska publikkapaciteten vara. Sen om det ska vara exakt där Gamla Ullevi ligger idag eller om vi ska hitta någon annan mark i centrala Göteborg, vi är öppen för den diskussionen. Men klart är att som Gamla Ullevi idag med den bristande kapaciteten och de stora vibrationsproblemen var så kan vi inte fortsätta. Och vi tänker inte hålla på med någon halvmesyr här, utan vi behöver lösa detta nu.
0: Mm. Och Skandinavien hakar på samma sätt då?
1: Ja, det är ju lite samma sak där. Det är ju en arena från början av 70-talet. Vi håller oss inte i den nationella konkurrensen längre, utan mycket av de stora evenemangen går ju till Stockholm. Och vi behöver ju naturligtvis kunna vända det och kunna få mer roliga grejer till Göteborg. Mm.
0: Hur ligger det till då med de här planerna med den nya arenasatsningarna?
1: Den rullar ju på enligt plan med detaljplaner och så vidare. Vi har ju haft en politisk diskussion runt omkring finansieringen. Där vi då från det borgerliga hållet ser det som helt avgörande att vi lyckas hitta en finansiering och inte ska börja låna upp de här miljarderna, utan att vi hittar sätt att lösa det. Och det har vi haft lite olika förslag då som vi har diskuterat med vänsterpartierna. Och den här diskussionen kommer ju att fortsätta under hösten.
0: Är det någon slags sponsring som ni pratar om?
1: Eller? Nej, utan det handlar ju om att sälja av tillgångar som vi inte behöver längre. Istället för att vi till exempel äger tomma lokaler, så ska vi sälja dem och så ska vi använda de pengarna för att kunna bygga en ny arena.
0: Mm. Spännande. Du, nu är det ju snart val.
1: Mm, ja, de säger det.
0: Ja. 4 veckor kvar, ungefär.
1: Ja.
0: Ja. Vad gör ni fram till dess?
1: Nej, men nu är det full fart framåt. Vi jobbar ju vidare med vårt handlingsprogram här och försöker berätta för göteborgarna vad är det för framtid som vi ser framför oss här och vilken riktning Göteborg ska ta. Och det gör vi på olika sätt, ute på gator och torg, i sociala medier och i närradio naturligtvis. Så att det är det vi gör.
0: Ja, hur ser det ut då?
1: Nej, men jag tycker det ser bra ut, positivt. Vi har en taggad partiorganisation, många medlemmar som är ute på gator och torg och knackar dörr och så vidare. Jag tycker också att vi fått bra gensvar bland göteborgarna. Jag tror många inser liksom att den väg som vi har vandrat nu under 4 år tid, där kvaliteten har blivit sämre och vi betalar mer i skatt. Man ställer sig frågan, är det verkligen rimligt? Och jag tror nog alla flesta göteborgare känner att nej, det är nog inte rimligt, utan det är nog dags för att vända den här utvecklingen.
0: Kan ni förklara för de då som öppnar dörren och era valarbetare kommer och säger att har du fått sämre service på något sätt, så beror det på den politiska styrningen i stan?
1: Det är ju en... I grund och botten så har ju människor sin egen upplevelse. Man har sina barn i skolan, i förskolan eller sina föräldrar på ett äldreboende, och där upplever man ju någonting. Det är ju den starkaste upplevelsen. Och det är klart att det är ju bara enkelt att jämföra skattesatsen i våra olika kommuner här, och man ser att man betalar mer här än vad man gör i kranskommunerna. Och varför går inte de pengarna till att lösa de här problemen? Det är väl, tänker jag, en ganska naturlig fråga liksom man ställer sig själv.
0: Mm. Och vad är det för typ av frågor som de ställer till dig när du kommer i och knackar dörr?
1: Oj, nej men det är väl mycket. Jag kan väl säga något som vi kanske inte har pratat så mycket om här, det är ju det trafikkaos som har skapat här genom sin trafikpolitik. Man ser ju uppgrävda gropar lite varstans i stan. Man begränsar framkomligheten, framförallt är det ju bilisterna som råkar illa ut nu, men tyvärr får det ju också konsekvenser för framförallt kollektivtrafiken som också står still. Så att det är väl en ganska vanlig fråga eller vanlig synpunkt man kan få. Så att ja, det är lite olika.
0: Du, vi ska avsluta det programmet. Har du några slutord? Vad vill du säga till din väljarbas eller till de som till funderar på att...
1: Nej, men jag tror det är viktigt att ställa sig frågan, vad får jag för pengarna? Det är den klassiska frågan liksom, vad får jag för pengarna? Vad är det vi får här i Göteborg? Vad kan jag få? Vad får jag om jag går och hoppar över kommungränsen i en annan kommun? Och jag tror de allra flesta kommer.
2: Detta är K103.

0: Läge, det här är Ison och Fille.
1: Och ni lyssnar på K103.
2: Den här veckan i Lilla London.
3: Ja, och det är inte bara vilken vecka som helst i Lilla London. Det är terminstart för Lilla London och fredagssändningar. Let's go!
4: Vi är tillbaka!
3: Äntligen! Jag hoppas ni alla saknat oss. Det har ni säkert gjort. Och ja, vilka har ni då saknat? Jo, det är mig, Alexander Parham, ni har saknat.
4: Och mig, Ella Boeing, såklart.
3: Exakt. Och då är också frågan, vad är det för innehåll ni har saknat så jävla mycket?
4: Ja, idag har vi massa. Vi har intervju med Öfesten som är i helgen. Arrangörerna. Vi har intervju med Alessi Rose. Vi ska prata om sommarens stora nyhet, Skabb på Chalmers.
3: Det är det stora. Det är vad jag har följt det hela sommaren.
4: Ja, gud ja, slaviskt. Och vi har en liten, vår egen version av Är det så fel?
3: Ja, exakt. Det är fullpackat program. Vi startar året eller terminen då som med en explosion. Men innan allt det här roliga ska vi lyssna på Hafna med Bagai Blad.

0: You're listening to K103 Gothenburg Student Radio, by the students, for the students.
1: Japp, och ja, denna lördag händer det. Det är för 10:e året i rad, den ökända öfesten är tillbaka. Och för att veta mer om vad just detta innebär har vi då med oss Max Andersson och Mikael Allu här i studion. Välkomna!
2: Tack så jättemycket.
1: Ja, jag måste ju då bara börja med att fråga en standardfråga för alla som inte vet. Vad är öfesten?
3: Öfesten är en gatufest där alla är välkomna och alla är representerade, kan man säga.
1: Och vad kommer hända under öfesten?
2: Ja, allt möjligt. Du har livemusik, du har DJs. Det är matdryck, barnaktiviteter, familjeteater, loppis, tatuerare. Ja, jag vet inte. Allting. Fantasin sätter gränserna, antar jag. Så vad som helst kan hända.
3: Men det är vi som är på Ringön. Det är vi som är representerade där. Det är inte så mycket churrosstånd, men det är mer vi som är där.
1: Mm. Och jag läste då att det är ju, och som jag nämnde, är det ju 10-årsjubileum?
3: Nej.
1: Eller?
3: Ja och nej. Jag tror att det var inställt ett år under covid.
1: Ja, förstås.
3: Så jag tror att det är 9:e gången, men 10:e året.
1: Mm. Men kommer något speciellt hända på grund av den här?
3: Nästa år så ska vi ha ett stort covidfirande. Ah. Nej, det ska vi inte ha. Men vet vi, nästa år blir det ju 10 år för självaste festen.
1: Mm. Men det är 10 år sedan det startade, tekniskt sett.
3: Så är det.
1: Okej, okay.
3: Precis.
1: Och du nämnde ju då att temat är ju då just de som är i Ringön. Just det är som, det är där inne.
3: Det är ju som en liten reklam för våra verksamheter. Och så är det ju också för att vi ska kunna träffas allihop i en gemenskap eller en solidaritet. Och det är ju snickare, bilmekaniker, bryggare, restauranger, ja, konstnärer, alla vi som är på Ringen, det är väl det vi försöker få det till.
1: Mm.
3: Så att vi gör någonting gemensamt allihopa. Och detta var ju från början Saltet som gjorde detta, och sen tog ju Ringens nätverk över det. När Saltet slutade.
1: Exakt, men jag vill också fråga dig, vad är just det här Ringens nätverket?
3: Ringens nätverk består av medlemmar på Ringen, eller som har sin verksamhet på Ringen. Så det är allt ifrån bilfirma som säljer nya bilar till lunchrestauranger, till alla bryggarna, krögare, screen shop, nej, men allting som är på Ringen.
1: Mm. Så det är ju mycket då att det kommer mycket som såna här som shops och loppismarknader från Ringen, men
3: sen så är det också många som bara öppnar upp sin verksamhet.
1: Mm.
3: Så att jag vet, som Stena Recycling hade förra året, då öppnade de, så alla som undrar vad är det som är på Ringen med alla de här soporna, då kunde man gå in och se det, att ja, men det här är vad vi gör, så att man representerar sin verksamhet.
1: Mm.
3: Så mer förståelse sinsemellan och så vidare.
1: Men kommer det finnas några aktiviteter förutom typ marknader och olika butiker?
3: Ja, det kommer ju vara DJs då, som sagt, om det är en aktivitet att stå och dansa, men det tycker jag. Så då kommer vi ha det, kommer ju finnas bland annat, och livevakter på andra ställen eller på många ställen. Så det kommer ju vara musik, dans, glädje.
1: Ja, och med tanke på det här med aktiviteter såg jag att det var någon stor grej som nämndes, Kwami Mega Show, som
3: precis
1: kommer hända. Och ja, vad är det här just detta? För det låter ju som att det stod att det kommer hända bara en gång. Så.
2: Ja, det är en megashow på Älven, som är ett konstprojekt, om jag har fattat det hela rätt.
3: Det
2: med musik och ljusspel på Älven, som man ser bäst från Stigberget, Svega och Palatsot och även Hisingsbron.
1: Mm.
3: Men den är väl i...
2: Den är klockan 8 på kvällen på Älven.
4: På Älven?
3: Idag eller imorgon?
2: Det
3: för de brukar alltid köra en dag innan. Nu är
2: den är imorgon. Den är under öfesten.
3: Okej. Okay. Mm. Ja, för de kör alltid dagen innan.
2: Ja,
3: innan.
2: De kan köra 2 dagar, jag vet inte. Får vi kolla.
3: Dåligt påläst nu. Och då är man medlem i föreningen.
1: Jag läste ju på då, som sagt, på er webbsida om det här, och ni nämner också att det kommer vara mycket konst där. Just, vad är det för slags konst som ni kommer
3: då? Det kan jag ju säga då.
1: Mm.
3: Mejde Ringön kör ju varje år på en stor vägg som går från början på festområdet. 150 meter spraykonst.
1: Oh, wow.
3: Och, det har vi, och då brukar vi ha 40-50 konstnärer, 35-50 konstnärer från hela världen i stort sett som är här och målar. Stora muralartister, stenhårda bombare, allting blandat. Och detta är en förlängning av ett konstprojekt som vi brukar köra från september till maj varje fredag på Mejde Ringön som är skisskvällar. Och så har vi detta som en stor graffitigrej då. Och i år kommer vi inte ha det på lika stort. I år är det mycket friare. Och i år är det mer ett... alla får komma dit och måla i år. Så det är en öppet. Vi har inte bjudit in. Så det kommer att finnas gratis rollerfärg uppe på Mejde Ringön. Så man går upp och hämtar all gratis färg. Och så går man ner och så målar man det man vill göra.
1: Och det händer då liksom live?
3: Det är live. Och förra året körde vi det med två stora soundsystem. Bangers & Mash och Lighthouse soundsystem.
1: Så man kan då komma in på festen så ser man som folk som står liksom aktivt målar.
3: 100%.
1: Coolt, coolt. Men som jag uppfattar det rätt, så jag tror Max, du är projektledare för det här.
2: Det stämmer.
1: Hur jobbigt är det att planera sådana här evenemang? Det känns som att det är ju mycket på gång. Just på som ett ganska litet, mycket men litet som tid.
2: Jo, men så är det ju. Alltså det är mycket samordning. För det första så är det ju otroligt många verksamheter som man måste på något sätt sätta ihop. Och bara att få ihop programmet är ju, för alla är ju upptagna med sin vanliga verksamhet. Liksom. Att bara sätta programmet, det gjordes ju bara för någon vecka sedan.
1: Mm, wow.
2: Så, men det är samtidigt otroligt roligt. Och jag har lärt känna så otroligt mycket nytt folk och skönt folk. Alltså eldsjälar all the way liksom. Mm. Så som ringarna är.
1: Oh. Ja, men för en avslutande fråga. Om vi säger till exempel att jag inte kanske har så mycket att besöka av festen. Vad är det någonting ni ska säga att jag inte får missa? Finns det någonting som är som highlighten av den här eventet?
3: Jag är ju väldigt färgad då utom min egna verksamhet, men jag tycker ju, det beror ju på vad det är du gillar för någonting.
1: Förstås.
3: Det är ju det, men konstbitarna...
1: För en avslutande fråga, om vi säger till exempel att jag inte kanske har så mycket att besöka av festen, vad är det någonting ni ska säga att jag inte får missa? Finns det någonting som är som highlighten av den här eventet?
3: Jag är ju väldigt färgad då utom min egna verksamhet, men jag tycker ju, det beror ju på vad det är du gillar för någonting.
1: Förstås.
3: Det är ju det, men konstbitarna är alltid roligt, men det bästa är nog att bara gå runt och försöka

0: så märker man att oj, finns den här saken här. Mm. Så man blir ju liksom, detta är något unikt för Göteborg och det finns ingen sån gatufest som är på detta sättet. Mm. Det är lite mer punk, lite mer gemenskap.
1: Mm. Och då om jag vill gå, när, var, tider, var?
0: 11.00 ska du vara på plats på Ringön. Och sen får du gå hem precis hur sent du vill.
1: Perfekt.
2: Ja. Eller tidigt.
0: Eller tidigt.
1: Det beror på hur man känner sig. Ja, men ja. Tack så mycket att ni kom.
0: Tack så hemskt tack. Mycket för att du kom.
1: Jag ska försöka komma dit, men vi får se mina planer ser ut imorgon. Men tack så mycket.
0: Det finns inga planer.
1: Det får vi se. Men det vi ses där. Vi ses ju där, ja. Exakt. Men tack så mycket.
0: Tack,
1: och nu ska vi spela Demi Cash med We Don't Talk. Good.

0: Läs mer om våra program på nätet på k103.se.
1: Och det där var Demikesh med We Don't Talk. Men något som vi faktiskt pratar om, det är ju skabbutbrottet på Chalmers. Har du hört talas om det, Alex?
2: Ja, det har jag. Det var ju något som hände som under sommaren typ, eller innan sommaren.
1: Ja.
2: Så hörde jag ganska mycket i GP om det.
1: Exakt. Det var ju i början av juli, om jag inte minns fel, som det först kom ut att ja, det var skabbutbrott. De behövde stänga lokaler för sanering.
2: Oh, och nu...
1: Nej, förlåt. Jag kan inte skratta.
2: Ja, men det är ju kul. Det är ju Chalmers som har lite problem där borta. Jag tycker att Chalmers har problem.
1: Ja, men vi måste ju... Vi båda pluggar ju på GU.
2: Exakt,
1: och vi har ju den här rivaliteten.
2: Ja, vem är bäst? Vem är bäst?
1: Vem är bäst? Alltså, jag tycker det är lite som Göteborg och Stockholm-rivaliteten.
2: Ja, fast inom Göteborg då.
1: Fast inom Göteborg, då har vi GU mot Chalmers.
2: Exakt.
1: Och här, alltså... Wow, vilken...
2: Vilken vinst för GU, ja, att vi inte har skabbutbrott på våra lokaler.
1: Alltså, jag vet inte om man skulle säga att det är en vinst för GU, men det är i alla fall en förlust för dem.
2: Ja, ja, ja.
1: För nu, häromdagen, så hade det bekräftats nya fall.
2: Ännu mer fall? Nej.
1: Ännu mer fall. Jag tror det var två som hade diagnostiserats nu häromdagen.
2: Ja, men då är det ju aktivt.
1: Det är
2: de har
1: aktivt.
2: De har inte rensat någonting alls då.
1: Och alltså... Ja, jag satt och läste lite på 1177.
2: Ja, det är okej.
1: På min fritid. Mm. Och då står det ju att alltså, skabb sprids genom hudkontakt, nära hudkontakt i flera minuter.
2: Det,
1: då känner jag frågetecken. Chalmers, vad har ni gjort under sommaren?
2: Det är en bra fråga. Men alltså, jag...

0: Jag vet ju att Chamechaux ju, enligt vad jag har hört, ganska många såna som hemliga festlokaler i deras källare. Så vad som händer i Chamechaux källare stannar i Chamechaux källare, är det det man säger eller?
1: Alltså tydligen, alltså, ja. man undrar ju.
0: Ja.
1: Men jag tycker i alla fall att det här kan vi ju slå fast vid att alltså, GU vinner.
0: GU vinner just nu.
1: GU vinner just nu.
0: För början av den här terminen så står det just nu 1-0 för GU.
1: Alltså snyggt, äntligen. Wow. Och på tal om skabb, har du sett senaste PH-säsongen?
0: Nej. Borde jag se den?
1: Alltså, jag skulle säga ja. Det har kommit ut, jag tror det är 3 avsnitt. Det började i måndags. Jättebra början på säsongen.
0: Aha.
1: Alltså, det är drama direkt.
0: Ja, men det är man har. Man vill inte som ha en slow burn. Det ska vara på en gång.
1: På en gång, jajamän. Och alltså, det som jag tycker typ är något av det bästa och det värsta med PH, det är ju liksom alla felsägningar. Mm. Alltså du vet, när de så här försöker låta smarta och använder typ ordspråk, så är det många som säger typ så, han sätter galler i huvudet på mig. Och sitter man där och bara, heter det inte sätter griller i huvudet?
0: Ja.
1: Det är väl det heter.
0: Men jag kan ju respektera att de vill vara lite coola, kanske lite som försöker säga något smart, men om man ska göra det måste man också sätta det rätt. Men,
1: alltså också gräns. Ja, verkligen. Typ ett annat exempel är, jag är rädd för mitt eget skinn. Istället för, jag är rädd om mitt eget skinn. Jag är rädd för mitt eget skinn.
0: Alltså, igen. Alltså, jag ser, I see the vision. Men sätt det rätt.
1: Och jag hittade några jättebra citat från PH som verkligen fångar det här essensen.
0: Det här är marketing för PH vi kör just nu.
1: Och det första är från förra året. Kasper Wolter. Ingen rök utan lök.
0: Det är
1: ju ett uttryck. Ingen rök utan eld.
0: Jaha, och sen så är det lök istället.
1: Ja, men han, det här var på ett så här ordspråksprov de hade under skolveckan. Ingen rök utan lök.
0: Okej, ja, jo.
1: Ja. Nästa har vi Adam Lökholm från säsong 6. Han säger, antiklimax, det är ju sån här insektsutrotning. Jag gissar att han syftar på anticimex.
0: Jo, men alltså jag trodde bara att han ska tillbaka till engelska klassen, känner jag. För han har sovit på dem. För det här där är något man inte borde fucka upp.
1: Verkligen. Och sen har jag 2 från samma person. Alltså en PH-ikon, if you will.
0: Okay,
1: Saga Scott. Okej, första citatet. Jag vet att en ko har 2 magar och jag hoppas att jag säger rätt nu, för om den har 4 så är den en jävla superkossa.
0: Jag skulle älska att ha 4 magar. Det är jättebra. Eller 4 lever kanske då, inte magar.
1: Well, alltså
0: det skulle ju vara det skulle vara så jävla bra som en student, helvete. Man skulle kunna ta allt.
1: Verkligen. Och hennes andra citat. Jag vet inte ens vad Sverige ligger för världsdel. Alltså jag skiter i det här. Jag är fan sämst på geometri.
0: Alltså inte bara att du först inte vet var Sverige ligger, men också att du säger också att du blandar ihop geometri och geografi. Tillbaka till grundskolan. Gå om 3:an, eller vad fan, gå om hela skiten.
1: Men det är ju ett otroligt citat.
0: Det är ett otroligt citat.
1: Jag är fan alltså, sämst på geometri.
0: Ja, och att det är som början är dålig nog och sen så kommer liksom punchlinen, ja. Att det är att du säger geometri. Nej.
1: Alltså,
0: nej.
1: Ja, men jag tror denna säsong kommer vara jättebra. Och jag tror det känns som att PH blir lite mer, alltså de blir lite mer och mer skandalösa nu efter de blev cancelade. Kanske på gott och på ont. Jag vet inte. Just nu är det bara bra, tycker jag.
0: Alltså, det ska ju vara dramat. Bra. Man ska ha bra drama, absolut. Det ska vara underhållande att kolla på det här.
1: Så är du övertygad?
0: Jag kan vara övertygad.
1: Yes.
0: Jag kan kolla på det.
1: Snyggt.
0: Jag tänker, det kan vara värt att kolla.
1: Då kan vi diskutera det här igen.
0: Exakt. Då blir det om några veckor till kommer det bli Lilla London, PH-tema, hela Lilla London.
1: Dröm.
0: Men ja, tillräckligt om skabb och PH. Nu ska vi lyssna på Neptunes Cure med Bent Down, Loving More. She could.

0: lyssnar just nu på en radiostation som är del av SRS, studentradion i Sverige.
1: Och det ni precis hörde var Alessi Rose med Same Mouth. Och nu är det dags för momentet som Alex har längtat efter
2: jag har
1: hela programmet.
2: Så excited för det här momentet, helvete.
1: Jag har snott rakt av från P3, tack så mycket P3.
2: Älskar er.
1: Deras moment är det så fel som de har gjort nu med alla partiledare. Så jag tänker, jag har förberett lite frågor här som du ska få svara på, Alex.
2: Nu kör vi, jag är redo.
1: Så du som student i Göteborg.
2: Mm. Jag är inte politiker här än, men jag är student. Det går lika bra.
1: Är du redo?
2: Jag är redo.
1: Så du får ju alltså svara ja eller nej eller korta saker.
2: Mm.
1: Okej. Är det så fel att skippa en föreläsning för att det är tidigt på morgonen?
2: Ja.
1: Är det så fel att använda sin 10 år gamla skoldator på universitetet?
2: Alltså... ja, alltså jag skulle säga det, för det känns som att... Alltså,
1: det är fel.
2: Det känns fel, för det är inte skolan längre.
1: Mm.
2: Du är inte skolan längre. Nu är det på riktigt, nu är det på riktigt.
1: Så, korta svar.
2: Korta svar.
1: Så svaret, ja.
2: Ja, okej. Okay. Mm.
1: Är det så fel att åka till Prag i en vecka istället för att göra sitt grupparbete?
2: Nej.
1: Det är inte så fel.
2: Nej, det är inte så fel.
1: Okay.
2: Jag skulle absolut åka till Prag.
1: Är det så fel att kalla universitetet för skolan och sina tentor för prov?
2: Nej, det är inte.
1: Det är inte så fel.
2: Det är inte så fel. Förlåt en specifik person, med det är inte så fel.
1: Jag håller med. Är det så fel att kolla på Subway Surfers gameplay så att man kan fokusera bättre under föreläsningen?
2: Ja, tyvärr. Kom igen.
1: Är det så fel att räcka upp handen under en föreläsning och säga, vad sa du?
2: Nej, för att några föreläsare kanske som vill det, typ.
1: Är det så fel att smuggla in sprit på en sittning där det finns en bar?
2: Nej. De brukar alltid vara jätteöverprisade, så jag supportar.
1: Är det så fel att bo i Göteborg men fortfarande föredra Stockholm?
2: Ja. Du är i Göteborg, det är inte Stockholm längre. Get real.
1: Är det så fel att skippa en föreläsning för att man är bakis?
2: Det beror på hur bakis det är. Okej, okay? Så här. Kan du komma upp i sängen, är det fel. Om du inte kan komma upp i sängen och rå på att spy hela dagen, ja. Det är helt okej. Okay. Alltså, ja.
1: Inte så fel.
2: Inte så fel, exakt. Det beror på.
1: Är det så fel att gå ut och bärsa bara för att ha en ursäkt för att skippa föreläsningen imorgon?
2: Nej, det är inte. Nej, jag tycker det är helt okej.
1: Okay. Är det så fel att aldrig köpa kurslitteratur under hela sin studietid?
2: Nej, det är inte fel. Absolut inte.
1: Är det så fel att skjuta upp allt tentaplugg till sista natten och dra en all-nighter?
2: Nej, det är okej.
1: Okay. Är det så fel att behöva låna pengar av en vän för att köpa bärs dagen innan CSN-et kommer?
2: Alltså, ja, för att CSN-et kommer snart. Bara, håll ut. Håll lite tålamod. Det är okej.
1: Okay. Okej. Okay. Är det så fel att köpa energidryck på väg till skolan varje dag?
2: Nej. Jag gör det.
1: Är det så fel att gå mitt i en föreläsning för att man tycker att den är tråkig?
2: Nej. Jag har föreläsningar som har jag upptäckt att vad gör jag här?
1: Är det så fel att ha med kräftor som ett tentasnack?
2: Nej, då är det Göteborg, okej? Okay? Det är en havsstad.
1: Är det så fel att sno en idé rakt av från P3?
2: Nej, det här är absolut inget fel med det.
1: Snyggt, bra jobbat. Jag tycker du var strängare än vad jag trodde.
2: Jag kan gå med på, men jag den första om att vakna och skippa en klockan 8 föreläsning. Det jag tycker jag ska vara lite mer sådär disciplin. Att
1: man ska gå på alla föreläsningar som är tidigt också.
2: Ja. Alltså, jag gillar att skippa föreläsningar. Jag ska inte som sticka sanning under stolen. Mm. Men jag tycker att en klockan 8 för att skippa en föreläsning bara för att en klockan 8, det känns lite så där, kom igen. Jag kan gå med på att skippa en föreläsning om det är någon föreläsning som är jättetråkig, eller om jag har något annat då som jag tycker är viktigare. Men att skippa en föreläsning bara för att en klockan 8, det känns lite så här, kom igen.
1: Mm.
2: Du vaknar klockan 8 varje dag under grundskolan, kom igen.
1: Ja, alltså jag är faktiskt med dig där.
2: Mm.
1: Jag tycker, ja men alltså, kom igen.
2: Ja.
1: Alltså du pluggar. Du är ju student, det är det här du ska göra. Men sen de flesta, alltså föreläsningar behöver man ju inte gå på.
2: Ja, absolut.
1: Många inte. Kan man ju läsa sig till eller inte läsa ja. Sig till.
2: Alltså många, det finns många, ja, alltså du sa det. Alltså det, gå i början på en kurs eller terminstart eller vad som helst. Och bara läsa av rummet.
1: Mm.
2: Är de här föreläsningarna faktiskt bra att gå på eller inte?
1: Mm.
2: Börja inte skippa föreläsningar eftersom vecka ett.
1: Ja, nej verkligen. Alltså inte på rutin så nej, tidigt liksom.
2: Men bara fatta lite, read the room. Så är det helt okej, okay, skulle jag säga.
1: Och du tycker att det är okej okay att kalla universitetet för skolan?
2: Ja, jag tycker det är helt okej.
1: Okay. Jag har ju haft en livlig diskussion om det här i våras.
2: Ja, och jag tycker, alltså jag kan ju se argumentet om att kalla, alltså att kalla det som ett riktiga ord, men när jag är i en casual conversation med folk så kommer jag inte säga om jag ska dra till universitetet nu för en föreläsning med min
1: okay, jag kan får säga, man säga lärare? Eller ska säger, man säga föreläsare?
2: Jag professor. Skulle säga föreläsare. Ja. Professor skulle jag säga lite för långt.
1: Men föreläsare, men vissa är ju det.
2: Ja, några är ju det, men man,
1: inte alla.
2: Också svårt att veta vilka är.
1: Ja, det är svårt att veta aldrig. Vilken
2: tid. De säger bara sina namn.
1: Ja, typ, exakt.
2: Som mig.
1: Ja.
2: Det var typ en föreläsare jag hade som var väldigt strikt med att han var någon doktor i P, han är ja, jättestrikt person. Men annars är det som bara, jag är här.
1: Jag tycker man får säga lärare.
2: Ja.
1: Eller, ja.
2: Föreläsare, lärare.
1: Föreläsare, jag tycker
2: jag tycker okay. Det är chill. Det är inte som en, det är okej. Okay. Ja.
1: Ja. Jag hade dock, alltså jag är dock inte med på att smuggla in sprit på en sittning där det finns bar.
2: Varför inte?
1: Nej, men jag känner så här, om det, då är det ju liksom ändå studentpriser. Man får ändå så...
2: Jag hör dig, men låt mig säga så här då. Det är att de två gångerna jag har haft en sittning då, då du har haft en bar som finns där, då har det inte varit en sån här studentprissittning, utan det har varit som min förening har hittat ut någon slags lokal utanför. Typ, de hittade ut Valand för vår finalsittning under insparken, och de hittade ut något annan lokal under vår sommarsittning. Ja. Och båda de bar, då finns bara där, men det var typ 80 spänn för en öl. Och
1: aj.
2: Då kände jag, alltså, efter dem kände jag att nej, jag kan lägga en liten sprit sån där
1: maska. Man ska inte smuggla in.
2: Men det är okej, alltså så här, vi är studenter och jag kommer inte spendera 80 spänn för en öl.
1: Nej.
2: Förlåt.
1: Nej, det är...
2: Var realistisk, Anna. Jag lever på mitt CSN.
1: Ja, då har man inte råd med öl för 80 spänn. Nej.
2: Förlåt.
1: Bra jobbat, du har klarat dig ur det här quizet.
2: Ja, okej, okay, bra. Snyggt. Det här kommer spridas upp om 10 år på min arbetsintervju efter allting.
1: Kolla vad jag klarade.
2: Ja. Ja, men det var jättekul, och vi ger stora tack till P3 för idén, och tack så mycket att vi också fick ta deras idé, och vi kräddar, vi är ändå support av copyright här. Men tack så mycket till P3, och vi fortsätter med West Side Cowboy med Dobro.

0: Lyssna på K103 och ha koll på Göteborg.
1: Ja, lyssna på K103 och ha koll på Göteborg är väldigt passande eftersom nu mina kära vänner, kommer helgtipsen. Och det är därför, det är då vi har koll på vad som händer i Göteborg för er. Så vad är vårt första helgtips?
2: Ja, såklart Öfesten.
1: Absolut, ja, det är det stora skulle jag säga.
2: Verkligen, som händer. På Ringön. Alltså jag ska försöka ta mig dit samma efter här. Jobbet.
1: Ja.
2: Men det verkar hålla på hela lördagen. 11 till 01.
1: Sent.
2: Ja, sent. Så, man får stanna och se vad vi vill.
1: De står bara som, liksom, jag tror det kommer på hela natten. Alltså. Ja. Så det är ju bara, när du kan på imorgon på lördag 5 september.
2: Svinkul.
1: Gå dit.
2: Jag går dit.
1: Jag ska försöka, jag kommer nog gå dit. Ja, men sen så, om man kanske följer en specifik stor YouTube-kanal på YouTube, Crazy, som heter I just want to be cool, så kanske ni vet också att, vad säger man, två av fruarna av programledarna där, Rose och Laura, har sitt egen livepod och den kommer ju då hit till Göteborg. Den här säsongen av deras livepodd, eller vad man ska säga, turnén, börjar i Göteborg idag klockan 19.00 på Jackis. Så jag tycker de är jätteroliga, Rosa Råda. Så jag kan absolut rekommendera att det är bara kul att lyssna på.
2: Och de är ju faktiskt, alltså de är ju poddare, de är inte bara flickvänner.
1: Nej, de är inte, alltså de är inte bara
2: flickvänner. För att förtydliga, de är
1: locked in, de är jättebra. Alltså, ibland bättre än originalet.
2: Okej, och du är ändå ett fan.
1: Man börjar ju där, känner jag, som när man var typ 10 år. Och sen så hittar man Rosa Lola och så stämmer man där.
2: Men The Sweet Life of Rosa Lola heter
1: det. Exakt. Ja. Gå dit, lyssna.
2: Sen har vi ju Göteborgs jazzfestival, för de som kanske gillar lite mer lugn musik än det som är på Öfesten. Det är imorgon och söndag. På hela Tredje Långgatan. Jazzfestival.
1: Ja, alltså det är takeover. Det är jättekul. Det ska man gå på.
2: Mm.
1: Om man hinner med. Alltså om man är på andra lång, då är det bara att gå som en gata åt vänster, tror jag det blir. eller åt höger.
2: Det beror på
1: vilket, om man är på väg in eller ut. Men ja, och nu kommer ju något som jag tycker kanske inte räknas som ett traditionellt helgtips, men jag tycker ändå eftersom det är via en studentradio så är det värt att nämna att på Chalmers kårhus på måndag den, vad blir det, 7 september.
2: Ja.
1: Så kommer det vara klockan 12 en studentpolitisk debatt mellan både kommunalpolitiker och riksdagspolitiker, nationella politiker, stora politiker. Så kommer ju då specificera just runt studentpolitik och vad man vill göra runt CCN, studentbostäder, etc. Och alla partier, eller ja, alltså representanter från alla partier kommer medvara för både kommunaldebatten och riksdagsdebatten. Och jag vill också ge nu en snabb shoutout till vår före detta fullmedlem och nu för detta, om man säger så, stödmedlem Hampus Haugland som kommer vara moderator för denna, för dessa två debatter. Så shoutout till honom och shoutout till den här studentpolitiska debatten klockan 12 Chalmers kårhus på måndag.
2: Kul! Vad ska du själv göra i helgen?
1: Ja, alltså jag har en grej på imorgon som jag ska försöka hinna och det är på kvällen och sen så hoppas jag kan från den grejen gå förbi Öfesten också. Det är som börja där, sluta på Öfesten.
2: Ja, det är snyggt.
1: Så det är ju, där ligger planen. Och du?
2: Jag ska ta mig dit efter jobbet, tänker jag. 17.00, då är jag som kutar direkt till Ringan.
1: Det är helt rätt. Yes. Och jag tycker också att ni ska kuta till Öfesten eller något av de här andra helgtipsen.
3: En fot i politiken, en fot i graven är podden där vi statsvetarstudenterna diskuterar vad som händer i politiken och om nyhetsläget runt om i världen. Ni kan höra oss där poddar finns, vi släpper avsnitt varje tisdag. Och om ni vill vara uppdaterade om vad som händer runt om i världen så ska ni in och lyssna på oss.
1: Japp, det var ju då terminens års, vad säger man,
2: läsårets
1: första Lilla London.
2: Snyggt, tjejnyårets första Lilla London.
1: Ja,
2: alltså, hösten är ju känd som tjejnyår.
1: Ja, det är sant. Ja. Så nu, det är avklarat.
2: Ja.
1: Men innan vi säger adjö så måste vi då tänka, vad har vi haft på den här Lilla Londonen?
2: Alltså, vi har haft fullt upp.
1: Ja, det här har varit ett av de bästa avsnitten. Kan jag säga det? Jag vet inte.
2: Lite patiskt kanske.
1: Det är, jag är patiskt. Men ja, vi började hela avsnittet med en intervju med Öfesten. Som vi just nämnde kommer ju då ha en Öfest på Ringön imorgon 11 till sent. Missa inte.
2: Sen har vi ju klarat upp den livslånga rivaliteten mellan GU och Chalmers. GU ligger ju på plus nu för att vi har inte skabb. Grattis till oss
1: tack
2: som går på
1: och
2: GU. Och vi har kommit fram till att Alex ska börja kolla på PH.
1: Japp, jag ska göra det. Det ser faktiskt kul ut.
2: Snyggt.
1: Jag ska inte ljuga. Exakt. Sen så lyssnar vi lite på en intervju som Ella gjorde under Way Out West med Alessi Rose, måste jag kanske specifiera. Men vi lyssnar på den intervjun och fick höra lite om hennes liv som en musikproducentartist, ja. Allt som ingår där.
2: Hon gillar att skrika ut sina innersta känslor för en hel stadion med människor.
1: Jag kan ändå supporta det.
2: Verkligen. Och så avslutar vi ju med är det så fel? Du fick svara på massa påståenden. Och du klarar dig jättefint.
1: Jag tycker
2: du är ganska sträng med pluggandet.
1: Men det är, ja. Men jag tycker ändå man kan göra några grejer.
2: Det är bra.
1: Som att smuggla in alkohol på en bar. Studentbar. Det tycker jag är okej. Det kan man göra. Ja, men det har ju då varit läsårets terminens första del i London. Och vilka, om ni kanske har glömt, så var det ju så att det var
2: Ella Boeng heter jag.
1: Och jag, Alexander Palme, som var med under denna första avsnittet. Men nu är det dags för lite mer Kona 3-grejer. Det ska kanske bli lite musik, lite andra poddar som sker. Så vi tackar för oss och hoppas ni kommer tillbaka nästa fredag.
2: Tack, tack.
1: Och innan det måste jag kanske nämna att nu ska vi lyssna på Earth Evil, Lex Armor med One Day. Tack så mycket.

Club music.

0: Tycker du att det är för få göteborgsvitsar i programmen? Maila oss på info@k103.se.
1: K103 Göteborgs trend.

0: Vi äter kriterna. Vi gick ifrån att vara våldsamma barn till att växa upp till att bli vuxna barn. Det är VB för evigt.
1: K103 Göteborgs studentradio sänder alla dagar i veckan. Kolla vår tablå på k103.se.

0: Yeah, that was pretty cool, I guess.
1: Sugen på ett nytt program? Du hittar alla våra poddar på Spotify och iTunes.
2: K103. Göteborgs

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Radio.

0: Lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen, bland annat med ny musik. Sätt på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11.00.
1: Said it feels like a setting sun, a rising moon, a cathedral wedding in the heat of June. Words passed like flies in a French kitchen, spoiled milk and husbands who never listen. A preacher's daughter, shorter shorts. I've got a copy of every holy book, and I want you to

100 years, and I want you, hey.

Hallå där, mitt namn är Roland Järverup i Rolands. Du lyssnar på K103 och det är ingen portkod eller könssjukdom eller någon blodgrupp, utan det är kanalen alltså, den du lyssnar på. Så fortsätt lyssna på den nu. Ja, det gör du ju redan, men ja, fortsätt med det.

Vill du sända radio? Maila info@k103.se.

drava. Här i Norrland finns max noll lämmel. Slå en vak i en Bratislava. Gärna elden tills mackor klara. Lär mig själv ingen app förklara. From the island som Zanzibar. All spirit animals, Ghana farmers. Brukar mest tänka på favos som corgi.

0: Hello, this is Efterklang. You're listening to K103.
1: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se.

0: Nej men hallå där och varmt välkomna ska du vara till ett nytt avsnitt av Naturmagasinet med mig, Filip Arrhenius.
1: Och mig, Sofia Jäger.
0: Och idag så har vi bland annat tänkt prata om det här med släktskap inom olika djurgrupper. Även om man är väldigt lik kan man då vara släkt. Men först så ska vi prata om en biotop med en otrolig artrikedom och som får regn i Göteborg att blekna. Nämligen regnskogen.
1: Skönt med lite värme.
0: Ja, verkligen.
1: Jämfört med det här vädret vi har här nu innan jul.
0: Ja, klassisk december i Göteborg. Blåsigt, regnigt och lite grått. Men idag är det faktiskt sol, omväxlings skull. Men det här med regnskogen, har du varit besökt regnskogen någon gång?
1: Nej, inte mer än att jag har varit i såna... på sådana zon eller någonting man får känna på en liten, det här värmen av det. Men jag har inte besökt någon regnskog. Har du gjort det?
0: Nej, inte jag heller. Eftersom att vi inte har möjligheten att åka till regnskogen så tog vi oss till universium för att lära oss mer om regnskogen och dess invånare. Följ med! Ja, men då står jag här på universium. Utanför regnskogsavdelningen här tillsammans med Elin Torjesson, djurvårdare och biolog. Och ja, regnskog är väl någonting som alla har hört, men hur skulle man definiera en regnskog?
2: Ja, vad ska man säga att en regnskog är? Man kan ju säga att en regnskog det är ju en skog där det regnar mycket. Det ska regna ungefär 2000 millimeter per år för att man ska säga att det är en regnskog. Och det här regnet det ska falla under 9 av årets 12 månader. Sen tittar vi på de tropiska regnskogarna så är det ju en skog där det är grönt året om och vi har ett jämnt klimat året om, så det gör ju också möjliggör att det kan vara grönt i skogen året om. Så det är väl så som man definierar en regnskog. Men ska man titta på vad en regnskog är så är ju det också ett fantastiskt ekosystem med en enorm artmångfald. Och alla de här arterna och det ekosystemet som de bildar tillsammans är ju jätteviktigt för oss människor varenda dag. Man brukar ju prata om att regnskogen det är jordens lungor. I och med att det finns så mycket växter i regnskogen så tar de upp enorma mängder koldioxid och producerar också enorma mängder syre. Och det här gör ju att de blir viktiga för många olika organismer här på vår jord och för klimatet på hela vår jord. Men sen så är ju också regnskogen viktig i våra små vardagsstunder också kan man säga. För ser vi till morgonkaffet som vi dricker innan vi ska till jobbet eller chokladen vi tycker om att käka eller bananen som vi vill äta till mellanmål. Allt det här kommer ju också från regnskogen, så att det är en häftig miljö som är viktig för oss.
0: Ja, onekligen. Och hur kommer det sig att det regnar så mycket? Det var ju verkligen mycket det regnat.
2: Ja, precis. 2000 millimeter per år. Och det här, för att sätta det i kontext, just nu befinner vi oss i Göteborg. Här regnar det kanske 700-800 millimeter per år. Kanske vi tycker det mycket. Men i regnskogen så regnar det då minst 3 gånger så mycket. Och varför det regnar så här mycket i regnskogen, det kanske en meteorolog skulle svara på egentligen, för det är ganska komplext. Det har ju att göra med dels att regnskogarna de finns kring ekvatorn. Det spelar in, men havsströmmar påverkar klimatet kring regnskogarna också, avdunstning från havet. Och sen så pratar man också om att regnskogarna de skapar ju sitt eget regn. Alla de här växterna i regnskogen de avger mycket vatten varje dag och det här avdunstar. Och sen så regnar det ner igen och så går det kretsloppet runt. Så att det är komplext med många faktorer som påverkar och gör att det regnar så mycket i regnskogen.
0: Just det. Och var någonstans finns det regnskogar i världen?
2: Ja, precis. Regnskogarna, de hittar vi ju framförallt runt ekvatorn. Så vi har regnskogar i framförallt Afrika, Sydostasien och Sydamerika. Och den allra största regnskogen, det är ju Amazonas i Sydamerika. Och våran regnskog här på Universium, det är ju en modell just av en sydamerikansk regnskog.
0: Just ja. Och... du nämnde ju att det var en otroligt rik biologisk mångfald i regnskogar. Hur kommer det sig att det är just så i regnskogen?
2: Det är ju en miljö som både har varit stabil under många, många miljoner år. Så att de arterna som har funnits i regnskogen, de har ju verkligen haft tiden på sig att utvecklas. Och sen så är också... miljön stabil året runt. Och det här har skapat en miljö där det finns en enorm mångfald av arter.
0: Vi går in till regnskogsavdelningen och möts av alla möjliga ljud. Vattenfallen, fåglarna, aporna. Vi går över en bro där vi möts av röda ibisar, vidare ner till en trappa där vi möter på en invånare som är känd för att leva sitt liv väldigt långsamt, nämligen sengångaren.
2: Ja, de har en väldigt långsam ämnesomsättning. De är inte de snabbaste sprintarna kan man säga. Tillbringar mycket tid till att vila och ta det lugnt. Absolut. Och de äter ju också mat som de inte får ut så mycket energi utav. De äter blad, de äter lite frukt, de äter skott. Och har en väldigt långsam ämnesomsättning. Med väldigt speciella djur, sengångarna, får man säga. De trivs bra högt uppe i träden. Och lever hela sina liv i träden. De är ju verkligen anpassade till att leva hela livet från att de föds tills att de dör. De äter i träden, söker mat i träden, de parar sig i träden, föder sina ungar i träden. Och den enda gången som de går ner på marken, det är när de behöver bajsa. Så då klättrar de faktiskt ner. Sen kan de också gå ner och gå ner för att byta träd. Men allra mesta tiden, den tillbringar de uppe i träden. Och de är ju betydligt smidigare i träden än vad de är nere på marken. Nere på marken där får de kravla sig fram och bli väldigt sårbara för rovdjur helt enkelt. Vi ser ju på våra sengångare här nu att de ligger och vilar och tar det lugnt. Och det ser man ju ofta sengångare gör. Sengångare, de är också nattaktiva. Så den mesta aktiviteten, den sker framåt kvällen och natten. På dagen så gillar de att ta det lugnt. De är lite morgontrötta.
0: Ja, som alla andra. Men även om de tillbringar mycket av sin tid uppe i träden och sällan går ner på marken, kan det, tro till dig, simma. Och är dessutom väldigt bra på det.
2: Sengångare är alltså bra på att simma och det är ju lite häftigt. Det kanske man inte tänker på. Och det är väl få förunnat att få se det eftersom de tillbringar så mycket tid uppe i träden. Men de är bra simmare, det är de.
0: Men det är inte bara på marken som sengångare får se upp för rovdjur, utan även uppifrån.
2: De får se upp för harpyan som är en stor rovfågel, en örn. Och den här stora rovfågeln, den äter sengångare. Sengångare utgör en viktig del av deras föda. Så där får sengångarna se upp. Det är väl deras största fiende så. Harpyan, som sagt, den är en stor rovfågel, en örn. Vissa säger att det är världens största örn, men det råder lite olika delade meningar kring detta. Men för att få en bild av hur stor den är så är den alltså 2 meter i vingspann. Och en stor hona, honorna är större än hannarna, men en stor hona kan väga 9 kilo. Så att det är rejäla fåglar kan man säga.
0: Harpyan alltså. En stor gråsvart fågel med vit mage och som har fjädrar som sticker upp på huvudet som en krona. Det bygger stora bon som kan bli ungefär 130 cm diameter. Vi lämnar sengångarna och fortsätter ner för trapporna.
2: Vi hör någonting som ropar, ja, det är en vitstrupig tukan som finns här i regnskogen som ropar. Här uppe så ser vi ju faktiskt en annan typ av tukan. Här ser vi en tokotukan. Tokotukanen, det är ju en väldigt karaktäristisk, ikonisk tukan. Det finns många olika arter av tukan, uppemot 40 olika arter. Men om man någon gång har sett en bild på en tukan, då är det nog en tokotukan som man har sett. De har en svart fjäderdräkt, vita på halsen, och sen så har de ju sin enorma orange-gula näbb. Otroligt fina.
0: Ja, det kan man verkligen säga. Men vad finns värde i att ha en så stor näbb? Vanligen är näbbarnas form kopplad till vad de äter. Men för tukanerna har den en annan funktion.
2: En funktion som näbben däremot har, det är att den hjälper tukanen att reglera värmen om den blir varm. Om man kikar noga på tukanens näbb så kan man se att den har som små röda strimmor längs näbben. Nu är det ganska svårt att se från där vi står, för vi har tukanen en bra bit bort. Men de här röda strimmorna, det är alltså blodkärl. Och när tukanen blir varm, då skickar kroppen ut blod till de här blodkärlen. Och så får värmen avges till omgivningen därifrån. Så det är ju precis som när vi blir varma. Ja, då skickar våran kropp ut blodet till händer, fötter, öron, sådana kroppsdelar som sticker ut för att kyla av oss.
0: Lite nedanför tukanen klättrar runt ett gäng små apor. Tvåfärgade tamariner. De har svarta huvuden, vit överkropp och en brun rygg. En minst sagt intressant färgkombination.
2: Det här kan man ju tycka kanske ser ut som en lite märklig teckning när man ska bo i regnskogen. Att vara vit på det här sättet. Men när solen lyser in genom trädkronorna och genom växtligheten i regnskogen, då bildas det mörkare och ljusare skuggor bland träden. Och då kan det faktiskt vara en ganska bra kamouflage att vara lite vit och lite mörk. Så var den tvåfärgade tamarinen är. Och det är ju från de här två färgerna som den har fått sitt namn också. Och den tvåfärgade tamarinen, den lever i ett litet område i Amazonas, norr om Amazonfloden, lever den lite vit och lite mörkt, så var den tvåfärgade tamarinen är. Och det är ju från de här två färgerna som den har fått sitt namn också. Och den tvåfärgade tamarinen, den lever i ett litet område i Amazonas, norr om Amazonfloden, lever den i ett litet område utanför staden

0: som gör att deras levnadsmiljöer blir mindre. Aporna här är en del av ett internationellt avelsprogram för att försöka rädda arten. De tvåfärgade tamarinerna håller ihop i familjegrupper med mamma, pappa och deras ungar i olika åldrar som kan bestå av 4-15 individer.
1: Och som vi hör så kommunicerar de mycket. Nu är de väldigt nyfikna på oss. De spanar, de låter lite. Och de kommunicerar mycket med olika typer av läten. Det här är lite av en anpassning till att leva i regnskog också. Att kommunicera med läten. För i regnskogen, där ser man inte alltid varandra. Och då kan det vara bra att ha ett sätt att säga till kompisarna att här är jag. Kan också vara bra att kunna säga, hörrni, nu ser jag någonting farligt här. Så de har läten för att varna varandra. Och såklart också läten för att tala om för andra grupper av tamariner att hörrni, det här är vårt område och hit får ni inte komma. Så olika läten spelar en jätteviktig roll för de här. Sen så använder de också doft för att kommunicera. De doftmarkerar. Har flera olika doftköttlar. Och den här dofterna, de kan kommunicera allt ifrån vilken art de tillhör till vilket kön de tillhör. Och om det här kanske är en hona som är brunstig och vill para sig. Så att de kan kommunicera mycket med hjälp av dofter också.
0: Regnskogen är även hem för kapybaran, som nog de flesta känner igen. Det är världens största gnagare och ser ut som ett stort marsvin och kan väga 35-60 kilo. Det lever i grupper och äter vanligtvis gräs och vattenväxter.
1: Det här med att käka växter, det är ju lite av en utmaning, för växter är ju svårt att bryta ner. Så alla djur som äter växter, de behöver ha ett sätt att bryta ner växterna och kunna få ut näringen av det. Och kapybaror, ja, de gör faktiskt så att de äter sin egen avföring. De låter maten gå genom mag-tarmsystemet 2 gånger. Och det här kan ju vi människor tycka låter lite märkligt. Men vi ska också komma ihåg att kapybaran, den har 2 olika typer av avföring. Den har en typ av avföring som har, ja, men innehåller mer fibrer och som den inte kommer käka upp igen, för det är ingen idé. Den har en annan typ av avföring som den då fortfarande kan utvinna näring ifrån. Och den här näringen, ja, den vill den ju komma åt. Så då äter den upp den igen.
0: Vi lämnar regnskogsavdelningen för att titta på ett annat djur.
2: Vad är det för djur vi tittar på nu?
1: Ja, nu befinner vi oss i reptilariet och här bor våra giftiga reptiler. Och vi befinner oss vid den svarthövdade bushmastern. Jag tänkte faktiskt höra om du kan få syn på den. Ser du den någonstans?
2: Ja, jag kan se den. Där nere i hörnet här.
1: Ja, den svarthövdade bushmastern, den är ju faktiskt lite berömd för att vara svår att få syn på. Den kan vara svår att få syn på här på Universium, men framförallt ute i regnskogen i Costa Rica där den lever, där kan den vara svår att få syn på. Man tror kanske inte att den här teckningen som de har, de är gulaktiga i grunden med ett svart mönster. Och det kanske man tänker att det borde inte vara svårt att få syn på skogsgolvet i regnskogen. Men den smälter otroligt bra in i regnskogen faktiskt. Det är svåra att få syn på. Så svåra att på Costa Rica där de lever, ja, där kallas de för spöket i Costa Ricas skogar.
2: Ja, och vad äter den här?
1: Ja, den svarthövdade bushmastern, den äter precis som många andra ormar, så äter den gnagare. Och det här är ju en giftorm, så den biter sitt byte och sen kan den ju faktiskt låta bytet springa iväg, för den vet att bytet kommer ändå dö. Så den kan släppa bytet och sen så letar den rätt på det genom att känna lukten.

0: av bytet, eller närmare bestämt lukten av sitt eget gift. Det är så giftormarna hittar sina byten. För gnagare, det kan det ju lukta på många håll. Men lukten av ens eget gift, ja, den borde ju bara finnas hos den gnagaren som man har bitit.
1: Jaha, och hur fångar den upp doften av sitt gift?
0: Det är också en bra fråga. För ormar, de använder ju sin tunga för att lukta. De jobbar med tungan ut och in ur munnen, ut och in ur munnen. Och kikar man på en orms tunga, ja, då är den ju delad i två längst fram. Och det här är ju för att hjälpa ormen att avgöra varifrån doften kommer. Så den sticker ut tungan, stoppar in den i munnen, och i gommen så har den då ett organ som hjälper ormen att känna av lukten, som tar upp de signalerna och skickar dem vidare till hjärnan som får analysera informationen.
2: Eftersom att det är så svårt att hitta, så vet vi väldigt lite om dem, och det blir ett problem för att få en större kunskap om arten, hur vi ska kunna bevara den, då man tror att det inte finns så många individer kvar av arten. Forskare har gått på olika metoder för att bättre kunna upptäcka ormen.
0: Man sätter sändare på de bushmasters som man hittar så att man ska kunna följa dem. Så att man kan se vart är bushmasterns utbredningsområde och kartlägga det. Man samarbetar med lokalbefolkningen. Så man säger till lokalbefolkningen, om ni ser en bushmaster, kan inte ni rapportera in det till oss? Och på det här sättet så har man fått många rapporter av bushmasters som har hjälpt till jättemycket i kartläggningen av deras utbredningsområde. Men det finns också en rolig grej till, och det är att forskarna har också tränat en hund att leta efter bushmasters, att spåra bushmasters. För hundar har ju fantastiskt bra luktsinne och är bra på att hitta både det ena och det andra. Så det här hoppas man också ska kunna vara ett sätt att hitta bushmasters. Och det här är ju också ett projekt som vi här på Universium stödjer. Ett projekt som arbetar på Costa Rica med att inventera bushmasters. Och dit har vi skänkt ekonomiska medel under flera år för att stötta upp deras arbete och hjälpa till att bevara den här arten.
1: Vad intressant. Du får vara tankerik om man ska kunna hitta ormar.
0: Det gäller att vara lite kreativ.
1: Onekligen. Ja, och med det sagt så får jag tacka dig så mycket, Elin Torgsson, för att du var med i programmet och berätta om regnskogen.
0: Tack så mycket. Kul att få vara med.
2: Ja, det där var alltså om regnskogen.
3: Ja, alltså mycket intressanta saker.
2: Definitivt.
3: Och när vi ändå är inne på ämnet om regnskog, så släpptes det ganska nyligen en ny rapport från Världsnaturfonden. Och där har man då undersökt regnskogen kring Kongofloden. Och faktiskt upptäckt 742 nya arter.
2: Oj, så pass mycket ändå.
3: Ja, och de har ju studerat det här då mellan 2013 och 2023. Så vissa arter var helt nya, kanske för oss att veta. Liksom, vi har inte hört talas om dem, men det är ju väldigt mycket. De har tagit hjälp av lokalbefolkning och så, för det är inte nya arter per se. Det jag tyckte var mest intressant var ju att de bland annat hade hittat, ja, men lite nya däggdjur. Det är inte så vanligt att hitta nya däggdjur så.
2: Nej,
3: som inte är beskrivna i arter i forskning. Så det var lite fladdermöss. Men framförallt så var det som var coolt med det när jag läste den var väl att de hade hittat en krokodilart.
2: Mm-hmm.
3: Som man redan visste om. Den var dold mitt framför ögonen, eller man ska säga. För de trodde nämligen att den var släkt med Eller att det var samma art som fanns inom två områden. Liksom. Det är någon bergsmassiv eller någon typ av liksom, natur emellan. Och då, eftersom att de såg så lika ut så har de ju kopplat det till att det är samma art. Men nu när de hade fått studera de där krokodilerna närmare så var det bara ett långväga släkt. Så att någonstans har naturen splittat de här två krokodilarterna så att de är egna.
2: Just det, och det är ju det som vi ska prata om nu, nämligen det här med släktskap. För att det finns ju väl många djur som är väldigt snarlika och som man skulle lätt kunna tro är släkt, men som du visat exempel på här inte alls är så särskilt nära släkt. Och vi har tagit och tittat närmare på några exempel. Och jag tänker ett exempel är exempelvis gamar och gondorer. Och de här asätande stora fåglarna som kan i vissa fall bli större än de flesta rovfåglar med en vingspann på över 2 meter. Och ja, gamar då finns ju, man skulle kunna säga, i den gamla världen, alltså i Europa och Asien och Afrika. Medan gondorer då finns i Nord- och Sydamerika. Och de har ju ganska liknande utseende på de olika sätt.
3: Ja, men det är ju det här. Jag trodde faktiskt att det var gamar som fanns även i Amerika. Men för de är lite liknande med det här. Ofta så här skalligt huvud-ish. Mm. Och sen hoppar runt där med stor kropp. Ser lite klumpiga ut kanske.
2: Ja.
3: Men det är ju klassiskt det här med ifrån tecknade filmer och allting. Att de svävar omkring. Men de är alltså inte släkt, eller?
2: Alltså så här, de tillhör båda hökfåglarna. Så de är ju rovfåglar på det sättet. Men de har liksom inte samma förmödrar. Utan de har utvecklats var för sig. Exempel på konvergent evolution. Alltså att två olika grupper av djur har hittat sin nisch. Och utvecklat liknande beteenden. För det här med gondorerna då exempelvis har varit upp till diskussion väldigt länge. Att man inte riktigt vetat var man ska placera gondorerna. Ett tag så trodde man faktiskt att de härstammade från storkarna. För att man tittade på några, jag gjorde lite research där och det visade sig bland annat att man ansåg att exempelvis morfologin och kromosomerna hade liknande drag. Men den här teorin då har avslagits eftersom att man har sett att det finns vissa brister i den bevisföringen som lades fram och den är då fortfarande i under hökfåglarna. Så ja, de är släkt men inte så nära släkt som man skulle kunna tro utan två ganska olika grupper.
3: Ja, men det är lite likt också för jag kollade också på faktiskt någonting som... Ja, men lite likt de här två arterna. Den ena håller sig mer till Nordamerika framförallt då, och andra till Europa. Och det är ju någonting som jag aldrig håller reda på vilken som är vilken. Men den ena är ju murmeldjur och det andra är präriehundar.
2: Just det.
3: För de ser ju otroligt lika ut. Den ena ser ut att vara lite tjockare än den andra bara kanske. Lite mysigare. För den som inte vet vad en präriehund och ett murmeldjur är så kan man tänka att det ser ut som en typ jättestor hamster blandat med, om man vet hur en jordekorre ser ut, eller någonting så. Båda tillhör ju ekorrfamiljen. Präriehundarna förekommer väl nästan uteslutande då i Nordamerika. Men murmeldjur finns ju här i Europa, i Alperna, kring Asien. Finns också i Amerika. Men då är det, som jag förstått, det är mer skogsmurmeldjur. Mm-hmm. Men det som bara är det här murmeldjuret som vi kanske känner igen, som är väldigt lik präriehunden, de lever i lite liknande habitat. Väldigt lika, men inte så nära släkt som man tror. Bara att de tillhör ekorrfamiljen.
2: Just det, ja. Och jag kom på en till grej, det är också med fåglar, nämligen falkarna. För väldigt länge så anses de vara en del av rovfåglarna. Men på senare år så har forskningen visat att de faktiskt är närmast släkt med papegojor.
3: Jaha.
2: Och vid första liksom, anblick så kanske man tänker att papegojor är väl inte så lika falkar. Men på något sätt finns det ändå någonting, tänker jag i alla fall, alltså liksom vingarna och den här, när man ser dem flyga, lite papegojlikt, och sen typ ansiktet, det är lite mer likt en papegoja skulle jag säga, med näbben och...
3: Ja, men lite som typ underlater också, alltså så här, lite smalare, mindre än näbben, som är lite böjd. Ja. Nu är inte underlater så små kanske, eller jag vet inte, falkarna kanske inte är lika små som underlater.
2: Mm.
3: Men ja, det känns ju lite rimligt ändå.
2: Ja, för grejen är så att papegojor faktiskt är närmast släkt med tättingarna. Enkelt sagt är ju alla småfåglar, så allting från lärkor och sparvar och sångare och sånt. Så att falkarna är alltså närmast släkt med exempelvis en gråsparv än med en ormvråk, säg.
3: Vad konstigt.
2: Ja, det är lite konstigt det här med släktskap.
3: Ja, speciellt när allting är många gånger nere på DNA-nivå, när man faktiskt börjar kategorera in djuren och djurgrupperna och så. Det här kan... Nu kommer jag med en grej som man får försöka hänga med.
2: Mm.
3: För nu pratar vi mycket olika släktskap och icke-släktskap. Men vet du vad en myrkotte är?
2: Ja.
3: Ja, för den som inte vet, en myrkotte är... Det ser ut som någon slags, vad ska man säga, en myrslok fast med kevlarväst.
2: Supersöta.
3: Alltså de är jättesöta. Det ser ut lite som en myrslok. Man kan också tänka att det ser ut lite som ett bältdjur, bara att den har liksom fjällliknande skyddsdräkt istället. Och sen så brukar man ju tänka att man, det finns tre djursorter som låter lite lika i namnet. Då har vi myrkottar, vi har myrslokar och sen har vi myrpigsvin.
2: Just det.
3: Och myrslok, ja, den kanske man känner till mest, ser ut som en lång... Alltså det är de här som har den här långa ansiktet, långa tungan, håriga liksom, slickar ner tungan i termitstackar och annat liksom.
2: Just det.
3: Myrpigsvinet, jag vet inte riktigt hur man ska förklara hur den ser ut. Men det låter ju som att de skulle kunna vara en släkt allihopa. Men ja, det är också lite samma sak där. Att den har lång nos, äter lite lika djurs. Eller äter samma föda som både myrkottar och myrslokar. Däremot ser myrpigsvinet lite mer ut som... Ja, någon blandning mellan en emu och igelkott.
2: Ja,
3: jättekonstigt. Ja. Bara för att ni ska tänka lite... Eller mer som en kiwifågel kanske. Om man har sett det här bruna...
2: Men är den som på engelska heter porcupine?
3: Nej, det är det inte. För det är det nästa. Där har vi pigsvinet.
2: Just det.
3: Som då också har... Det är de som har väldigt långa liksom taggar. Men om vi går tillbaka till då, de här. Myrpigsvin, myrkotte, myrslok är inte alls släkt.
2: Nej.
3: Väldigt lika, men inte alls släkt. Myrpigsvinet, den här sista, konstiga. Ni kan googla om ni vill veta hur den ser ut. Den är väldigt söt. Den är faktiskt, den kommer från Australien, eller finns i Australien och Tasmanien. Som vi alla vet så har de ju lite konstiga djur där.
2: Ja,
3: men ja, det är ett den tillhör kloakdjur. Och då blir ju typ närmsta släkting, ja, men typ näbbdjur.
2: Ja, just det.
3: Eller platypus. Så att de är ju inte släkt, även fast de ser lika ut. Myrsloken är faktiskt närmast släkt med sengångarna, som vi redan har berört.
2: Jaha.
3: De tillhör gruppen trögdjur. Håriga trögdjur till och med.
2: Det kan man ändå se på något sätt, de här händerna på dem. Att de går ju nästan lite så här på knogarna typ. Och sengångarna har ju lite samma typ händer med de här klorna och lite typ... invikta liksom, att de går så här nu.
3: Ja, men precis.
2: Ni som inte ser, men jag håller på och viker armarna inåt så här.
3: Ja, men precis. Det är som att man går som att man försöker vara lite biffig, fast ja, samtidigt så går du typ på klorna eller knogarna. Och ett annat då djur som också tillhör den här liksom, som stora kategorin, större kategorin av trögdjur, det är bältdjuren.
2: Ja.
3: De här, vad ska man säga, sköldpaddsrottorna. Men den otroligt söta lilla myrkotten har alltså, är alltså liksom inte en konstig avel, skev avling av sengångare och bältdjur, kanske krokodilskinn på det. På det. De är en egen liten grupp helt enkelt.
2: Mm.
3: Så ja, det är ett litet däggdjur, eller litet, de är ju större än typ. Men de äter lite samma saker som ja, våra igelkottar vi har här och så. Men det är ungefär det som binder samman de här myrslok, myrpigsvin, myrkotte. Annars så är de verkligen inte släkt. Och det är ganska coolt för de är väldigt lika. De äter liknande mat.
2: Mm.
3: Eller liknande föda liksom. Finns i ungefär liknande habitat.
2: Mm.
3: Men inte ett dugg släkt.
2: Ja, och jag tänkte att en annan väldigt komplex grej. Nu tänker jag att nu får verkligen hålla i hatten. För här kommer bli en resa, bokstavligt talat, genom historien. För det handlar nämligen om fiskar. Har du sett programmet QI, Quite Interesting?
3: Nej, det har jag faktiskt inte.
2: Men har du hört det?
3: Jag vet inte, riktigt.
2: QI, eller Quite Interesting då, är ett brittiskt frågesportsprogram som har på väldigt många år. Och härom veckan så såg jag ett klipp. Det var en fråga om, och då var frågan vad forskaren Stephen Jay Gould hade forskat om under större delen av sitt liv. Och det visade sig då att det var om fiskar, och ett citat nämndes som jag inte riktigt daterat om det var Stephen Jay Gould som sa det själv eller om det är vad ursprunget till det var. Men kontentan var i alla fall att, som citat, there is no such thing as fish. Och
3: fast det känner jag igen, det har jag hört någon gång tidigare.
2: Du vet att det finns en spin-off-podd till QI som heter så. Men grejen då egentligen med det här är ju att kategorin fiskar är en ganska missvisande namn på allt som lever i vatten, som har en ryggrad. För att det här med släktskapet och hur pass nära släkt med varandra, mer eller mindre närmare släkt, tittar närmare på det, och det är minst sagt komplicerat. Jag håller på att plocka upp en litet släktträd här. För grejen är ju så att fiskare är ju det som alla ryggradsdjur har härstammat ifrån. Har sen bit för bit delats upp. För om vi exempelvis tänker oss typ att hajar, lungfiskar, störar och de här, man ska kanske kalla de klassiska fiskarna, har ju utvecklats under ungefär 500 miljoner år och att har förgrenat sig ganska mycket och är egentligen inte så nära släkt som man skulle kunna tro. Vi tänker att vi tar det från början, som sagt. Alla ryggradsdjur har ju sen delats upp, och man sen delas upp i käklösa fiskar, alltså neonögor, och sådana som suger sig fast på andra fiskar och käkförsedda fiskar. Och sen har det skett då flera förgreningar. Bland annat då ungefär för 300 miljoner år sedan så förgrenades hajar och rockor. Och sen har det
3: så de är liksom släkt däremellan?
2: Ja, eller precis.
3: Så de splittade sig ifrån varandra? Eller
2: ja,
3: hur?
2: Precis. Så då splittades det mellan fiskar som har brosk och fiskar som har, alltså, ben. Och därifrån så gjordes ytterligare en förgrening. Och i den ena av förgreningarna då så är det som blev kvastfeningar, lungfiskar och så småningom tetrapoder. Alltså vi, du och jag.
3: Jaha,
2: vi är alltså allt landlevande. Amfibier, reptiler, fåglar och däggdjur. Och så de här lungfiskarna är ju närmare släkt med oss än vad de är med de andra fiskarna.
3: Alltså det är så sjukt.
2: För att vi har ju gemensam liksom urmoder. Och innan den förgreningen då så har man ju sen då de moderna fiskar, man ska säga då, som är allt från störar till små guppfiskar.
3: Och typ gammelgäddan i
2: sjön. Ja, men exakt.
3: Sjön.
2: Exakt. Så att i alla förgreningar och under lång tid så har ju de verkligen på något sätt skilt sig åt ganska mycket från varandra. Och
3: alltså det jag känner liksom, ju mer man läser om det här med olika släktskap och allting, det är klart att man alltid fattar, man säger alltså, vi vet ju liksom att det kommer ifrån, ja men vi har samma ursprung i grund och botten och mm. Hur många procent av ens DNA som är likt, allt möjligt. Men jag blir alltid lika chockad när jag får ny info om sånt här.
2: Ja, och just när kategorin fisk är väl, det är väl ingen som kanske använder den på det sättet att säga att allting man fiskar, att det är liksom en rättvärdigt namn på det här, utan det är väl ett ganska löst begrepp som bara beskriver allting som har ryggrad och finns i vatten, som har fenor, gälar, strömlinjeformade, och används inte jättemycket vetenskapligt, men som du säger, just det här liksom ändå få grepp om det här, för jag tänker att alltså rent teoretiskt sett så är ju vi också fiskar, fast på land. Alltså vi har ju ändå utvecklats från fiskarna, och det sätter ju liksom det här med att kategorisering av djur på ända lite grann, att vad är en, vad ingår där och vad är det inte, och
3: ja, men det är ju lite samma som man, det är som att jag är ändå lite där. Jag tycker om att vara ute i skogen, plocka svamp, jag är kanske lite överdrivet nörd i det, men bara det liksom att man kategoriserar ju in, man har ju hört det här flora och fauna,
2: mm.
3: Det är ju den klassiska liksom, och sen så, det här är ju säkert alla vet säkert om det här redan, men det är just det där att svamp är ju ingenting av det.
2: Nej.
3: Man bara slängde in det i floran för att det var såg, eller funkade lite, det var mest likt växter, eftersom att, ja, de var inte riktigt så likt djuren.
2: Ja, nej. Nej, men det är intressant det där. Det är otroligt vilket liksom släktträd och alla förgreningar och sånt.
3: Ja, och man kan ju bli helt, man kan sitta timme ut och timme in om man tycker så där. Man kan fastna i en släktgren och sen aldrig komma ur. Man bara går djupare och djupare och djupare ner. I till exempel Wikipedia-artikel.
2: Oh ja.
3: Så länge det finns en länk, då kommer du djupare ner i släktskapsgrunden. Av grunden liksom. Så har man tråkigt, så kolla helt enkelt släktskap.
2: Ja, gör det.
3: Eller fundera lite på när du tittar ut liksom. Titta ner i vattnet, när du är i sjön eller ute vid havet. Kolla upp i luften av fåglarna. Tänk på att om du ser en falk, så är den typ nordpapegoja. Kanske därför man ser att så här, de här förrymda papegojor som rymmer ifrån sina hem ibland, de verkar trivas bra ute bland andra fåglar, att de tycker väl att de inte är så annorlunda kanske.
2: Nej, exakt. Och med det så rundar vi av dagens avsnitt. Om du vill läsa mer om podden hittar du på K103s hemsida. Och vi finns på Instagram på naturmagasinet_podd. Och med det sagt, tackar vi för oss. Du har lyssnat på mig, Filip Arrhenius.
3: Och mig, Sofia Jäger.
2: Du hörde också Elin Torgesson. Tack och på återseende.
3: Hej då!
4: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
5: K103 Göteborgs studentradio.

Läs mer om våra program på nätet på k103.se.

0: Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.
1: Detta är K103.

0: Hey, this is Shura and you're listening to K103.
1: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Nu, häng med Christian och Isak när de försöker gå till botten med historien om det svenska ostindiska handelskompaniet och dess påverkan på Göteborg. En fascinerande och stundtals underhållande resa genom porslin, te och perukklädda män. Här kommer ett avsnitt av Ostindiska handelspodden.
2: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se.
3: Porslin, det är ju
4: porslin, te.
3: Jättepopulärt.
4: Sidan.
3: Ja. Mycket sånt.
4: Sahlgrenska.
3: Chalmers.
4: Handelsmännen Colin Campbell och Niklas Sahlgren.
3: Sundasundet.
5: Kan vi stanna där lite? Så från Göteborg gick man ut med liksom en hel mängd djur.
4: Ostindiska handelskompaniet.
5: Kapten Von Utfall. Otroligt namn.
4: För övrigt. Starkt namn.
5: Väldigt starkt. Och Göteborg har funnits i 106 år.
4: Romarna sa ajt. Inga andra bolag i Sverige fick handla i Ostindien. Och framförallt Göteborg.
5: Ostindiska handelspodden.
4: Välkomna tillbaka allihopa till Ostindiska handelspodden med mig Christian.
5: Och mig Isak. Och kul att vara tillbaka.
4: Ja, länge sedan nu. Och vi, ja, innan vi drar igång ska vi dra en liten plugg också för att
5: just det.
4: Nu sänds denna podd live på fredagar klockan 18-19 på K103. Ja. Där webbradio finns. Eller på frekvensen K103. Eller inte K103 utan bara 103,4 megahertz.
5: Precis. Så att då kan man lyssna på så att säga live on tape. Så att säga. De kommer börja med första avsnittet och sen ska gå igenom. Tror jag. Så det kommer släppa lite efter oss antar jag.
4: Så förhoppningsvis om ett år så har vi fler avsnitt också.
5: Precis, det kan vi hoppas. Så det är kul. Första avsnittet kommer då sändas. Ja, vad blir det? Typ. Innan det här släpps. Och sen så kommer det förmodligen ett i veckan. Eller hur det nu blir.
4: Något sånt här. Görgött.
5: Ja.
4: Men nu ska vi äntligen prata om en av grundpelarna till denna poddens existens. William Chalmers.
5: Ja, det är dags nu.
4: Och jag tror inte att det har undgått någon av våra lyssnare att vi båda är chalmerister, vilket märks på vår arrogans med vilken vi slaktar hela den samhällsvetenskapliga världen. Så trots att universitetet bär hans namn kan jag inte minnas att jag typ sett hans porträtt alls på campus. Jag tror det finns på kanske i kårhuset eller bibliotek. Det finns någonstans,
5: ja,
4: men
5: det finns.
4: Typ.
5: Men det är inte off på. Det var på examensceremonin vet jag de hade det på i presentationen, men jag tror inte jag sett det annars. Nej. Faktiskt.
4: Jag har heller inte sett några marmorbyster, ingen kopparstaty där han pekar här ska skolan ligga. för det var så det gick till, absolut. Och jag tvivlar på att gemene chalmerist hade kunnat peka ut honom ur en lineup med andra perukklädda män. Så vem var denna man? Vad var hans gärning? Varför pratar vi om honom i en podd som handlar om handel? Han var väl lärare? Eller var han ingenjör? Eller vad var han egentligen? Allt detta och inte mycket annat ska vi dyka ner i nu i Ostindiska handelspodden.
5: Ah, spännande!
4: All right, så vi börjar där man börjar. William Chalmers föddes den 13 november 1748 i Göteborg till Inga Chalmers, före detta Orre, och den skotska köpmannen William Chalmers, den äldre. Ja, jag hatar folk som döper sina barn till... Ja, det vi har redan gått in på detta. Men ja, William Chalmers, den äldre som ni hör. Skotsk herre. Köpman. Låter rätt bekant. Påminner om herr Colin Campbell kanske. Som du Isak pratar om i avsnitt 4.
5: Jajamän.
4: Avsnittet om Colin Campbell. Colin Fishface Campbell.
5: Ja.
4: Så vi ska börja med en snabb tangent / historielektion. Varför var det en massa skottar i Göteborg?
5: Det är en så bra fråga.
4: Så, den 24 juni 1509 kröntes kronprins Henrik till kung Henrik den VIII i England. Vi kommer också köra svenska namn här för vi är i Sverige, men Henrik den VIII, Henry VIII, ja. Det vill säga så är han samtida med Gustav Vasa, som också är känd för att ha haft många fruar och inte gillat den katolska kyrkan, varvid han instiftade Church of England för att få skilja sig. Han hade 3 erkända barn, Edvard den sjätte, Maria och Elisabeth den första. Edvard blir kung, arvskännärningen sänder och Edvard utser sitt kusinbarn Jane, även känd som Lady Jane Grey, till arvtagare. Edvard dör barnlös och Jane tar över. Maria blir sur, får Jane halshuggen efter 9 dagar och blir själv drottning. Maria dör barnlös, Elisabeth blir drottning och dör barnlös, och näst på tur hade då varit Lady Jane Grey. Oops.
5: Just det.
4: Så istället lånar man den skotska kungen Jakob, eller James den sjätte, som blir Jakob den sjätte och första. Side note, så det här sa jag precis. Ja, vi klipper det. Sen är följden Karl den första, Karl den andra och till slut Jakob den sjunde och andra. Karlarna, det är ju Charles, som vi nu har den tredje av. Så Karl den tredje, inte Charles den tredje. Ja. I alla fall.
5: Visst.
4: James eller Jakob var bror till Karl den andra, som bara hade oäktingar. Han var katolik, vilket gjorde honom grovt impopulär efter hela debaklet med Henrik den åttonde, och blir avsatt i vad som heter den ärorika revolutionen, eller The Glorious Revolution. Älskart.
5: Yeah.
4: Detta var år 1688 till förmån för sin protestantiska dotter Maria den andra och hennes kusin tillika make Wilhelm, eller William den tredje.
5: Är det han som är av Orange också?
4: Ja, precis. Ja. Orange heter också något annat på svenska, men jag har inte kollat upp det. Men detta är ett härke som vi tyvärr kanske inte går in på i denna podd. Men
5: jag tror vi redogjorde det kort för något annat avsnitt. Ja, så att om man verkligen vill veta mer om det här kan man gå tillbaka till tidigare
4: avsnitt. Jag tror det är Colin Campbell-avsnittet också.
5: Så kan det vara.
4: Ja. I alla fall, så Maria och Wilhelm regerar ihop men får inga barn, så kronan går vidare till systern Anna Stuart. Hon får heller inga barn och parlamentet får panik. Man redde ut detta genom att säga att Sofia av Hannover, som är dotterdotter till Jakob den sjätte och första, var den nya startpunkten och därmed tronarvinge. Hon dog dock innan Anna, vilket resulterade i att Sofias son Georg Ludvig, inte George eller något sånt där, utan Georg Ludvig blir ny kronprins och sedermera Georg den första.
5: Är han katolik eller protestant?
4: Ja, han är protestant.
5: Okay. Ingen hatar honom.
4: So far so good. Och året är nu typ 1714 och vi har äntligen rätt i tiden ish.
5: Ja.
4: Så Maria den andra och Anna hade en katolsk halvbror som hette Jakob Edward Stuart, eller på engelska James Francis Edward Stuart the Old Pretender. Så varför han fick ett till namn eller ett epitet på engelska, det vet jag inte. Så i alla fall, efter den ärorika revolutionen stack han till Frankrike, där Ludvig den XIV, även känd som Solkungen, erkände honom som England och Skottlands rättmätige arvinge.
5: Just det.
4: Och från 1688 och framåt hade lite konflikter blossat upp på de brittiska öarna till stöd för Jakob av hans supporterskara jakobiterna. Dels rörde det sig om att man såg den nya regentlängden som invasiv och inte en del av huset Stuart, vilket den inte var. Men jakobiterna var också till stor del katoliker och var taggade på en katolsk kung igen. Så de här konflikterna gjorde jakobiterna lite mindre populära på öarna, för att de likt fotbollssupporters ställde till med kaos i stan.
5: Ja.
4: Och många emigrerade bland annat till Göteborg.
5: Just det.
4: Så år 1745 var året det small ordentligt. Jakobiterupproret 1745 leddes av Jakobs son Karl Edvard Stuart, eller Charles Edward Louis John Casimir Sylvester Severino Maria Stuart, även kallad The Young Pretender, men mest känd som Bonnie Prince Charlie.
5: Just det. Det är lätt med lätta namn, vad skönt att det är så lätt.
4: Ja. Han ville sätta sin far på tronen och tyckte att 1745 var ett satans bra år för detta. Mm. Varför? För de engelska soldaterna var nämligen nere i Europa och grottade sig i, säg det i kör, den habsburgska arvstvisten, det österrikiska tronföljdskriget.
5: Jajamän.
4: Upprorets kulm var slaget vid Culloden nära Inverness i de skotska högländerna. Jakobiterna hade nämligen mycket stort stöd i Skottland. That they may take our lives, but they'll never take our freedom! Hur som haver, jakobiterna åker på pisk, många fängslas och riskerar att dömas för förräderi, vilket är fair enough, för det var förräderi. Till följd av detta passade en hel del på att emigrera till Göteborg och många andra ställen. Dels för att det redan fanns en massa skottar där sedan innan. Och det är typ därför delvis det fanns skottar i Göteborg under 1700-talet. För att det redan fanns skottar i Göteborg.
5: Ja, precis. Det var ju det här, alltså verkligen det. Skottland, mer katolskt, hatar eller engelsmännen, olika kungalängder. Mm. Då blir det så här, ja, men vi får inte vara med riktigt i Englands grejer. Och de skapar ett eget kompani och så, ja. Så det blir ju väldigt stökigt. Kan man förstå att de kanske tar sig till andra ställen där det är gräs det grönare.
4: Så William, grabben, junioren, han har tre bröder. James, född 1751, George Andreas 1753 och Charles 1754. Dock dör George Andreas redan 1756 när William är blott 8 år gammal. Tragiskt. Men familjen var välbärgad. Och min källa, som är en numera arkiverad om Chalmers sida på högskolans hemsida, uppger att det dels bodde i ett hus mellan Södra Hamngatan 15 och Drottninggatan 16. Det vill säga där Nordic Wellness domkyrkan ligger, och det är där jag gymmar nu för tiden.
5: Känner du historiens vingslag när det står och lyfter skrot?
4: Ja. Särskilt också för att stretchområdet där, så tittar man ju ut på Ostindiska huset. Så det är lite...
5: Just det.
4: Det är passande. Ja. Mm. Det hade även en, och jag citerar, mindre fastighet i Masthugget och en kaj vid Masthugget som man har.
5: Just det, ja. Nej, det är bara vi ska dra till kajen bara. Det är min Chalmerskajen.
4: Ja. William och bröderna får en god utbildning med fokus på språk, vilket är föga förvånande med tanke på att familjen är tvåspråkig från start. Och givet föräldrarnas yrke vill jag ändå ganska säkert killgissa att det låg en del fokus på handel, ekonomi och matematik i utbildningen också. Tiden som lycklig familj var dock kort i och med faderns bortgång 1759, och Inga tar över grosshandlarverksamheten och driver den ytterst framgångsrikt fram till sin död 1768. Låter detta bekant? Jag vill härmed tilldela Inga Chalmers, född Orre, Ostindiska handelspoddens pris, historiska dunderkvinnor vi borde prata mer om. Tidigare pristagare är Sara Herwig och Birgitta Salgren, som jag pratade om i avsnitt 6, Niklas sa. I avsnitt 5, Niklas Salgren.
5: Ja, det här håller verkligen på att bli ett tema. Alltså så, de lyckade män i peruker föregås av en väldigt, väldigt stark kvinna som bara businesswoman, verkligen. Så.
4: Det är ju tragik att det inte tas upp oftare.
5: Det, verkligen. Och att det finns så extremt lite källor på det. Ja. Man vill inte veta någonting om deras liv.
4: För det nämndes också i en av de här källorna att det var erkänt att de var en duktig handelskvinna, bara att det stod inte dokumenterat någonstans. Men i alla fall, i och med att föräldrarnas framgångar som grosshandlare fick se gossarna Chalmers ett ganska trevligt arv, och så vitt jag kunde läsa mig till så bodde de kvar i det huset ett antal år till. Så, nu är vi inne på vad jag kallar den intressanta tiden. För att givetvis i vanlig ordning finns det inte så mycket mer skrivet om barndomen och uppväxten. För att det var ingen som visste att han skulle bli känd när han var ung.
5: Nej.
4: Men året är nu 1769 och William är 21 år gammal och gillar att göra saker som 21-åringar gör. Han vill hänga med grabbarna, han vill köta gött, han vill spela biljard. Problemet är att detta är under den så kallade frihetstiden, då exakt allt var förbjudet. Eller i alla fall var det olagligt med offentligt utövande av biljard, poker och andra spel som kan tänkas förekomma på pubbar och ölhallar.
5: Just det.
4: Och jag har verkligen försökt hitta vilken förordning det är som förbjuder detta, men det är så luddigt och grottigt, och man får typ dra slutsatsen utifrån allt annat att det var så. Men istället för att behöva köpa ett eget biljardbord, för det var okej att spela biljard privat.
5: Jaha.
4: Men biljardbord var hårt beskattade som lyxvara. Så William och ett antal andra glada gossar går ihop och startar The Bachelors Club. Det är en herrklubb i engelsk stil dit herrar kan gå och kanske avnjuta en konjak, diskutera poesi, ha vadslagningar om huruvida det är möjligt att resa jorden och köpa ett eget biljardbord. För det var okej att spela biljard privat.
5: Jaha.
4: Men biljardbord var hårt beskattade som lyxvara. Så William och ett antal andra glada gossar går ihop och startar The Bachelors Club. Det är en herrklubb i engelsk stil dit herrar kan gå och kanske avnjuta en konjak, diskutera poesi, ha vadslagningar om huruvida det är möjligt att resa jorden runt på 80 dagar och framförallt spela biljard. Du vet, allt som man

0: tjejbaciller är äckligt.
1: Ja, fy, usch och fy. Basilusker.
0: Vi ska inte hänga upp oss på den här för länge, men klubben är fortfarande aktiv idag under namnet The Royal Bachelors Club. För allmänheten ogillade tydligen att rika grabbar höll på med moraliskt förkastliga saker bakom stängda dörrar. Mm. Så 1787 hörde de av sig till ärkesopan, till lika konungen Gustav III, som via den kungliga sekreteraren Claes Gartz utsände ett kungligt privilegium och man lade till royal i namnet. Så pöbeln är missnöjd med någonting som överklassen gör. Överklassen hör av sig till överöverklassen som säger att men jag tycker att det här är okej. Och så får pöbeln bara finna sig med det.
1: Ja, okej.
0: Okay. Det,
1: det var ganska länge sedan de fick den stämpeln. Jag tänkte så här, vet, det var en ung Karl den 16 Gustav som bara så partajade runt. Vet.
0: Nej. Detta är
1: gammal stämpel ändå.
0: Ja, det har varit royal längre än det inte
1: har
0: varit royal.
1: Har vi några belägg från Gustav III har varit där?
0: Nej.
1: Det hade varit fascinerande. Ja. Vet, alltså.
0: Jag vill också ganska frustrerad att nämna det här att man efter en tid droppade ungkarskravet då ett antal medlemmar gick och skaffa tjej.
1: Ah.
0: Som svinen.
1: Just det.
0: Men man vill ju inte kasta ut dem för det. Man kan ju inte hålla det mot dem. Och det är inte så att ord har en innebörd så att man behöll bachelor i namnet.
1: Just det.
0: Men ja, klubben finns fortfarande idag, typ Lorensberg, Johanneberg någonstans där.
1: Ja, den ligger liksom ovanför konstmuseet kan man säga, eller ja, där uppe i den ganska fina delen där backarna uppåt, Johanneberg.
0: Klubbarna kommer dock att fortsätta förekomma i Villes liv och han kommer vara aktiv medlem i Frimurarorden, men vi kommer gå in på det lite senare. Det finns källor som antyder att han under sina formativa 20s reser en del i Europa. Det är inte orimligt. Då vi vet att bland annat Niklas Ahlgren gjorde det i sin ungdom. Mer om det i avsnittet om Niklas Ahlgren. Ville vara språkligt begåvad och via ungkarsklubben vet vi också att han rörde sig bland prominenta handelsfigurer i toppskiktet i samhället. Även hans bröder hade ett sug för att ge sig ut i världen och de kommer gemensamt sälja de ärvda fastigheterna 1783. Och nu kommer vi till anledningen till att den ens tas upp i denna podd. Så William Chalmers har genom åren knutit kontakter och blir anställd som kvarliggande superkargör av Svenska Ostindiska kompaniet. För den som inte minns så var superkargören kompaniets högsta representant på plats vars uppdrag var att förhandla inköp och bygga goda relationer. Att vara kvarliggande superkargör innebar att han stannade kvar på plats istället för att åka med de svenska skeppen hem och kunde på så vis lägga ännu mer tid på handel och relationsbyggande så att det är ändå så gött, stanna kvar på plats, snacka med lokalbefolkningen, göra planer för nästa last som ska gå. Det är ju supersmart. Det dröjde ändå ganska långt innan man började med det.
1: Ja, verkligen. Det kändes som att de kom på det lite efter. Alltså det var säkert att de såg att ett annat gäng gjorde det.
0: Ja.
1: Så tog de upp det. För det är ju väldigt dumt att behöva starta all handel när man kommer dit. Det tar ju längre tid, tänker jag.
0: Men också att det var någon, detta har vi pratat om i tidigare avsnitt också, men att det var en lagstiftning där som förbjöd utländska handelsmän från att hänga kvar för länge.
1: De fick åka till Macau, tror jag, under tiden när de inte hade skepp där.
0: Så precis.
1: Fick de sköta businessen via Macau på något sätt.
0: Ja. Och vi kan anta att han kanske gjorde som andra superkargörer gjorde vid den här tiden och drev ett eget bolag vid sidan. Mer om det i avsnitt 6, grossister, turister och unionister. Och i avsnitt 8, brödrapar och grillar.
1: Ja, det här håller på att bli det bästa indexavsnittet någonsin. Ja. Alla är snart refererade till, det är ju briljant.
0: Det också visar hur otroligt, ska man säga, derivativ allting som händer de senare uppdragen är från. Liksom, man hade ett bra basmaterial, men det är bara AI-modelltränat på AI-slopp.
1: Ja,
0: manusförfattarna behöver. Det märks att det är slutet av säsong 4 här. Man har lite dålig med inspiration.
1: Ja, verkligen.
0: Men i alla fall, jag säger inte att vår älskade tekniska högskola grundades med opiumpengar. Det vore ju förkastligt. Men jag säger absolut att Ville kanske var lite mer av en pimp än vad styrelsen och studentkåren vill måla upp honom som idag. Mm. Men ja, som du nämnde där så han var faktiskt först stationerad i Macau, som är strax väster om Hongkong i dagens Kina. Men flyttade senare till Canton, det vill säga Guangzhou, också i dagens Kina. Och vi har sagt det innan, vi kommer förmodligen ta upp Macau i ett senare avsnitt. Jag har också hittat, men inte kunnat verifiera, att han reste till Indien mot slutet av denna perioden.
1: Jaha.
0: Och hängde där ett tag.
1: Okej.
0: Okay. Också sett att det fanns, att direktionen i alla fall i kompaniet hade drömmar om att starta upp, eller ta en del av kakan i handelskakan i Nagasaki i Japan.
1: Oj.
0: Men det har jag inte kunnat verifiera någonting.

0: Men det vore ju coolt också. Inget som vi har pratat om, för att svenska kompaniet rör sig inte riktigt där. Men nej, på grund av resten av världen så var det lite svårt att göra. I alla fall, William blir kvar i Ostindien i nästan 10 år. Från 1784 till 1793. Så även känns som 9 år. Om räknar vi då att säga att han började i slutet av den tredje oktrojen och var kvar i början av den fjärde.
1: Mm,
0: och
1: just det.
0: Tredje oktrojen, eller ja, den tredje perioden som kompaniet hade konungens tillstånd att bedriva orienthandeln, var ju som vi tidigare diskuterat en ordentlig guldålder, medan fjärde bara var tragisk, en blöt trasa. Ja. Men
1: på dekis lite, ja, nedgång.
0: William kommer tillbaka till Göteborg och ersätter Martin Holterman som direktör. Och det finns en tanke här att denna, ska säga, ungtuppen, men han är ju typ 40 bara nu, att han skulle få kompaniet på fötter igen. William reser till England och Holland för att förhandla med diverse handelshus. Målet var att varorna skulle kunna lastas av säkert bara de kom tillbaka till Europa. Och man ville sänka försäkringspremierna, för det var ju krig och krig gör saker dyrt. Men det gick inte. Och i ett brev sommaren 1799 skrev han: men vad ska man göra om engelsmännerna och fransoserna emparerar sig på våra skepp? Se då, allt hopp är försvunnet och vi får gå under. Ja, det är kraftiga ord där.
1: Verkligen.
0: Nej, men så det säger ju ändå lite att han dels har de här kontakterna väldigt, förmodligen från sin tid som handelsman, både innan och efter kompaniet, att han reser runt de andra handelshusen som ändå är konkurrenter. Det är de som håller på att giddra med svenska kompaniet. Och verkligen bara, kan vi bara få lasta av våra varor? Det är så svårt, är det inte. I alla fall, trots en god vilja och stadigt driv lyckas han inte få spinn på ekonomin igen, och vid oktrojens slut 1806 har bolaget gått med så pass mycket förlust att det inte blir någon vinst till delägarna. Ve och fasa. Man valde att inte ansöka om en ny oktroj utan överlät en pinan till ett annat bolag, och det blev beviljat, men Villa var inte delaktig i det, så vi kommer skippa vad som händer i femte oktrojen fram till avsnittet om femte oktrojen. Istället för att vara med i ett nytt kompani så lägger han ett antal år på att gå igenom räkenskapen för fjärde oktrojen, och 1809 försattes bolaget slutgiltigt i konkurs.
1: Ja, det tog 3 år att reda ut allt böss.
0: Ja, ja, i princip så gjorde jag det.
1: Oj, ja, okej.
0: Okay. Till skillnad från de direktörer vid de tidigare kompanierna så kunde Chalmers därför inte göra en stor vinst som direktör, utan han fick förlita sig på de ganska ordentliga summorna han kammat ihop som superkargör.
1: Just det.
0: Och så var vi klara med den biten av sagan. Det var ju då hans tid som handelsman. Men en annan sida av William Chalmers som vi hintade mot lite tidigare är den vetenskapliga och industriella. Så vi ska hoppa tillbaka lite i tiden. Så 1774 blir han blott 26 år gammal invald i Kungliga vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg, som är ännu en klubb eller en vetenskaplig akademi. Och syftet med den här akademin var att initiera och stötta vetenskaplig forskning, bland annat genom stipendier. Svenska Ostindiska kompaniet var bland annat med på ett hörn, då man dels hade med sig vetenskapsmän och andra lärde individer på resorna som studerade allt från kultur till den flora och fauna som fanns på andra sidan.
1: Just det.
0: Det kan man få höra mer om i förra avsnittet faktiskt, om min son på galejan.
1: Visst.
0: Skriven av en, vad kallade de för, en proto-valenbergare.
1: En skeppspräst inom citationstecken, en proto-Wallenbergare inom utropstecken och en vetenskapsman på väldigt vaga grunder. Men ändå, det var också flera av Linnés lärjungar som åkte med och samlade prover i Kina, till exempel fulla växter. Så att
0: precis.
1: Det finns en hel kapitel där att prata om också egentligen.
0: Ja, men KVVS kunde i sin tur då samla på sig föremål från resorna och knyta goda kontakter med folk i resten av världen, så att det var lite av en, det gynnade dem att sponsra, komma med stipendier här och vara delaktig i det. Vid återkomsten till Göteborg 1793 så tar han intresse i det avstannade kanalbygget i Göta älv. En otroligt viktig farled faktiskt, som innebar att man kunde frakta råvaror såsom järn från Vänerns norra strand ner till Göteborg och sen resten av världen. Och i början av 1700-talet hade Kristoffer Polhem och Emanuel Swedenborg, två riktiga, alltså, de borde vara med på ha en sedel eller någonting. Mm, det är verkligen ordentliga grabbar. De hade påbörjat bygget av slussar i Trollhättan, där Trollhättefallen var ett stort problem. Resten av älven var hyfsat chill. Man hade ju den första slussen i Lilla Edet bland annat.
1: Och det var ju stort steg bara det, men, ja, men Trollhättefallen är ju something else.
0: Och sen Karlsgrav i Vänersborg också, det var rätt enkelt åtgärdat tidigare, men Trollhättefallen var problematiskt. Kalle Dussin dog, så hade arbetet pausat, men sen kommit igång och stannat av igen under 1700-talet på grund av penningbrist. Så William Chalmers tillsammans med handelsmannen Peter Bagge och ett antal bruksägare i det tidigare nämnda Värmland chippade in pengar och en plan i Trollhätte kanal- och slussverksamhet. Detta drog igång 1739 och var projekterat att ta 15 år. Det är ju, jag kan inte göra någonting om slussbygge, men det låter väl, det är ett infrastrukturprojekt, så att ja.
1: Alltså det låter ganska bra med tanke på att man med redskap man hade jämför med Västlänken, och så blir det ganska stabila siffror med 15 år faktiskt. Mm.
0: Så sommaren 1800 kunde man öppna slussarna och kanalen. Så det tog halva tiden verkar som.
1: Ja, okay.
0: Och en av de nya slussarna fick då namnet Chalmers och Bagge. Och efter detta så lämnade Ville kanalbolagets direktion.
1: Vilket år så började bygga?
0: 1793 lade han fram planen. Så de börjar förmodligen antingen pang på eller lite efter.
1: Just det. Okay.
0: Ja, och sen en annan industriverksamhet han var inblandad i är uppstarten av ett bomullsspinneri, där han var den första svensk tillsammans med sin onämnda kompanjon. Detta är lite irriterande, men onämnd, namnlös, som erhöll ett privilegium för bomullsspinneri. Så att det verkar som att han var med och startade det första svenska bomullsspinneriet.
1: Jaha.
0: För mig att det var uppe i Säve någonstans. Sävedalen eller Säveån.
1: Just det.
0: Dock stack han efter 6 månader, för det är mycket roligare att starta ett projekt än att fullfölja dem.
1: Just det.
0: Detta var den ursäkten att, men min kompanjon här är bättre lämpad till att, att köra klart.
1: Klassisk riskkapitalist, går ju med pengarna och sen bara ge mig resultaten sen.
0: En tredje sida, som vi hintade också lite mot innan, är ordensmannen William Chalmers. Han var en central figur inom det göteborgska ordenslivet, särskilt då inom frimureriet, där han spelade en aktiv roll både lokalt och internationellt. Han inträdde i Johanneslogen i Göteborg 1770, så han var ganska ung där, och avancerade ganska snabbt inom den svenska frimurarordens hierarki. Tillsammans med Per Dubb och Hans Hummel tillhör den första i Göteborg som uppnådde de högre graderna inom det så kallade svenska systemet som utvecklades under 1780-talet.
1: Mm-hmm.
0: Vad är det svenska systemet? Ingen aning.
1: Nej, det där med ordensällskap, det är svårt att ta reda på mycket information mer än
0: de är lite de hemliga också.
1: Per default.
0: Men Chalmers var i alla fall inte bara medlem utan också en drivande kraft i ordenslivet. Han föreslog bildandet av en byggnadskommitté för att skapa permanenta logelokaler i Göteborg. Är det loge eller loge?
1: Jag tror det är loge. Ja. Jag vet inte. Det loge känns lite förbundet för de gubbarna. Men det kan ju vara, jag vet inte.
0: Men det tyder eller visar lite på hans organisatoriska förmåga och engagemang för ordens framtid.
1: Mm.
0: Under sin tid i kanton så var han med och grundade logen Sankt Elisabeth 1787, som var den första frimurarlogen i Ostasien. Den logen var internationell och sorterade under den svenska storlogen, men hade starka band till Göteborg. Han valdes till första bevakande broder. Vilket låter lite orten faktiskt.
1: Hej min broder, kan du bevara? Ja, det är ju fascinerande hur det överlappar.
0: Den vita perukvarianten av vakta orten. Ja, en bevakande broder.
1: Just det.
0: Vid logens första sammankomst 1788. Och det också här visar lite på hans ledarskap och inflytande. Hans engagemang sträckte sig även till andra ordnar och sällskap som nu ska vi se här. Koldinuorden. Har du hört om den?
1: Hur stavas den här saken?
0: C-O-L-D-I-N-U.
1: Nej, den vet jag inte.
0: Ja. Som Koldinuorden och Harmoniska sällskapet. Mm-hmm. Vilket låter lite sen. Där han ofta intog ledande positioner. Och tillsammans med återigen Per Dubb då, så var han aktiv i Göta Par Bricol, en exklusiv klubb för ogifta män.
1: Ja, Par Bricol är rolig, för den baseras på typ så Bellman gjorde, det kommer vi prata, skitsamma, vi pratar om det här i nästa avsnitt, det är en hel grej, men Par Bricol är ganska rolig start på, för det är lite ironiskt sällskap, även fast det är fortfarande samma gamla gubbar som sitter och gör grejer. Klipp allt.
0: Det ska också nämnas att Per Dubb, Pelle där, var också med i Bachelors Club, och det var så de blev vänner. Han var också bundis med Salgren.
1: Ja.
0: Även om det borde vara en generationsskillnad där. Ja. Ja.
1: Men Per Dubb var också läkare, va?
0: Han, ja, precis.
1: Så att han hade lärt den kopplingen lite också, att det var lite medicin. Jag var både intresserad av det. Ja. Ja.
0: Men deras samarbete inom frimureriet och andra sällskap präglades av gemensamma intressen för filantropi, vetenskap och sociala reformer, och det har vi ju sett lite av innan. Och Chalmers kommer att använda sitt ordensnätverk för att rekrytera medarbetare och vänner, och hans internationella kontakter genom frimureriet, bland annat i Tyskland, Frankrike, England och Skottland, var viktiga för att både affärsverksamheten och filantropiska projekt. Ja, så det var lite om hans
1: side hustles,
0: ska man säga, hans inblandning som i de diverse ordnarna i Göteborg, och det,
1: just det.
0: Nu ska man inte kalla ut för mycket, men jag tycker ändå att det finns kvar lite av det i Chalmers som högskola idag.
1: Ja, jag har ju ändå träffat på många människor som inte pluggar där eller har pluggat där, som tycker det är lite sektigt, är ju ordet jag hör ofta. Och det kan man ju säga, det är inte fel alltid, alltså helt, alltså det finns ju en del studenter som bygger lite på den här slutna sällskapsprincipen. Man håller med om.
0: Ja. Apropå andra chalmerska grejer i chalmerska avsnittet, så har vi det chalmerska huset.
1: Nämen.
0: För att vi kan ju inte ha ett karaktärsavsnitt utan att prata om huset som är döpt efter honom. Så som vi nämnde innan, så växte han ju upp på vid Drottninggatan, Södra Hamngatan där. Han verkar tycka om området, för chalmerska huset ligger på Södra Hamngatan 11 idag.
1: Mm, just det.
0: Så det är ett, det är den gula byggnaden typ längst till höger om man står vid typ Tyska kyrkan, Ostindiska huset, och tittar mot den biten. Och uppfördes 1805-1807 efter ritningar av Carl Wilhelm Carlberg. Känns igen för att det var också han som ritade, han var ju stadsarkitekt och ritade mycket det området på den tiden.
1: Typ hela den gatan nästan är ritad av honom, mer eller mindre.
0: Och det är ett trevåningsstenhus med en rustiserad bottenvåning, prydnad av en port med pilastrar och en edikula. Jag vet inte vad de här orden betyder, men
1: okay,
0: de som är mer arkitektoniskt bevandrade får gärna hålla det för sig själva.
1: Ja, min syster, hon kan höra av sig, hon är arkitektstudent. Snälla berätta för oss vad en pedikula är för något.
0: De två översta våningarna är slätputsade och mitrisaliten domineras av sex joniska kolonner i kolossal ordning. Det är rätt säkert på kemi det här.
1: Just det.
0: Ovanför löper en arkitrav och fris, nu hittar de bara på, krönt av en låg attika med meanderborder, en detalj som påminner om Gunnebo slott.
1: Just det. Såklart.
0: Det, känner du tonerna av vinet här, Isak? Det är päron och fikon. Chalmers lät i alla fall bygga det här huset efter att hans tidigare bostad förstörts i Göteborgs storbrand 1802. Och så flyttade han in här 1807 och använde huset som plats för umgänge och representation, för han var ogift hela livet. Men han bodde här med ett ganska stort hushåll, inklusive en lakej, för det behöver man ha. En kusk, en kock och pigor. Alltså jag har precis läst Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Jag tänker, när det står lakej, han har en Mr. Hyde-typ som går ut och bara så här löser saker åt honom.
1: Sen så en grubby snubben står i hörnet och bara, så går ut och fixar. Ja, det är ju, man behöver ju en sån.
0: Ja, det är klart. Och huset speglade även hans orientaliska resor och engelska influenser med en inredning som berättade om hans breda intressen och välstånd. Han ska också ha haft ett väldigt utförligt bibliotek med dels böcker i många olika språk, men också som utforskade många av de nymodiga idéerna från den tiden, bland annat av Mary Wollstonecraft, en tidig feminist, ett annat sånt.
1: Asså, jasså.
0: Ja.
1: Tror jag att han hade dem som skryt eller att han faktiskt läste dem?
0: Vad jag har läst så verkar han ha varit en beläst herre.
1: Nämen.
0: Så, Då ja. Så, men då har vi typ betat av större delen av hans, alltså, ja, han höll på med ostindiehandel, han höll på med lite vetenskap och industri, och han höll på med ordnar. Någon gång mot slutet av livet så drar han också på sig en kommendörsroll inom, eller kommendörstitel inom ytterligare en order, Vasaorden.
1: Ja, ja, såklart.
0: Så han är ju en medaljerad herre. Men allt gott ska komma till ett slut. Och den 3 juli 1811 går William Chalmers bort. Alltså han avlider, inte så att han vandrar iväg. På egendomen Gårdsten utanför Göteborg. Det här är så frustrerande, för jag hittar ingenting om det här. Det bara dyker upp andra på det här, på den här egendomen. Alltså, det ligger uppe typ i Angered.
1: Jaha.
0: Alltså, nej, men det är noll om det. Och idag ligger han begraven på Stampens kyrkogård.
1: Oj. Ja. Det kändes lite ovärdigt på något sätt. Eller ja, jag vet inte, Stampens kyrkogård är jättefin.
0: Men... Nej, men om man tänker hur det ser ut på typ Östra med monument sånt där. Det tidigare nämnda huset övergår till hans två bröder och tillika arvingar. Den ännu i kanton vistande chef-superkarriör vid förra svenska ostindiska kompaniets kontoir. Där städdes herr James Chalmers och handlanden i London herr Charles Chalmers. Men redan 12 februari 1813 auktionerades huset bort.
1: Mm-hmm.
0: Efter lite om... Dels hamnade det i händerna hos Carnegie bland annat. Men efter lite om och men så blir det Skandinaviska kreditaktiebolaget, senare SEB,
1: men,
0: som
1: men.
0: Har sin verksamhet i husets bottenvåning. Men och 1950 restaurerades Chalmerska våningen till sitt ursprungliga skick. Och 2006 donerade SEB-huset till Chalmers tekniska högskola, som fortfarande äger byggnaden idag och används vid lite så här representationstillfällen och lite sånt.
1: Snabb note om Chalmerska huset igen. Du sa att SCB ägde huset först. Ja. Eller så det blev köpt tills det hamnade där, och sen så gav det till Chalmers. Ja. Som en grej. För SCB är ju Wallenbergs bank. Där har vi en till, alltså Skandinaviska Enskilda Banken är...
0: Ja.
1: Alltså inte SCB utan SEB.
0: Precis, SEB.
1: Det är bara att jag har ett grovt talfel. Ja. Nej, för det är ju det är den banken som Wallenbergen har startat. Så den han vi pratade om förra avsnittet, hans brorsas ättlingar startade en bank som heter Skandinaviska Enskilda Banken. Den köpte till slut Chalmerska huset, som de sen donerade till Chalmers. Är det kopplat? Ja, det är klart som fan det är kopplat.
0: Allting hör ihop.
1: Och alla pengar leder till Chalmers.
0: Speaking of, arvet från William Chalmers lever också kvar genom hans väldigt generösa testamente, där han donerade halva sin förmögenhet till en industriskola för fattiga barn. Det som blev Chalmerska slöjdskolan och senare då Chalmers tekniska högskola.
2: Så om jag säger till dig, du är nörd, vad säger du då?
3: Chalmers är inte nördigt.
0: Genom sitt testamente la han även grunden för fortsatt stöd till Sahlgrenska sjukhuset, där hans nära vän och medarbetare, läkaren Per Dubb, var verksam. Och det är då återigen Per Dubb som han får alldeles för lite cred, tror jag.
1: Verkligen. Han drog igång Sahlgrenska, drev det och startade upp slöjdskolan, va?
0: Ja, precis. Med
1: att han fick ta hand om den hela den biten bara.
0: Ja, han såg ut till att det var någon vettdirektare, Sven Hultin som är... Nej, det är inte Sven Hultin.
1: Nej.
0: Det är Palmstedt.
1: Palmstedt kan det vara.
0: Som blir första rektor. Ja. Nej, men det är just Dubb som ser till att de här rika männens testamenten fullföljs och faktiskt gör stort intryck på stan. Men det visar ju också att det här testamentet att speglar hans livslånga engagemang för filantropi och sociala reformer, och han arbetar för att förbättra villkoren för de fattiga i staden.
1: Mitt take hittills är att jag har ju sen jag läste några fakta om William Chalmers. Jag hade tänkt så här, han var ett jävla rövhål. Alltså han bara gick runt genom livet och söp och skapade klubbar till höger och vänster, och sen så typ räddade han sitt arv lite genom att skapa ett universitet. Eller som att det blev ett universitet om det efter ett tag, fast han tänkte inte på det. Så. Men sen efter det här avsnittet kände jag liksom att han hade ändå fått lite räddad sin uppskattning här. Alltså, kan vara så att han handlar med lite konstiga grejer i Sydostasien. Men han donerade ändå en del pengar, ja. Och jag kan inte göra någonting ondskefullt runt sig i alla fall.
0: När jag skulle läsa på inför det här avsnittet så gick jag ändå in väldigt mycket med inställningen att nej men han, de tar ju bara inte upp alla de här lite tabubelagda grejerna, men alltså överlag verkar han ju ha varit en rättskaffens man ändå, som ändå gjorde gott ifrån sig väl på plats och verkligen så här jobbade hårt och inte alls är representativ för gemene chalmerist.
1: Precis. Exakt så. Nej, men så det man kan ju säga han, okej. Okay. Som alla andra gubbar vi pratar om så fanns det ju såklart väldigt stora liksom ojämlikheter och grejer som de jobbade med, ja. Men alltså om man tar hans liksom summa av hans handlingar av det som blev av, så vi har en sluss i Trollhättan, det var ett stort för att han liksom drev på det projektet, ja. I guess, och finansierade. Chalmers är ett universitet nu. Det kan inte vara det hans intention nödvändigtvis, men det blev ju det på grund av att han startade den skolan. Sen får man ju mycket cred till Per Dubb också. Då, men av de här effekterna som finns kvar kan man ju se att det ändå finns positiva inverkningar på något sätt. Då. Mm. Och det får man ju göra honom, den gamla
0: det
1: Chalmers.
0: Det får man göra honom.
1: Ja, jag ska sluta baktala honom inför mina doktorandkollegor. Ja, men väldigt intressant. Kul att veta. Sen så är det ju inte helt att hitta information om honom. Du sa det förut att de har ju tagit bort den sidan som var informativa om honom på Chalmers hemsida, så att den är lite svårare att
0: man fått gräva lite i gamla Göteborg och Frängsmyrs bok och lite sånt också. Så att det har inte varit enkelt, och de som har sammanställt de här källorna är evigt tacksam till er. Nu när vi går ut detta så hoppas jag ändå att det finns en lite bättre bild av vem William Chalmers var, och framförallt vem var Inga Orre gjorde, Inga Chalmers, och även ännu en liten smakprov på den otroligt bortglömda hjälten Per Dubb.
1: Ja, vi borde göra ett hedersavsnitt av honom, bara om Per Dubb specifikt, för att folk ska komma ihåg honom.
0: För han verkar bara varit så här en rakryggad, alltså karaktär som han, fan mina kompisar vill göra det här, jag får väl fullfölja det de vill där.
1: Ja, det är ju ändå, det är inte så att alla hade löst det, någon bara lägger en hög pengar på bordet och så bara så här, bygg ett sjukhus. Men han bara tog tag i det, gjorde det, drev det också liksom. Det är ändå imponerande. Och får man det igenom.
0: Jag hade ändå velat se så här, han har tagit in eller fått posten levererad på morgonen någon gång så här tidigt 1800-tal. Han har precis liksom så här, blodtrycket har gått ner lite, sjukhuset är igång, allting går bra. Han har liksom gjort sin vän Niklas stolt. Öppna kuvertet. William Chalmers bortgång. Jag ska ta fullfölja hans testamente. Starta en slutgång. Men vad i helvete?
1: Ja, det är inte lätt faktiskt.
0: Nej.
1: Ja, men med de orden kanske vi ska avsluta detta avsnitt. Följ oss på sociala medier där vi lägger ut lite då och då när vi spelar in och klipper och lite annat roligt material. Bland annat.
0: Det är på Facebook under Ostindiska Handelspodden och Instagram under Ostindiska Handelspodden. Följ K103 lite här och var också. Glöm inte att lyssna på oss. Live är ju att ta i, men när vi strömmar ut i etern på radiovågor.
1: Precis.
0: Fredagar klockan 18. Annars så är det släpp första måndagen varje månad. Första söndagen varje månad. Givet att vi sista söndagen varje månad.
1: Lita inte på någonting vi har sagt hittills. Det kommer någon gång i månaden.
0: Klicka på prenumerera.
1: Det löser sig.
0: Ja.
1: Men ni får ha det så bra där ute i etern, så hörs vi nästa gång.
0: När vi pratar om
1: Alströmer och hela den klanen kan vi säga.
0: Spännande.
1: Ja, verkligen.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Hej.

0: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: K103 Göteborgs studentradio.

K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.

and I want you. Hey, hey, hey.

0: Listen to our music shows on mixcloud.com/k103.
1: De frågar alltid vart är guzzarna, men aldrig vilka är guzzarna. Låt mig berätta. Okej, okay.

0: Följ med oss ut på fältet för intervjuer och reportage runt om i Göteborg med K103 Live. Finns där poddar finns.
1: Remix. Säg till dem, mannen.
2: PSTQ, Papa Ken.
1: Make my day, Mashi, Rezzy, hey.

0: Dazed and Confused är programmet som oftast gräver djupaste skivbacken. Fokus på mindre band och okända band, ofta med en eller annan anekdot. Kanske är det här att ni kommer hitta ert favoritband på lördagar 16.00. Din termos i skivningen.
1: På K103.

Lyssna på Sidor och samtal, en podcast om böcker där jag, Thea Bendetier-Dotter Persson, intervjuar författarna bakom böckerna och samtalar med vänner om just böcker. Sidor och samtal finns där.

More music, more beat. Club Arena exclusive.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Fram till och med den 12 september hör du repriser av Valpodden Göteborg.

0: Valmanifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 2.
4: Nu följer en repris av Valpodden Göteborg som spelades in i augusti 2026 med råden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det gruppledaren Jonas Athenius för Socialdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
5: Ja, och med den här signaturen så säger vi hej och välkommen till Valpodden Göteborg. Ett program från Göteborgs närradioförening där vi ska ta pulsen på Göteborgspolitiken lite grann. Och det här är första programmet och dagens gäst, om vi nu får kalla det för det, det är Jonas Athenius, kommunalråd för Socialdemokraterna, kommunstyrelsens ordförande sedan förra valet. Och vi ska ta med utgångspunkt från Socialdemokraternas valmanifest, ställa en hel del frågor och Jonas framförallt ska få prata om programmet som de har framför sig de närmaste 4 åren. Så att välkommen att lyssna. Och välkommen Jonas Athenius.
6: Stort tack för det.
5: Hur är läget?
6: Det är bra. Det är en fin sommar-augusti-dag idag. Så jag promenerade hit upp genom stan. Det var ganska lugnt så jag tror en del fortfarande är på semester.
5: Ja, det känns väl ganska härligt den här årstiden.